0: ajmo reći tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
1: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje međuresornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
1: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, tako zvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pa mi smo odlični, evo, sfera je bila korektna, vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći jer je proces arbitraže

0: I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje međuresornog povjerenstva.
1: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
2: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
3: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
4: Vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8. Na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakali su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dobro. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo gotovo. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tamo. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora.

0: organizirala grupacija zelenih, bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
1: Jedan tip spoja PFAS-a, tako zvan PFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači ni oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8. Na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pa mi smo odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa mi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje međuresornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je

0: omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.

0: Dobro, de, 6 sati.
1: Počinje posao, i to ne lak posao, i ne znamo što nas sve čeka, ali spremni smo na to, nećemo obećavati šuda.
2: Radio Rijeka
3: nije radio sve što svira.
4: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i namjeri.
2: Radio Rijeka.

0: Ha, s kim spavaš? Znate kako kažu, najljepše je spavati sa svojom ženom, jer ove druge hoće samo seks. Te se nadam da ste se u skladu s tom narodnom uzrečicom i vi naspavali, spremni dočekali jutarnji program Radio Rijeka. Nego koji će biti u 6 ujutro? Neće valjda biti večernji. Miješa malo Lučo, ovo prvo je bilo, imao sam dojam ko da je po naredbi Šior Trumpa zasvirao Breakfast in America. Odmah jedan američki doručak zviznemo da budemo lijepo pretili. I onda si mislim, aj idem malo pogledat šta ima novo, pa da vam to prenesem, pa da to malo iskomentiramo. Mislim, ja da iskomentiram i da se ljutite što ja to tako komentiram. Kako to već obično ide kad čovjek priča sam sa sobom. I onda čitam, 2000 srednjoškolaca završilo u Pržunu u Francuskoj jer su se žalili protiv uvjeta u školi. A vidite kako su naši dobri. Naši samo idu kod tih psihoterapeuta, dobijaju tabletice, šarene pilule. Bolje da su depresivni nego da su agresivni.
1: Mucice.
0: Baš one. Nego kad smo kod toga, mogla daš neku drugu izjavu od tog Plenkovića za početak programa. Dakle, sad sam se sjetio kad si ga vrtila i kad smo slušali gradonačelnicu, promijenio se i Filipović, promijenio se i Obersnel. Samo, brate mili, taj tvoj Plenković nam želi dobro jutro. Ako bi recimo mogli nekog Jandrokovića naš, taj je još duže na vlasti. Dakle, dragi domoljubi i kako se kaže, domoljubice. Jesi ti domoljubica, Luce? Ako smo Lučo ja domoljubi, onda si ti domoljubica. Domoljubica.
2: Ko živ, ko mrtav sutra, ali tu smo.
0: Pa tu smo, nećemo ni petak, ni ponedjeljak nećemo odapet, možda neki od ovih drugih dana. Dobro vam jutro žele Lucijan, Lucija, Robert. Opet se nikako i nigdje ne uklapam, grozno. I baš sam sad malo mijenjao ovo kako imamo trodijelni kalendar, pa to mičeš, mislim si da pišem malo Donaldu Trumpu. Alo, Doni, bil ti mogu zaustaviti vrijeme kad, mislim, sve možeš? Grenland proglasiš američkim, zaljev Meksički proglasiš američkim, Kanadsko jezero proglasiš američkim. Bil mogu proglasiti neko američko vrijeme pa da stalno idemo 6 sati unazad, a ne unaprijed? Ili da odemo 6 tjedana unazad, 6 mjeseci, 6 godina, što bi napravili drukčije? A niš vjerojatno. Kad smo kod predsjednika, tovariš Putin je izračunao da u Europi ima 300.000 muških spodoba i da se zato oni moraju naoružavati. Ne 300.000, 300.

200 milijuna. Pa ako neko zna ruski, molim vas da mi na mail pošalje moje pismo Putinu. Evo ja, mene ne računaj, molim te. I frau Helga von der Leyen, mene isto ne računajte, molim vas. Ja recimo mogu raditi u nekoj poljskoj bolnici. Ko što vidim da Jutarnji piše, braco, što mi imamo doktora u ovoj Rijeci, pa to nije za vjerovat. Naime, neki list Politiko je iskopao kako je gospođa Romana Jerković, ako je se još uopće sjećate, iz SDP-a, ako se iz SDP-a uopće više sjećate, pozvala 10 svojih prijatelja, prijateljica, I sestricu malo u, kako se zove, u Strasbourg na račun stranke. Pa su malo ispitivali, pa kaže dvije radne večere, svaka po soma i 100 eura. A pričalo se o medicini i onda kaže da se među putnicima našao i prvak talijanske drame. Pa onda da se među njima našao i Teodor De Canciani, koji je isto predstavljen kao profesor s medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Pa onda neki drugi ljudi, recimo Branko Vukšić, isto kaže, naveden kao liječnik KBC-a Rijeka. Pa si ja nešto mislim, koliko puta sam ja lokalnu anesteziju sam sebi dao. To je više bila na lokalna anestezija. Ali ono, padneš, digneš se i evo ništa. Možda bi mene moglo taj fakultet u Rijeci upisat kao nekog doktora. Evo, neki dan sam se ranio sam i sam sam zalijepio flaster. Mogao bi biti i ono, nekakav medicinski brat. Pa da me ko zove u Strasbourg malo da putujem za stranačke pare. Ali neće niko. Ja budala idem rješavati parkirnu kartu umjesto da uzmem stranačku. Ali sve o se to ne tiče, ili tako? Petak je, bit će lijep dan, bit će nam sjajno, bit će nam super, opet će nam curit pare, opet će nam trpat neki otpad, a i dragi moji, užasno sam ponosan na vas. I na sebe, evo. I Lucija, koja nema ništa s Dinamom, i Lucijan, koji nema ništa s Hajdukom, i ja isto, koji nemam ništa ni s jednima ni s drugima, mi ćemo graditi stadion. Jedva čekam. Nosit ću majicu, onako, jedna polovica će biti plava, druga će biti bijela. I svi će misliti da je to za Rijeku. A ne, ne, braco, ne, ne. Ova plava mi je za Maksimir, ovaj bijeli dio mi je za Poljud. I onda će nas zvat na Maksimir, pa ćemo imat sletove. Za najdugovječnijeg sina naših naroda i narodnosti i manjina. Pa ćemo onda imati slet na Poljudu. Mi, porezni obveznici, koji gradimo stadione. Ali to je možda i bolje nego da kupujemo Rafale ili južnokorejske rakete ili da gradimo kazališta. Kome to treba? Bolnica. Kome to treba? I onako, mislim, umrijećemo ovako i onako, ali tako? Kole, kome to treba pak? Evo, jesu nam francuski srednjoškolci pokazali. 2000 ih pohapsilo, zapalili škole, polili ravnatelja benzinom, još im to nije bilo dosta, nego su ga iscipelarili. Lijepi naši mali Hrvati i Hrvatice. Tako sam sretan što ih imamo. Jedna čekam da i nas stare iscipelare i da ova Hrvatska ostane njima. I novi stadion. A nama starima starački dom. A nema para, Luce, ali otvorit ćemo ovo na Kantridi gdje je bila dječja bolnica. Pa što nisu rekli, mjesec dana nakon što je zatvoreno, to bit će starački dom, fenomenalan. A onda ćemo produžiti lijepo preko 3. maja, tamo je onako niš ne dela. I do stadiona Kantrida. E, tamo ćemo imati
Tamo ćemo imati sportske igre umirovljenika, razumiješ. Ko dođe do Kantride, napravi jedan krug, više se ne vraća u starački dom. Ostaje tamo, zajedno ga u more hitaju. Kako kad jednog dana budem vladao ovim gradom, kakav će to prosperitet biti? Prosperitet. Sve škole ćemo zapaliti. I na njihovim mjestima ćemo graditi nogometne stadione. I rukometne dvorane. I to posebno, ne da mi se igra košarka tamo gdje se igra rukomet. Da će biti jedno pet rukometnih dvorana pa pet košarkaških dvorana. I napravit ćemo stadion, bit će i stariji i lošiji od njihovih. Jel bi vidio, ja kažem malo kako će biti vrijeme danas. Vrijeme je za pobjeć. Recimo u London. Pa da kao porezni obveznik engleski gradite stadion Chelsea. Pretežno sunčano uz malo umjereno na oblaku, temperature od 18 do 23 u Gorskom Kotaru i Lici, između 24 i 28 u Istri i na Kvarneru. Ma divota! Delnica 6, Rijeka Rab, Pula 17, Mali Lošinj 19, Senj 20. Samo još jedna kratka. Kako se zvala mama od Miše Kovača? Mati Miše Kovač. Može još jedan kratak. Čovjek došao u osiguravajuće društvo i govori, molim vas, ja bi osigurao konja. Jel kasko? Nije, samo je trčao. Gasi to svjetlo, molim te, ugasi svjetlo. Motaj kablove, ajde, idemo doma, dosta smo radili.

0: Radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
2: Mi se još nismo učlanili, ali neće nam zbog toga HAK uskratiti informacije. Dobro, meni osobno možda i bi, ali neće zbog vas koji ih slušate i koji jedva čekate čuti imali kakvih problema u prometu i naravno nadate se da ih nema i da ćete proći gdje god poželite. Danas sve će nam jutro sreći dežurni u Hrvatskom autoklubu Alan Pajnić. Alane, dobro jutro.
3: Hvala lijepa, evo pozdrav iz još uvijek mračnog grada Zagreba.
2: Ma nije ni ovdje ništa bolje, ali možda malo toplije nego kod vas.
3: Da, malo je ovdje friško, jedno 12 stupnjeva jutro, ali bit će temperatura visoka poslije podnevnim satima. Ajmo mi malo na promet, evo relativno mirno jutro kao i svakoga jutra, nešto malo bura stvara probleme na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga. Zabrana za prvu skupinu vozila, to su autobusi na kat, vozila s prikolicama i motocikli. Ostali dijelovi Jadranske magistrale za sada u redu, Krčki most, autocesta A7, autocesta A6 i A1 otvorene su trenutno za sve skupine vozila. Što se tiče vremenskih prilika, još nešto magle, Gorski kotar, Lika, te na cestama u unutrašnjosti. Osim toga, relativno je u redu u prometu jutros. Što se tiče gustoće prometa, za sada je još uvijek sve u redu, ne samo u Rijeci, na riječkoj obilaznici, već i u ostatku Lijepe naše, no već za jedno pola sata do sat vremena, kao što to biva svakoga jutra, pogotovo u petak očekujemo velike gužve i zastoje. Ovdje na riječkom području jučer tijekom cijeloga dana već standardno na ovom dijelu u zoni radova Istarskog ipsilona između čvora Matulji, čvora Učka te samog tunela Učka, te dosta smo imali gužve i zastoja ovdje u zoni radova na riječkoj obilaznici između čvora Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Što se tiče graničnih prijelaza, jutro se relativno mirno, već standardno ne povećana gustoća prometa teretnih vozila Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom je prometu sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Za kraj još jedan put savjet svim vozačima, jučer smo imali dosta prometnih nesreća, kako to ne bi bilo danas, vozite oprezno, pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu. Eto, to je to iz Hrvatskog autokluba. Mi željno iščekujemo utakmicu i nadamo se pobjedi.
2: Sutra.
3: Ćemo pobjediti.
2: Sa tolikom dječjom potporom na tribinama. Pa to nema, to Englezi će past ko plitak potok.
3: Da.
2: Alane, hvala vam lijepa i do slušanja.
3: Hvala i vama, pozdrav.

Vam želi dobro jutro, kao što to čini svakoga jutra, pa zašto ne bismo to napravili i danas, pogotovo zato što je danas petak, drugi dan Miholjščaka, odnosno listopada, i kaže Wikipedia da nam je ostalo točno 90 dana do kraja godine. A ovaj taj 90. dan do kraja godine bit će pretežno sunčan uz malu do umjerenu naoblaku sa burom koja će biti slaba do umjerena, ponegdje jaka, da, sve ste mogli napisati. I temperaturama od 18 do 23 u Gorskom Kotaru i Lici, između 24 i 28 stupnjeva u Istri i Hrvatskom Primorju. Jutro su u Delnicama, samo 6, Rijeka, Rabi, Pula 17, Mali Lošinj 19 i Senj 20. Ko će nam danas biti bez vode? Baš sam se razveselio kad sam vidio jedno mjesto. U Rijeci, Kambijerijeva broj 11, od 8 do 10. Pa onda u Rijeci Dragešćitara cijela od 9 do 13, pa opet u Rijeci Turkovo brojevi 14, 16 i 18 i Baretićevo 1 do 9 i broj 21, od 8 do 12 sati ste bez vode. I Vele Dražice će nam biti suhe danas, svi brojevi u ulici Vele Dražice od 8 do 15 sati bez vode. Znam da neće vjerovat, ali jučer sam se vozio nuda i htio sam tablu skinut mjesta da nosim doma. Da odnesem u Sloveniju, da vidim da li oni imaju recimo mjesto koje se zove Ščegetavčeki. Nemaju! Ali ne bojte se, nisam skinuo tablu, bilo me strah da me neko ne vidi. Podhum 193 do 275, od 8 do 15 sati ste bez vode. Kastav 13, 99 do 100A, Ispinčić je 47 do 79, pa onda 111 do 170, od 8 do 11 sati bez vode. A još Viškovo, Saršoni, 57 do 64, 71 do 74, od 8 do 13.30. A joj, ima toga još. Liburnijske vode javljaju da će danas od 8 do 13 sati bez vode biti potrošači u Voloskom, ulica Skradinj. Pa onda od 8 do 13 sati potrošači u Iki, ulica 43. Istarske divizije, Cvjetni put Antona Brubnjaka i put Školarovo broj 20, bez vode. I evo nas na struji. Adamićeva broj 32, Korzo 39 i Gnambova broj 1, od 11 do 12 sati danas u Rijeci bez struje. Krk Punat, ulica Nikole Tesle, od 8 do 12 sati i vi ste bez struje, a boduli baš ćete ušparati. I Cresko-Lošinjsko područje Grmov, od 8 do 16 i Veli Lošinj, pumpna stanica vodoopskrbe Veli Lošinj centar, od 8 do 15 bez struje. A mi nećemo u program bez Brusa Springsteena. Sviraj Bruse!

Kako je lijepo imat kolege koji su kolegijalni. Pa zato se i zovu kolege, majke, zato što su kolegijalni. Evo mi jedna piše, imamo sodražice u Sloveniji, nebitno. Koga briga za sodražice u Sloveniji? Bitno da mi imamo dražice i da sam ih ja našao. Ušao i izašao sinoć, po mrklom mraku. Na današnji dan, inače, ako niste znali, je proglašen Međunarodni dan nenasilja. Aha, recite ovima u Gazi. Ili ovima u Iranu. Ili ovima u Ukrajini i Rusiji. Brate mili, kad je počelo, pa su rekli, ma neće to duže od godinu dana. Nakon dve godine, ma sad će to brzo. Evo već koja, četvrta godina. Al zato mi danas obilježavamo Međunarodni dan nenasilja. Zašto? Zato što je na današnji dan rođen Mahatma Gandhi 1869. Jo. Na današnji dan 1951. Lučo, mogo biš ma nešto malo izdasvirat. Rođen je i najveći stalker na svijetu, Sting. Znate ono, svaki dah koji udahneš, ja ću biti tu, svaki korak koji napraviš, ja ću biti tu, ne znam, više ne sjeća se na pamet pjesme, ali to, danas bi završio u zatvor da tako nešto napiše. A na današnji dan, 1890. rođen je Groucho Marx, američki komičar, član čuvene braće Marx, naravno, a ne braće Groucho. Evo, čovjek je poživio koliko, čekaj da im... 87 godina. Dokaz da se morate smijati i nasmijavati druge i da ćete vječno, dobro, nećete baš vječno živjeti, ali dugo ćete živjeti.

Da, i sad da sam ja neki pravi voditelj, cijenjeni i to, ja bih vam sad izvadio nekakve mirovne poruke koje je slao Mahatma Gandhi. Ali ne, ja sam našao Gručo Marksa. Kaže da je imao vrlo zanimljivih izjava, pa onda evo kaže, evo, Lučo, ovaj je za tebe. Ako se ne možeš smijati na vlastiti račun, bit će mi drago učiniti to umjesto tebe. E, ovo je za mene. Nikad ne zaboravljam lica, ali u tvom slučaju bit će mi drago napraviti iznimku. A jedna od najboljih. Neće vjerojatno mnogima leći, ali šta ću vam ja? Gručo Marks je to rekao, a ja samo citirao. Sjećam se svog prvog seksa. Čak sam i račun sačuvao. Jer bez računa se ne računa.

Simi Window, zamagljeni brkuni, zamagljene poneštre. Ne, nisu poneštre, aš je riječ o autu. Baš smo poveli jednu raspravu sad tu među nama. Kaj to? To zamagljeni ti prozori. U ovim godinama ti se prozori magle samo zbog magle. A sjećate se kako su se nekad maglili kad smo bili mladi. Kad još je bilo škuri bande, sad kamo god obrneš, dvokatnica, trokatnica, bazen, ne moru ta brižna dica pojni Bruce Sitića. Ali smo zaključili da smo mi Čakavci zapravo jedna vrlo nježna nacija, podskupina, da se kine osjeća odrežen. Jer kako nastaviti zamagljeni prozori? Kad brusiš vaveturi, ki se more najaditi na to? A da vam rečem po hrvatsku,

Da, lijepo imati prijatelje, ali koji nemaju tvoj broj telefona, pa da ti onda pošalju poruku. A šta, nećeš ništa o seksu jutros? Hoću, hoću. Ma! Prvo predigra. I onda uzmeš dva dana pauze. A, prije nego krenemo s nečim onako putenim i tjelesnim, a imamo nešto nisam Damir Jovetić, ali volim pogledati taj horoskop. Kaže, četiri horoskopska znaka kojima uvijek nešto prekida vezu i ovise o uključenim ljudima i njihovoj želji da imaju odnos. Pa onda astrologija kaže da su četiri znaka koja najčešće raskidaju svoje veze. Na četvrtom mjestu škorpioni, na trećem mjestu bikovi, na drugome djevice i na prvome brižni siroti rakiki. E, a sad vam mogu nešto tjelesno i puteno. 10 stvari koje muškarci primjećuju na ženama u krevetu, ali im nikad neće reći. E pa neću ni ja vama, jer ako bih vam to sad iščitao, a danas je Međunarodni dan nenasilja, mislim da bi bar jedna žena danas to prekršila. Pa onda bolje da prešutim i dok nešto nađem, samo da vam kažem koliko je sati. 10 do 7.

0: Evo našao sam, otkrili, dečki dragi, otkriveno je zašto žene ne doživljavaju vrhunac za vrijeme džiđemiđe. Istraživanje je pokazalo kako samo 25% žena, znači, ako bih brojao, a sva sreća da nisam imao 4 žene u životu, jer bi to značilo da je samo jedna od njih doživjela. Dakle, istraživanje je pokazalo kako samo 25% žena koje imaju redovite seksualne odnose dožive orgazam. Također, otkriven je i razlog ovakvom stanju. Dečki, slušajte dobro. Istraživanje, kažu, vodio finski sociolog i seksolog Osmo Kontula. Pa vjerojatno bi Fincima, kad bi pročitali moje prezime, zvučalo to čudno. No, kaže, glavni razlog zbog čega tek svaka četvrta žena doživi vrhunac, i to ako ima redovite odnose, ki će danas imati redovite odnose, je u tome što previše razmišljate, cure. Za vrijeme seksa, kaže Osmo Kontula, finski sociolog i seksolog, žene su preopterećene i ne mogu se opustiti. A onda drugi razlog, nisko samopouzdanje, pa kaže na trećem visokom mjestu posljedice korištenja lijekova, na četvrtom nekompatibilnost s partnerom i na petom nedovoljna stimulacija.
1: Nije se lako ni odlučit kad ga već staviš da ga vadiš u tako kratkom vremenu.
0: Tako, nedovoljna stimulacija ščekita učeka. Ili, da to kažem po grobnišku, nedovoljna stimulacija Dražice i dražičkih boraca. 6 sati 53 minute, 17 nam je u Rijeci, 6 nam je u Delnicama, EPP nam je skoro, i kava nam je skoro, i jutarnje vijesti koje...
2: Ti
0: robi šuti. Evo, okej, šuti. A i žene su zakon, prema tome, ako one kažu da šutiš, onda šuti. A ne diži mi crveno pa ću šutit, mislim, bez veze. Baš me rajcaš, kužeš. Baš mi ideš po dražici.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Pačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Pačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesnih gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
5: Tri minute do sedam. Horse to the water. Alpaka to the Beograd. Ovo sam htio reći. U Srbiji otvoren kafić u kojem društvo gostima prave alpake. Traži se mjesto više. Kad ćemo se mi toga domisliti? Kad? Ja ću otprit kafić s kozami. Jer za kafić s boškarinima bi mi trebalo ipak malo previše mjesta. Ali recimo, zašto ne otpremo tako neki kafić? Sa kokicama lijepo da šetaju između okolo i onda ih hraniš, ili sa kozama lipo i piješ kafe i zajno pomuzeš i dobiješ macchiato, cappuccino, čak god. Inače, kažu, taj beogradski bračni par dobio ideju jer su to vidjeli u Slovačkoj. Kafić s alpakama. Sad više ne znam je li alpaka autohtona srpska ili slovačka životinja.

0: Dobro vam jutro, sljedećih 15 minuta budite uz jutarnju kroniku.
1: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo, do 27 stupnjeva, na Jadranu bura.
0: Kolika je bila inflacija u rujnu doznaćemo prije podne kada to objavi Državni zavod za statistiku. U kolovozu je, podsjetimo, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 4,1% na godišnjoj razini. Evo i ostalih vijesti. Sinoć je održan prvi sastanak u ZET-u u sklopu arbitraže o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nakon sastanka predstavnici sindikata nisu govorili o pojedinostima, no zadovoljni su i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja sljedećega tjedna. Ivana Šubarić.
2: Uoči početka arbitraže čelnik sindikata ZET-a Goran Vučemilović rekao je da od prvog sastanka ništa ne očekuje, te da će sindikat iznijeti svoje stajalište. No sastankom je zadovoljan, čulo se sinoć u izjavi novinarima nakon njegova završetka.
3: Mi smo odlični, evo, sfera je bila korektna, samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan. Moram priznati da sam zlatan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlade dali, pa sad očekujemo na odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže i završiti.
2: S obzirom na pozitivan ton na pregovorima, može se očekivati da će do kraja idućega tjedna arbitraža biti završena, rekao je odvjetnik sindikata Marko Gracin. Arbitraža bi trebala dati odgovor na pitanje kako približiti stajališta uprave ZET-a, koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao, te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
4: Laknulo mi je i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
5: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, da pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
6: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
7: Sve je to prošlo, ali je teško, bez prevoza.
2: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
0: Iz Zagreba najava i da će gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici pustiti cestovni promet na novoj Sarajevskoj cesti. Radovi su trajali 2 godine.
1: Sarajevska cesta proširena je na puni profil s 3 prometna traka za automobile u svakom smjeru, s pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima u dužini od gotovo 2 kilometra. Očekuje se da se tramvajska pruga pusti u promet sljedeći mjesec.
0: Jutarnja kronika. Bavarski premijer Markus Söder dolazi u posjet Hrvatskoj.
1: U Banskim dvorima dočekat će ga predsjednik vlade Andrej Plenković, a prije sastanka u 11 sati Söder će se upisati u Zlatnu knjigu. Nakon političkih razgovora u 15 sati u hotelu Esplanade, predsjednik vlade Bavarske sudjelovat će na svečanosti u povodu Dana njemačkog jedinstva. Na svečanom primanju, kao i zaslanik premijera Plenkovića, bit će potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
0: Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković posjetit će i Mostar uoči nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini. Večeras će sudjelovati na središnjem završnom skupu.

0: 2023. godine. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
1: Ovo je veliki trenutak, potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ Infrastrukture, to je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura.
2: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika, te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
3: U uredu Europskog parlamenta u Zagrebu održat će se konferencija Jadransko-Jonski željeznički koridor, prometna povezanost kao temelj razvoja i otpornosti. Očekuje se potpisivanje inicijative kojom se želi željeznicom bolje povezati Hrvatsku sa susjednim državama i ostalim dijelom Jadransko-Jonske regije, te potaknuti zajednička ulaganja u prometnu infrastrukturu.
0: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koju pod visokim pokroviteljstvom vlade organiziraju agencija Alan i hrvatski konkurentni klaster obrambene industrije.
3: Kako se navodi u najavi konferencije, Europa ulazi u razdoblje najvećeg jačanja obrambenih sposobnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Stoga će se raspravljati o tome gdje je u toj velikoj transformaciji Hrvatska. Najavljen je i dolazak ministra obrane Ivana Anušića te predstavnika obrambene i visokotehnološke industrije iz Hrvatske i Europe. Američki predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za Kongres sljedeći mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Teheran je nedavno preko posrednika ponudio sporazum kojim bi se otvorio Hormuški tjesnac, no Trump ga je odbio jer mu uvjeti nisu prihvatljivi. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutog ratom u Iranu.
0: Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu izmaknuli su kontroli. Jučer je uhićeno 2000 prosvjednika, a u sukobima ozlijeđeno 300-tinjak policajaca. Danas u 400 škola neće biti nastave jer su nekoliko njih bili podmetnuti požari, a u Marseju su nastavnici poliveni benzinom. Danja Dubravac.
4: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici.
5: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
6: U razredima je po 35 učenika. Više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
4: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
7: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju, kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima.
4: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1.200.000.000 više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
3: Sinoć je gorjela povijesna Millerova palača na Trgu Svetog Izaka u samom središtu Sankt Peterburga.

0: Vatra je zahvatila sve katove četverokatnice, a požar se proširio na oko 2000 četvornih metara. Gasilo ga je više od 100 vatrogasaca, a njegov se uzrok još ne zna. Millerova palača je stambena zgrada iz 18. stoljeća, zaštićena kao kulturna baština. U vrijeme kad je buknuo požar, ruski predsjednik Vladimir Putin držao je govor na forumu u Valdaju. Ponovno je upozorio da bi Rusija u slučaju izravnog napada na svoj teritorij mogla upotrijebiti sva sredstva koja su joj na raspolaganju.
1: Jutarnja kronika. Kazimirove boje, Rossinijeve karte. Dvije su predstave spojene u jednu, uglednog italijanskog koreografa Maura Bigoncetija, koja se večeras premijerno izvodi u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Očekuje nas suvremena baletna večer, puna strasti i humora. Najavit će Katarina Kolega.
2: Predstave uglednog italijanskog koreografa Maura Bigoncetija izvode se diljem svijeta, pa tako i Kazimirove boje i Rossinijeve karte, koje je za zagrebački balet spojio u jednu izvedbu. Nadahnut dvojicom ruskih umjetnika genija, slikara Kazimira Maljevića i skladatelja Dmitrija Šostakovića, osmislio je Kazimirove boje.
3: Htio sam povezati dva golema i veoma važna umjetnika, jer su obojica Rusi. Rođeni su gotovo u isto vrijeme. Kad gledam Maljevićeve slike, mogu čuti Šostakovićevu glazbu. S druge strane, kad slušam njegovu glazbu zatvorenih očiju, mogu vidjeti Maljevićeve slike. Htio sam ta osjetila povezati u jedan projekt.
2: Energičnost i teatralnost skladbi Joakina Rossinija oduševljavaju ga od mladosti, kao i Rossinijev humor i strast za gastronomijom. A čak tri uloge u Rossinijevim kartama tumači balerina Lucija Radić-Palinko. U jednoj će kao operna diva zapivati, a u drugoj će recitirati recept.
4: Dobila sam 3D iskustvo da pružim publici.
2: Mauro Bigoncetti voli raditi u suradnji s plesačima, upoznati se s njihovom osobnošću iz koje crpi nadahnuće. U to se uvjerila prima balerina Natalija Kosovac, koja pleše u oba baleta.
5: I'm very lucky.
6: Veoma sam sretna što u obje koreografije plešem na špicama. Ne mogu ih usporediti jer je svaka na svoj način veoma posebna i jedinstvena, što je divno.
5: Which is wonderful.
2: Koreografije Maura Bigoncettija plešu se u špicama i bez njih, a nakon večerašnje premijere, publika koja je uspjela doći do ulaznica u njima može uživati već sutra u 18 sati. Naime, sve su prve izvedbe već rasprodane.
0: A na drugoj sceni u HNK 2 večeras i sutra gostuje ugledni Berliner ansambl, koji od naše ravnateljice drame Tene Štivičić naručio dramu Raseljene. U Njemačkoj je dobila nagradu, a tekst govori o obitelji i traumama četiriju sestara. U Berlinu je Raseljene režirala Laura Linenbaum, a uskoro će se postaviti i kod nas u režiji Nine Rajić-Kranjac.
1: Unatoč teškoj temi, dijalozi su protkani humorom, kaže Tena Štivičić.
7: Jako mi je veliko zadovoljstvo da će zagrebačka publika imati priliku vidjeti taj tekst u njihovoj interpretaciji, a već nekoliko mjeseci kasnije u domaćoj, tako da mislim da će biti zanimljivo vidjeti te dvije različite verzije.
1: Jutarnja kronika. Za kraj lijepa pozivnica iz Gospića. Sve spremno za jesen u Lici, trodnevnu manifestaciju koja će okupiti izlagače iz cijele Hrvatske i inozemstva. Uz domaće proizvode i tradiciju u središtu će biti i sigurnost hrane, te pitanje može li afera s opasnim otpadom utjecati na lokalne proizvode. Marina Vuka.
8: Na trgu Stjepana Radića i susjednoj prometnici bit će čak 279 izlagača na 286 izložbenih mjesta.
9: Najveći broj njih je iz Osječko-baranjske i Zadarske županije. Veliki broj izlagača imamo iz Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije.
8: Istaknula je Ana Rukavina-Stilinović iz Ličko-senjske županije. Osim izlagača iz cijele Hrvatske, na jesen u Lici stižu i gosti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Vojvodine te Slovačke. Ponuda je očekivano šarolika.
9: Imamo oko 40 medara, 25 onih koji nude meso i mesne prerađevine, 20 mini mljekara. Tu su još i oni koji nude pića i napitke, voće i povrće, razne rukotvorine, suvenire. Imamo i predstavnike onih koji proizvode stare zanate.
8: Kao i stočni sajam na kojem će se održati izložbe izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.
9: Ličke pramenke, goveda buša, te konja hrvatskih hladnokrvnjak i hrvatski posavec.
8: A sve će pratiti i ugostiteljska ponuda s naglaskom na autohtona lička jela.
9: Prije svega ističem bogatu ponudu janjetine sa ražnja.
8: Janjetine neće nedostajati, ali kreveta hoće. Naime, u Gospiću više nema slobodnog smještaja, pa će svi oni koji planiraju uživati u ovoj trodnevnoj manifestaciji prenoćište morati potražiti u okolici.
0: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Zašto se prije odluke nije pitalo navijače? O tome u Poligrafu govore ministar turizma i sporta Tonči Glavina, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda za novi stadion Toma Plejić, te komunikacijski i marketinški savjetnik Tomas Bauer. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika. 7 je sati i 16 minuta, na kraju ponavljamo.
0: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo do 27 stupnjeva, na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
0: Pripremio Davor Lulić.
5: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
10: Poslije 8 godina Hrvatska i Engleska ponovno će sutra istrčati na Rujevicu. Tada je to bila utakmica bez golova i gledatelja, a ovoga puta svi se nadamo barem golovima. Biće i gledatelja, ali onih najmlađih. U dogovoru UEFA i HNS-a na tribine će preko 6000 mališana iz osnovnih škola Rijeke i okolice. Dion Drena Beljo svejedno žali što na tribinama neće biti onih najvatrenijih navijača.
11: Pa meni je žao što nema naše publike, pogotovo kad igramo kući, stvarno bude posebna atmosfera gdje god dođemo u Hrvatsku. Užitak je čast da igrati našom publikom, tako da sigurno jedna otežavajuća okolnost, ali mislim da neće previše utjecati. Daćemo se od sebe tako i tako i nadamo se što boljom rezultatu.
10: Biće ovo već treća utakmica u tjedan dana, ali Luka Vušković smatra kako su igrači već na takav ritam navikli.
12: S obzirom koliko ima utakmica u sezoni, da naravno da je teško, ali zato smo toliko plaćeni, zato nas toliko ljudi vole sve, jer se odričamo za toliko toga, za taj broj utakmica i toliko putovanja, tako da mislim da vrijedi i jednima i drugima.
10: Utakmica na ipak ispunjenoj Rujevici igra se sutra od 18 sati, a prijenos pratite samo na drugom programu Hrvatskog radija.
5: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u Mađarskoj u 18 sati će igrati protiv Ukrajine kvalifikacijsku utakmicu za europsko prvenstvo, za koje su naši mladići već osigurali nastup. Utakmicu najavljuje igrač Dominik Prpić.
13: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. 14 utakmica smo neporaženi. Plan nam je to i za ovu utakmicu zbog koeficijenta da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan, idemo na pobjedu kao uvijek.
5: Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Vaterpolisti Splitskog Jadrana i Zagrebačke Mladosti igrat će u Bjelovaru utakmicu hrvatskog superkupa. Početak je u 18:45. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Ožer Aliasima, trenutačno petog igrača svijeta.
1: Oglasi.
14: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više.

0: porezna-uprava.gov.hr.
1: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Ogranak anticiklone podržava stabilne vremenske prilike, stoga je jutra svedro i malo, poneprije u zapadnim predjelima, ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab, duž obale puše slaba do umjerena bura, koja je ponove lebita lokalno jaka. U 6 sati Benija imala 2 stupnja, Gospić 3, Plitvička jezera 4, Daruvar, Ogulin, Osijek, Slavonski Brod i Varaždin 5, Park iznad Čabra, Sisak i Zavižan 6, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje 7, Knin 8, Bjelovar 9, Bilogora, Križevci i Sljeme 10, Ploče 13, Kutjevo 15, Opatija i Šibenik 16, Pula, Zračna Luka i Rab 17, Konavoska, Prevlaka 18, Mali Lošinj, Rovinj i Senj 19 i Dubrovnik 20 Celzijevi stupnjeva. Danas pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Za vikend sunčano, mjestimice mala, prolazno i umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, u subotu ponove lebita ponegdje i jaka. Temperatura bez veće promjene.
1: Oglasi.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.
7: 95,1 102,7 104,7
8: Radio Rijeka.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Pa popapajte nas onda. 7.30 je, 7.30, dobro jutro, drugi je dan listopada, ili ti po našu Miholjščaka, drugi je dan 10. mjeseca proglašen Međunarodnim danom nenasilja, jer je današnji dan 1869. rođen Mahatma Gandhi. A mi ćemo današnji dan pamtiti po tome što nam se još malo produžava fino, stabilno, suho, sunčano vrijeme, pa će i danas biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, puhaće nam i nešto bure, pa će temperature biti od 18 do 23 stupnja u Gorskom Kotaru i Lici, između 24 i 28 stupnjeva u Istri i Hrvatskom Primorju. Po jutro su delnicama, prva informacija je bila 6, evo sada refrešano na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, samo 4, Rijeka, Rab i Pula 17, Senj 18, Mali Lošinj 19. Što se Haka tiče, on samo javlja o tome da ima jakoga vjetra u priobalju, ali za sada nema nikakvih dojava o nekim prekinutim, odnosno neodvoženim, točnije neotplovljenim trajektnim ili katamaranskim linijama, pa se onda nadajmo da ćete svi doći tamo gdje ste naumili. A oni koji su naumili danas prati zube ili umivati se nešto kasnije, mogli bi ostati kratkih rukava. Primjerice, u Kambijerijevoj broj 11 od 8 do 10 sati nema vode, pa onda cijela ulica Drage Ščitara također u Rijeci od 9 do 13 nema vode. I još na području Rijeke, Turkovo brojevi 14 do 18, Baretićevo 1 do 9 i broj 21 bez vode ste od 8 do 12 sati. Jelenje naselje Dražice, ulica Vele Dražice, svi bez vode od 8 do 15. Jadne suhe Dražice. Naselje Podhum 193 do 275 od 8 do 15 i vi ste bez vode. Kastav 13. 99 do 103 i 108a te Spinčići 47 do 79 i 111 do 118 te 170. Vi ste bez vode pak od 8 do 11 sati. A onda još Viškovo, ulica Saršoni, 57 do 64, 71 do 74, od 8 do 13.30 bez vode. Iz Liburnijskih voda javljaju da će danas zbog interventnih radova bez vode biti u Voloskom, ulica Skradinj od 8 do 13 sati, a u Iki, ulica 43. Istarske divizije, Cvjetni put Antona Brubnjaka i put Školarovo broj 20, također od 8 do 13 sati ste bez vode. Bez struje u Rijeci, Adamićeva broj 32, Korzo broj 39, Gnambova broj 1 od 11 do 12 sati. Pa onda bez struje još u Puntu, ulica Nikole Tesle od 8 do 12 sati i Cresko-Lošinjsko područje Grmov od 8 do 16 i u Velom Lošinju pumpna stanica vodoopskrbe Veli Lošinj centar od 8 do 15 sati. A osim Mahatme Gandija na današnji dan, rođen je i Gordon Matthew Thomas Sumner, poznatiji pod umjetničkim imenom Sting, tako bi ja trebao, Robert Ivan Marko Ferlin, poznatiji pod umjetničkim imenom Fekalija. Čovjek je rođen 1951. godine, 75 godina ima, ali i dalje svira, i dalje zarađuje, i dalje koncertira, i dalje je umjetnik. Pa sretan ti rođendan, druže Stinže.

U 7.47 poslušajte neke od današnjih naslova Novog lista. Ruka pravde stigla i posljednju sudionicu ubojstva Ljubomira Novaka iz 95. Ana Pečaver Lesić nakon 15 godina bijega izručena iz SAD-a Hrvatskoj. Stići će vas naša ruka i u Americi. Željeznički ugovor stoljeća težak 900 milijuna eura. Indijci grade prugu Dugo Selo-Novska koja je važna i za Rijeku. Vlada potvrdila produženje koncesija, uređenje Porto Baroša i rekonstrukcija Ičića, prioriteti ACI-a. Istraživanje prisustva vječnih kemikalija u krvi, PFAS, spojevi nađeni kod stanovnika Gospića. PFAS vam mater. Je li na dijelu kastavizacija Primorsko-goranske županije? Lukanović u manje od godinu dana imenovao troje bliskih suradnika iz kastva. A noće mene imenovati. Rang lista gradova po dobiti poduzetnika. Rijeka pala na peto mjesto, JGL ima najveću dobit. Danas u Novom listu TV prilog Obzor petkom i posebni prilog na 8 stranica otpad u li, pardon, jesen u Lici.

0: Nova cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
5: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i akoalata, zaštitne opreme do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
6: Svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Ko je odgovoran da mogu proći tisuće šlepera, da se zapravo može uvest opasni otpad? Boži.
2: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
3: Radio Jutro. Pedro, Pedro, evo i Rafaela Kara, samo ja ništa. 8 sati i 2 minute, dobro vam jutro, radijsko jutro, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku s temperaturama do 23 stupnja unutrašnjosti, do 28 na moru, jutro su u 7 sati, Delnice 4, Rijeka i Rab 17, Mali Lošinj 19. Biće nam danas dosta događanja i po Hrvatskoj i po svijetu, pa ćemo se mi lijepo zatvoriti u ovaj naš mali prekrasni komad svemira i najaviti vam neke važnije stvari danas. A onda za kraj zaključiti s jednim pozdravom koji nam je rano jutro stigao s drugog kraja svijeta. Čućete sve. Povodom 15. dana Hrvatskih tržnica i Svjetskog dana hrane, Udruga Hrvatskih tržnica zajedno sa suorganizatorima Rijeka Plus i Komunalac Koprivnica organizira dvodnevnu manifestaciju po lokalno i zdravo na plac, pazar, placu, pijac, tržnicu. A kad ima je mrkatio. Manifestacija će se održati danas i sutra na središnjoj tržnici u Rijeci, a program počinje danas u 14 sati radionicom posvećenom certificiranju seljačkih tržnica i uporabi oznake proizvodi hrvatskog seljaka u prostoru prvoga paviljona, paviljon gastroteka na adresi Ivana Zajca 3. Tromjesečni pilot projekt Kuća dobrih osjećaja, koja građanima približava sadržaj i podršku vezanu uz mentalno zdravlje, počinje danas na Riječkoj Kozali. Udruga Smart Kvart organizira savjetovanje za 4 građana kroz 6 individualnih susreta te 6 besplatnih grupnih radionica o osjećajima poput tuge, ljutnje, straha, ljubavi, ponosa i uzbuđenja. Radionice će se održavati u prostorima mjesnog odbora Kozala i parku Zvonimira Škerla. Me već nisu uzeli, jer mogu doći gledat barem. U Rijeci kreće jubilarno 10. izdanje festivala Queer i feminističke kulture Smokva. Program u Art kvartu Benčić počinje u 15 sati okupljanjem 15 organizacija i kolektiva koji će predstaviti svoj rad uz sportske aktivnosti. U 17 slijedi javna akcija Benčić u duginim bojama, a u 17.30 otvorenje festivala i retrospektive 10 godina Smokve u Rijeci, koja kroz fotografije, plakate i arhivske materijale prati razvoj festivala od 2017. U Delnicama danas manifestacija Zajedno do zdravlja uoči Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Udruga Vida Rijeka i Gradsko društvo Crvenog križa Delnica organiziraju program od 10 do 13 sati na trgu 138. brigade Hrvatske vojske, a cilj je govoriti o očuvanju mentalnog zdravlja, smanjenju stigmatizacije te predstaviti dostupne oblike podrške i zdrave stilove života. Još ima ovogodišnji Zoom Plus igralke festival u Rijeci. Danas završava razgovorom o cenzuri i ograničavanju umjetničkih sloboda. S obzirom da nam ovo spada već pod kulturna događanja, ostavit ćemo ostatak ove najave za 8.30, odnosno kamo danas. Pa onda, jučer su počele akcije besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki. Kakva divna riječ.

Došao, evo, na nogometu smo. Dojku na stranu. Nogometaši Opatije i Rijeke međusobnom utakmicom uveličat će večeras otvaranje novog stadiona u Opatiji. Kvarnerski drugoligaš napokon će dobiti svoj novi dom, a utakmica s Rijekom na rasporedu je od 19 sati. HMNK Rijeka u okviru drugog kola Supersport Hrvatske malonogometne lige večeras gostuje u Dubrovniku kod Skuera. Susret je na rasporedu u 18 sati, a bijeli nastupaju bez kapetana Luke Sutona koji je zaradio jednu utakmicu zabrane igranja nakon crvenog kartona dobivenog protiv Hajduka u prvom kolu. Još malo sporta, košarkaški klub Depolink Škrljevo večeras od 19.30 u sklopu drugog kola Supersport Premier Lige u dvorani Kostreno ugošćuje ekipu Zadra. Jedna od ponajboljih ekipa u prvom razredu hrvatske košarke u Kostrenu stiže s novim trenerom i promijenjenim sastavom u odnosu na prošlu sezonu, dok zeleni utakmicu dočekuju osokoljeni prošlo subotnjom pobjedom u Dubravi. I kad smo kod Kostrene, za kostrenske kapetane ste sigurno čuli i za pjesmu ste čuli, ne znam, ovaj nije kapetan, ali nam je poslao mail u 6 sati 37 minuta jutros i kaže, upravo ulazimo u porat Bell Bay, Tasmanija. Sreća da je postao crtić o tasmanijskoj zvijeri, inače ne bi ni znao kada je ta Tasmanija. I kaže čovečić, mada sam na kraju svijeta, ipak se sluša Radio Rijeka. Pozdrav Ferlinu, generacija smo. Pa di ćeš stari na more? Stojite dobro još malo pa vas slušam sa svog Turkova, piše čovjek iz Tasmanije. Forza Fiume, Džani. Pa ćemo mi za Džanija i za sve naše pustiti jednu, nek vide Filipinci kako se plače za domaćim krajem.

0: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
1: Super ponude i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Rio Mare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

Dakle, kamo ne danas, u 8 sam vam najavio i smokvu i događanje u Delnicama, a sve je to bilo jučer. Ali evo, zaustavio sam vrijeme, vratio sam vas dan unazad. Bolje nego da sam vas vratio 80 godina unazad, jer bi onda opet bilo čije čača bio ustaša, čiji partizan. Čak dvije izložbe nam se danas otvaraju u Rijeci. Prva je u galeriji Kortil u 19 sati. Jesenska sezona otvara se samostalnom izložbom The Roots of Small Fires umjetnice Milice Živković, koja u Rijeku dolazi nakon zapaženog predstavljanja u Bečkom muzeumskvartijeru. Milica Živković kroz slike, objekte i svjetlosne instalacije donosi motive iz osobne i kolektivne memorije, pretvarajući ih u reflektirajuće površine koje istodobno nose snažne elemente nježnosti i otpora. Pa koga to ne bi privuklo? Ili recimo ovo, u 18 sati u Muzeju grada Rijeke, Palači šećera, bit će otvorena maketarska izložba Hrvatska vojska i policija u mjerilu od Domovinskog rata do danas. Izložba donosi više od 30 detaljno izrađenih maketa uz dokumentarne sadržaje i povijesna svjedočanstva i prikazuje razvoj hrvatskih obrambenih i redarstvenih snaga od početka 90-ih do danas. E, ali ipak ima aktivnosti vezanih uz festival Smokva. Od 17 sati u gradskoj knjižnici bit će otvorena izložba Linije otpora. U 20 sati u kulturnom centru Kalvarija održat će se projekcija filma Buna lezbijskih jakobinki. U 20.30 na istom mjestu održat će se plesni performans koreografa Mateja Babića Koje je boje istina. A kad smo kod festivala, danas počinje 14. izdanje Lit Link festivala književne karike posvećeno nizozemskoj književnosti. U antikvarijatu Ex Libris predstavit će se hrvatske i nizozemske autorice i autori. Pa onda vam se nudi i čuveni Andrija iz dueta Andrija i Anđelka, ali sad samo Andrija. Andrija Milošević ponovno stiže pred riječku publiku s hit komedijom Idem putem pa zagrlim drvo. Predstava je na programu večeras od 20 sati u HKD-u. A kad smo kod predstava, u 19.30 u Palači Modelo prikazuje se predstava opera Šot Così fan tutte, koju su osmislili izvode Stefano Jaguli i Elisabetta Raimondi Luchetti uz sudjelovanje Lorene Krstić. Opera Šot nudi izvoran pristup promicanju operne umjetnosti spajajući kazalište, pripovjedanje, pjevanje i komiku. Cilj je većem broju publike približiti remek dijela opernog repertoara kroz suvremen, izravan i privlačan scenski oblik. Događanje na Riječkom placu, na Mrkatu, već smo spomenuli, ali ajmo još jedan put. Povodom 15. dana hrvatskih tržnica i svjetskog dana hrane održat će se dvodnevna manifestacija. Program počinje danas u 14 sati radionicom posvećenom certificiranju seljačkih tržnica i uporabi oznake proizvodi hrvatskog seljaka. A manifestacija se nastavlja sutra od 9, a kad ćete moći kušati zelene sokove i smutije pripremljene od povrća i voća s naše tržnice. U Čavlima, točnije u Kaštelu Grobnik, 19 sati, projekcija dugometražnog lirsko-edukativnog dokumentarnog filma Šapat gljiva, koji progovara o čudesnom svijetu gljiva kroz lik Ervina Raguzina, strastvenog riječkog gljivara i edukatora, koji prenosi i živi znanje i ljubav prema gljivama i prirodi. U Opatiji u auditoriju Vila Antonio danas od 18.30 predstavljanje knjige Hrvati u Burskom ratu, Južna Afrika 1899. do 1902. Reka bi Thompson, nažalost bio sam spriječen doći na bitku. U Brseću pak u 17 sati u memorialnoj kući književnika Eugena Kumičića održat će se predstavljanje knjige doktorice Agneze Sabo pod nazivom Marija Kumičić doprinosi proslavama tisućite obljetnice Hrvatskoga kraljevstva. U Mitan Marini Novi u Novom Vinodolskom s početkom u 11.30 počinje program obilježavanja 30. obljetnice spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa. Odmah nakon svečanog programa u akvatoriju ispred Mitan Marine bit će održana pokazna vježba spašavanja na vodi, a u vježbi će sudjelovati 15 plovila Hrvatskog crvenog križa, čijim će zajedničkim postrojavanjem vježba i završiti.
I što nam ostaje? Ha, ostaje nam malo hrvatske dalekovidnice. Večeras nije baš neki novi film iz 1998. od 20:15 na prvom programu Hrvatske televizije, Armageddon. Ako niste gledali, Bruce Willis nas spašava od meteora koji će se sudariti sa zemljom. Ko bi nas spasio da sad neki meteor krene? Bruce Willis je bolestan, Chucka Norrisa više nema. Nema nam spasa, nema nam pomoći. Ali vi si sami možete pomoći odabirom nečega od onog što smo vam mi predložili ili pak izmišljajući nešto sasvim drugo po svom guštu. Možda želite na vikend u Istru, Gorski Kotar, u Toskanu, u Tasmaniju,

0: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesnih gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
3: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
2: subota
3: Gruversi koktelsi,
2: nedjelja
3: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
2: ponedjeljak
3: Super Cover Bendi, Mauro Stara i Labanda
2: i mnogi drugi.
3: Vidimo se vaka stve na Beloj nedelje.
4: Svježa vikend ponuda čekate u Plotinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki kilogram za €39. Plodine uvijek od akcije.
5: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.

0: Vreme za vrijeme.
1: Kakav je ovo uvod bio u javljanje dežurne meteorologinje, ali nije meteorologinja, nego je meteorolog, prema tome Bambino Meteorologico, Igor Lisac. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Nastavlja li se ovo ugodno vrijeme?
2: Da.
1: Do kada?
2: Nema kraja.
1: Recite do nove godine, do Uskrsa, do Božića, do bilo kada, samo nek prođe.
2: Trajat će do kraja sljedećeg tjedna i onda moguć razvoj atmosfere u smislu spuštanja doline sa sjevera s hladnim, nestabilnim zrakom i vremenskim prilikama koje idu uz to. Ali do onda slično ovako, iz dana u dan.
1: Neka, nećemo se žaliti.
2: Zapravo ljeto.
1: Nije pretoplo, suho je, a nije ni presuho i tako.
2: Tako da, super, situacija odlična.
1: Dobro i nama i biljkama.
2: Slični dani su evo pred nama, dani s malim razlikama u vremenu, karakterizirat će ih sunce, puno sunca, vjetar će biti sjeverozapadni tijekom poslije podneva, a ujutro i na večer bura, tako da danas i idućih dana je takva situacija. Trenutačno je pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, to je više u obliku visoke naoblake, odnosno cirusa. Na nebu puše slaba do umjerena, na dijelovima jaka bura, a more je trenutno gotovo mirno do malo, tek mjestimice umjereno valovito, na dijelovima s jačom burom. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati 16 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 18, a maksimalna 28 jučer, tlak zraka 1028 hektopaskala, relativna vlažnost 50%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 3, Plitvička jezera 4, Ogulin Pazin 6, Parg i Zavižan 7, Polje Čepić 11, Rovin 13, Malinska 14, Paporeći Rijeka 16, Kukuljanovo, Patija, Rab, Vransko jezero na Cresu 17, Pula aerodrom, Krk aerodrom, Senj 18, Pula 19, Mali Lošinji, Sveti Ivana Pučini 20, Porer 21 i Crikvenica 22 celzijeva stupnja. Minimalna temperatura zraka u Gorskom kotaru u Lici 2 do 6, Malo Višlje u unutrašnjosti Istre, a na preostalom dijelu područja od 12 do 19 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Malinska, Opatija i Rab 21, Mali Lošinji, Sveti Ivana Pučini 22, te Pula 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka se kreće od 1027 do 1032 hektopaskala, te je u blagom porastu posljednja 3 sata. Danas pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, puhaće i dalje bura kao i jučer, koja će biti slaba do umjerena, ponegdje jaka, a u drugom dijelu dana prolazno i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo, tek mjestimice umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 24 do 27, u Gorskom kotaru Lici od 17 do 22 celzijeva stupnja. Sutra u subotu vedro i sunčano, s manje oblaka na nebu nego danas i dalje na dijelovima područja uz jaku buru, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar kao i danas, a more će biti u takvim prilikama većinom malo valovito. Temperatura zraka se neće puno mijenjati. Preksutra u nedjelju vedro i sunčano, na oblaka će porasti krajem dana, krajem nedjelje. Bura i sjeverozapadni vjetar nastavljaju puhati, no bura će na širem području oslabiti u nedjelju. Temperatura zraka jutarnja će malo pasti, a dnevna bez veće promjene. Početak tjedna slično, u istom duhu, pretežno sunčan uz buru i sjeverozapadni vjetar.
1: Možda sam prečuo, Igore, temperature mora ste spominjali ili...
2: Da. Tako da,
1: vidim ovdje
2: 21
1: na...
2: do 23.
1: Vidim na stranici DHMZ, barem za Rijeku piše, iako znam da se tu ne mjeri kod nas, nego na Krku i gdje je još najbliže, ali kaže 20,6, to će vjerujem mnoga, još pogotovo kad temperatura skoči tijekom dana, još malo privući na plaže i život će biti ljepši.
2: Tako da, treba iskoristiti još sljedeći tjedan dok je ovako.
1: Sad ste me prestrašili, neću uopće pitati što je onda iza tog sljedećeg tjedana. Igore, hvala vam lijepa i do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: Kneža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši. Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
10: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković. Hrvatski zavod za javno zdravstvo osvrnuo se na rezultate europskog istraživanja prisutnosti PFAS spojeva u krvi, prema kojima je kod 5 od 7 testiranih stanovnika Gospića utvrđena njihova povišena razina. U istraživanju je sudjelovalo više od 100 ljudi iz 9 europskih zemalja. Kod svih testiranih pronađen je spoj iz skupine PFAS, a kod onih iz Hrvatske utvrđene su i visoke razine 4 PFAS spojeva još jednog lanca. Hrvatski zavod za javno zdravstvo priopćio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s opasnim otpadom na mjestu bivšeg PPK Velebit. U Zagrebu je održan prvi arbitražni sastanak uprave ZET-a i sindikata o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nije postignut dogovor, no predstavnici sindikata su zadovoljni i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja idućeg tjedna. Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom utvrdio da je štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu bio nezakonit. Umjeren potres magnitude 3,2 prema Richteru pogodio je jutros u 6 sati i 59 minuta područje kod Petrinje. Epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od toga grada. Potres se osjetio na širem području sve do Zagreba i okolice. Ajmo malo o zdravlju. Udruga Nada Rijeka danas i sutra na Riječkom Korzu obilježava 27. dan ružičaste vrpce posvećen prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Na štandu ispred zgrade Radio Rijeke građani će moći dobiti informativne materijale, upoznati se s radom udruge te podržati njezine programe kupnjom ruža i prigodnih radova članica. Akcija se danas održava do 13, a sutra od 9 do 12 sati. I još ćemo pred kraj o sportu. Košarkaški klub Depolink Škrljevo večeras o 19:30 u sklopu drugog kola Supersport Premier Lige u dvorani Kostrena ugošćuje ekipu Zadra. Jedna od ponajboljih ekipa u prvom razredu hrvatske košarke u Kostrenu stiže s novim trenerom i promijenjenim sastavom u odnosu na prošlu sezonu, dok zeleni utakmicu dočekuju Osokoljeni prošlo subotnjom pobjedom u Dubravi. Zadra u redovima Škrljeva, Toni Jelenković.
1: Zadar je jedna od najboljih ekipa u Premier Ligi hrvatskog prvenstva općenito. Mislim da će biti ovoga jako teška i gusta utakmica za nas. Bitno je da otvorimo što bolje susret, da igramo agresivno, fizički, jako, kao što utakmica će ih zahtijevati i da ih pokušamo iznenaditi kroz utakmicu i normalno idemo na pobjedu.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka, a u drugom dijelu dana prolazno i slab sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 16 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti.

0: imat ćemo i mi novu kantridu, ali čekaj malo, prvo da sagrade Maksimir, da renoviraju Poljud i onda dolazimo mi na red. Taman pred izbore. Dobro, da gospodin Plenković sluša Tužibabu, napravio bi ga puno prije, ali ako on ne sluša, ima ko sluša. Pazite ovo, mail koji se odnosi na jednu Tužibabu od prošloga petka, a stiže iz Energa. I kažu, poštovani, s obzirom da redovito pratimo emisiju Tužibaba, u protekloj čuli smo pročitanu pritužbu slušateljice iz ulice Dragiš Čitara 34, koju u stambenom prostoru ometa svjetlo javne rasvjete. Djelatnici službe javne rasvjete Energa izašli su na navedenu lokaciju s ciljem pronalaska adekvatnog rješenja. No, kako se uz zgradu na kućnom broju 34 nalaze tri stupa javne rasvjete, nije u potpunosti jasno na kojem je potrebna intervencija. Gasi sve, šta te briga. Stoga vas molimo da nam, ukoliko je moguće, proslijedite fotografiju rasvjetnog stupa koju je slušateljica poslala na e-mail emisije Tužibaba. Gospođu pozivamo da nam se obrati putem besplatnog broja telefona korisničke podrške. Slušajte sad, gospođo, jer mi nismo zapisali vaš broj, mi to ne radimo, nismo mi SOA, BOA i POA. 0800 353 040, 0800 353 040, ili e-mail podrska @energo.hr, pa pišite im, očito vidite, slušaju. Ne morate odmah nazvati, imamo mi pametnija posla. Recimo, čuj ovo, kardiologija pohvala, cijeli tim mladih ljudi na odjelu kardiologije zaslužuju pohvalu za stručnost, ljudskost, pristup. Poziv ministrice za nekog svog dojmio se samo ravnateljice KBC-a, a mladi ljudi su spasili njenog čovjeka kao i mene, bez obzira tko smo i od koga smo. Hvala timu Hitne, odjelu kardiologije, doktoru Zoranu Mijovskom. To te ja pitam. I Tužibabe i Hvalibabe šaljete naravno na tuzibaba@yahoo.com, pa ako ne bude previše vaših poziva, ako vam se ne priča, ako vam je sve u redu, ako se na ništa ne žalite, a onda ću ja čitat. Pa rekao sam, ako ne zovete, mogu ja čitat. E, Luce, ne slušaš. E, ako me ti ne slušaš koja radiš sa mnom, kako će me tek oni slušat? Evo, i sin me zove. Halo, sine. Pa u Tužibabi sam, sine. A, sad si bio u eteru, ajde ne psuj, ajde, bok, bok. Bože, sreća tvoja da imaš majku, sine moj, jer da sam te ja ovako odgajao. Ajmo malo. Na, moja druga obitelj, slušatelji Radio Rijeke. Joj, kako ovo divno zvuči, kako sam se uvuko sada. Halo.
1: Dobar dan, pozdrav svima u studiju.
0: Ljubim ruke, gospođo,
1: ja imam tri Hvalibabe. Ovi ljudi su zaslužili da ih se pohvalim.
0: Recite, recite.
1: Hvala ordinaciji doktorici Blažević u Crikvenici. Hvala Hitnoj u Crikvenici, vozačima i medicinskom osoblju. Hvala Hitnoj na Sušaku i hvala vozačima saniteta. Oni svi zaslužuju jedno veliko hvala jer su svi jako požrtvovni.
0: Pa gospođo, koja ste vi bolesnica, pa to je strašno. Majko moja, ali dobro, bito, nek ste vi nama živa i zdrava.
1: Ali ne zovem ja radi sebe, nego radi supruga.
0: A pa dobro, nek je i on živ i zdrav.
1: E pa hvala.
0: Neka da, nama njega, da, i vama isto.
1: Da, hvala vama, Bog
0: živjeli.
1: Bog, doviđenja.
0: E, ali čekaj, imamo sad inertnost općinskih dežurnih službi. Al dugačko, brate, mili, imaš tamo koga? Daj. Dobar dan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dobar dan.
0: Ljubim ruke, izvolite.
2: Imam jednu veliku pohvalu na općinu Matulji koja ima organizirani prijevoz za onkološke bolesnike. Svaka im čast, kapa do poda, a posebna pohvala šoferu Ediju na ljubaznosti i uslužnici.
0: A s čim vas pelju? S kombijem? S čim, šinjom?
2: Da, njihov kombi.
0: Bravo,
2: i sve
0: bravo.
2: Je samo za pohvalu.
0: Neka.
2: Svaka čast, neka. Svaka čast.
0: Treba pomoć, treba pomoć bolnima.
2: Tako je. Hvala,
0: hvala vam,
2: lijepa,
0: Bog
2: gospodin.
0: Živi. Bog, Bog, Bog. Bog. A sad moram čitat. Poštovani, šaljem vam mail koji je poslan načelnici općine Viškovo još 14.9. ali do danas bez odgovora, pa sam odlučio i vama proslijediti mail, pa možda bude kakve reakcije onih kojima je mail namijenjen. Samo napomena da smo u međuvremenu nakon točno 7 dana dobili sve TK usluge. Poštovana, obraćam vam se vezano uz nemogućnost stupanja u kontakt s vašim dežurnim službama u petak 4. rujna nakon što sam primijetio da na ulazu u ulicu Marinić i Draga iz pravca glavne ulice kroz naselje Marinić i visi kabel za koji u tom trenutku nisam znao je li strujni ili telekomunikacijski. Bitno je da ga nisi dirao. Pa sam odmah nazvao službu 112. Ispod je moglo proći osobno vozilo, eventualno kombi, ali kamion definitivno ne, pa želeći spriječiti veću štetu, a i opasnost za ljude, pokušavam kontaktirati čim prije dežurne službe. Pa kaže čovjek kronološkim redom, sad je ovo malo dugačko, ja ću malo na brzinu to čitat. U 12.57 zovem 112, te mi prosljeđuju broj vašeg komunalnog redara koji se na 4 poziva ne javlja. U 13.24 ponovno zovem 112, te mi daju još 4 kontakta vaših službi, nitko se ne javlja. U 13.40 opet on 112, te im govorim kako se nitko ne javlja, pa me oni spajaju s vatrogascima koji šalju kombi vozilo i podižu kabel na prometni znak. U utorak 8. rujna kod ulaza vidim spomenuti kabel na pločniku koji je od petka 4. rujna bio u položaju kako su ga ostavili vatrogasci. U kontaktu sa susjedima shvaćam da se radi o telekomunikacijskom kabelu jer smo svi u ulici ostali bez interneta, fiksne telefonije te kabelske TV. Danas, odnosno večeras kad vam ovo pišem, je 12. rujna i cijela ulica je još uvijek bez TK usluga, a sve ovo se moglo spriječiti da su vaše službe bile dostupne. Pitam se jesu li vaši zaposlenici u tim službama svrha sami sebi ili na usluzi mještanima kad se ukaže potreba. Mogao bih još tu spomenuti i druge probleme koji me tište, kao na primjer sovjak, kronični nedostatak parkinga kod kružnog toka na Marinićima i tako dalje, ali o tome drugom prilikom. Načelnice, očekujem vašu reakciju na ovaj slučaj. To je on napisao, gospođo načelnice, da ne mislite da vas ja prozivam. Jer uvijek ja dobijem po ušima. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite, gospođo.
3: Ma, ja imam samo jednu, ajmo reći, opasku primjedbu. Jutro kad su vijesti u 7 ur iz, ono, na radiju,
0: ja?
3: Već dosta dugo vremena uopće se ne čita temperatura Riječka ujutro. Mislim, ki je razlog zašto nema, ima Opatija, ima Malinska i sve tako, ali Rijeke nema.
0: Jer je nebitna, gospođo.
3: Ja sam jadna, dobro, to se tiče televizije, ne prenaša se nik. Sad nemamo temperaturu malo. Vidim da.
0: Ne, da li mi uopće postojimo, gospođo?
3: E, pa to. Da. A isto ko ona gospođa će rekla da li je Rijeka na moru.
0: Da, nije.
3: Ako se sjećate za one otprte butige i tako dalje.
0: Ja.
3: A eto, samo to, jedna opaska zašto je, to bi možda DHMZ mogao.
0: A dobro, ja vam rečem, ali vi izgleda slušate tek od 7, tako da Kivan je kriv.
3: Ja reći,
0: u 6:10, 6:15 kad se spominjem sam sa sobom, onda se domislim i temperature reći. Stanite se ranije, šinjora.
3: Ajmo reći, dva put, ako je na 6:30 koliko.
0: Jeste vi Fata?
3: Znači, još jedan put čut koliko.
0: Jeste vi Fata? Niste.
3: Ženska, pa ko da ne znate kako su ženske.
0: A ja znam, da, treba njim 5 puta reći, ja sam mislio da su muški takovi. Hvala lipa, Bog.
3: Hvala, Bog.
0: Poštovani, kaže gospođa, želim reći, čekaj malo, aha, ne, to su dva maila, pa je onda gospođa nadoštukala. O, da vidimo. Poštovani, nadam se da ćete pročitati ovo pismo. Kako neću? Tužim se na komunalno društvo Metis poslije nekoliko pokušaja dobiti zaposlenicu koju treba objasniti da imate jedan kućni aparat koji po njihovoj bi trebalo besplatno preuzeti i odvesti do reciklaže. Pošto sam zaposlenici trebao dostaviti sve podatke, ona mi je odgovorila da tu uslugu treba čekati najmanje 30 dana. A dok je otpeljaju do Gospića. Napominjem da mi je uredno rekla kako će me nazvati zaposlenik da se pokušamo dogovoriti o preuzimanju. U razgovoru sa poznanicima saznao sam da Metis ima još 2 sestrinske firme koje te radove odrađuju u njihovo ime, tako da oni vjerojatno rade svoju djelatnost samo sa velikim firmama jer je dobit zagarantirana. Dobar dan i vama. Halo.
4: Dobar dan. Ovo je jedan veliki tužimo u nalazu sala i da, i
0: Ništa ja vas, moja gospođo, niti čujem, niti razumijem. Odnosno, čujem, ali ne razumijem. Da, nešto vam fercera, gospođo. Dobar dan.
4: Halo.
0: E, poštovanje, živjeli.
4: Poštovanje, moj Robi, evo.
0: Bog
4: živio. Ovako, imao bi jednu tužibabu, odnosno jednu veliku opasku. Nažalost, mislio sam da ćemo biti razumni i to probati riješiti u okviru zgrade, ali nažalost ne. Evo, moram ovako apelirati javno na gradonačelnicu, iako sam se već obratio preko maila, ali očekujemo još sastanak s njom, odnosno zgradom, s obzirom da je grad i ti, Robi, moj dragi, većinski vlasnik zgrade u Zanonove 54%.
0: Nemoj, jer će mi sad slat vaše režije. Nemoj mi govoriti da sam ja suvlasnik. Nemoj.
4: Jesi, vi koji slušate, vi.
0: Ošti platit moje režije.
4: Ne, i dobro. Vi svi na radiju plaćate tu zgradu. Tu jeste grad Rijeka.
0: E, Boga mi neće
4: ajmo
0: više.
4: Ovako.
0: Ajde, reci.
4: Račun za uređenje zajedničkih prostorija, ne privatnih, je iznosio na 400.000 eura, nakon što se ustvrdilo na računu da su i privatni stvari stavljene unutra pod račun. Znači, ono, radim tebi, plaća drugi. Sad je računa 265.000 eura. Reći ću vam jednu besmislicu na tom računu. Zgrada koja nema novaca, zgrada koja je zapaljena i pokradena zadnjih 8 godina, ima nula na računu, nula svojih novaca, nešto je uplatilo osiguranje. Zgrada namjerava staviti izlaze sa strelicama za izlaz. Moj Robi, 4 kata, 100 stepenica, nema ni 5 metara kvadratnih krova između etažne, znači sve ostalo je privatno zatvoreno. Mi mislimo staviti izlaz strelice da znamo kud ćemo izlaziti za 2.500 eura. Znači, nova se baca u nedogled. Znači, apeliram na gradonačelnicu da se troškovnik i da se račun pregleda i razumno troši novac, ne diže kredit sa 400.000 eura. 200.000 eura su kamate, mi nemamo te novce, 2.500 eura unitet svaki mjesec, 20 godina, pa to nije normalno.
0: Vidi ovako, mi ćemo to srušiti i napravit ćemo stadion.
4: Evo, nažalost, mišljenja sam ili pretpostavke, ona majka svih zaje, pretpostavke sam da bi je trebalo srušiti. Da ime me sutra neko prijavio da sam ja srušio.
0: Pretpostavljam
4: da bi je trebalo srušiti.
0: I napravi dvoranu, ajde, nećemo stadion. Ajde, dvoranu ćemo napraviti.
4: Evo, apeliram neka oni koji su čuli radio poduzmu nešto prije nego što dođemo u nove folije, nove savjetnike, nove troškove koje građani ne trebaju.
0: Dobro.
4: Ali ja Robi...
0: Može, hvala ti, moram te isključiti, jer već mi se javljaju neki koji kažu da si malo dosadio. Mislim, meni nisi, ja kužim, svakome je njegov problem najveći, ali ljudi, moramo misliti i na druge ljude, i drugi imaju probleme koji ih ne stignu ni spomenuti. Tužibaba kaže na odgovorne zbog čestog paljenja smeća u Metisu, Kukuljanovo, kao i zbog sumporovodika i amonijaka iz proizvodnih lanaca u Kukuljanovu i trovanja okolnog stanovništva. Smeće i odvodnju u industrijskoj zoni treba hitno riješiti. Probudite se, Kukuljančani, Dražani, Kostrenjani i svi drugi koje truju na mala vrata. Probudite se, pa će vas trovat na velika vrata. Dobar dan. Halo. Dobar dan. Nećete vi, onda ću ja. Druga linija, može. Dobar dan.
5: Dobar dan, poštovanje. Prije vas niste me čuli.
0: Da, nisam vas čuo.
5: Imam jednu veliku tužibabu na autotrole, ovaj display što na autobusnoj stanici piše kad ide bus na Brajdiga kod indeksa mjesec dana i više nema, uopće niko ne mijenja.
0: Nema displeja?
5: Nema displeja.
0: Aha.
5: Na popravku je? Nije popravio.
0: Ma na popravku je, na popravku je, znate. To je
5: Ma mjesec dana i više.
0: A gospođo moja, evo ljudima rade kuću, odnosno zgradu već 5 godina, šta ćete? Evo, Petrinja se još uvijek obnavlja, razumijete vi mene, vi bi displej. Ne može to, polako, čekaj.
5: Dobro, čekat ćemo.
0: Pa čekajte malo, ajde.
5: Ajde,
0: to. Bog živi, Bog. Kaže, lijep pozdrav, ne znam spada li ovo u tužibabu, samo bih htio požaliti se ili predložiti bolju programsku shemu našeg najdražeg radija Rijeka. U zadnje vrijeme nema emisije Da se ne pozabi, što mi je jako krivo jer je super emisija o domaćim ljudima, običajima, prošlim vremenima. A drugo, bilo bi okej da studenti, emisija Radio Sova, dobiju još koji termin, možda 2-3 puta tjedno, jer iskreno i onako je noćni program u sklopu HRT mreže nikakav. Evo, dragi moj, ja ću to proslijediti na uredništvo Radio Rijeke, pa nek oni vide što će i kako će. Dobar dan.
6: Dobar dan, jesam ja.
0: A ne, ja sam. Izvolite.
6: Mislim, ispričavam se. Ovako, da se sjećaš, Robi, ko nas je pozdravio krajem 80. godina? Pozdrav je vas, ko, vaš direktor, znate ono?
0: Znam, znam.
6: Ono mi je super bilo.
0: A znate vi kako se on zvao?
6: Sve po pe, Robert Knežević.
0: Ne, je? Bravo, bravo, bravo.
6: I ovako, on je mesni, ne smijem reći koja fibra, od 200 grama, 20 deka, 5 dinara je košto, novi dinara. No?
0: Dobro, dobro, da. Al...
6: Se, onda idemo dalje, sad, ne, sad neću na to. E. Sad ću ovako vas pitati. Prvi put propuštam sajam jesenu lice, znate.
0: Dobro.
6: Pa to znate, prvi petak u 10. mjesecu.
0: No,
6: moj
0: naravno,
6: prijatelj
0: da.
6: Marjan rekao prosi i njegova žena Lidija
0: da,
6: rekao
0: da.
6: Prosi, ne mogu ići. Išao sam kod svoje doktorice.
0: Mm-hmm.
6: Doktorica je specijalist
0: za meso.
6: Obiteljske medicine, samo da ubrzam da mogu drugi doći na red. I ona mi je preko interneta pronašla neki lijek. E, pa to nema na svijetu nigde. Ja bi se kazao za 5 minuta u ljekarnu.
0: E.
6: Samo ne smijem reći koji je lijek. To meni super pomoglo.
0: Je li Viagra?
6: Ja, ma
0: a ne, ne, nije, ma, nije.
6: Ja, to nisam ja Bandić, on je umro na to. Ma nije loše ni to.
0: Nije, on je umro na nešem drugom, ali dobro. Ajde, ne, pustimo sad, o mrtvima sve najbolje. Ajmo zaključiti, ajmo zaključiti.
6: E, samo ovako, brzo ću, ovako, i onda ona, to su Draženka Blažević i sestra Daliborka. Kako su super, mater, nema tak. Sa pet, pronašla prvi put, ne smijem reći koja firma je Slovenije proizvodi. Joj, toliko mi je to pomoglo, ali isto nisam mogu ulipiti. Ima još jedno... Da
0: Fala.
6: Evo, samo za netjaka da rečem koga pozdravlja.
0: Ma, super, pozdravlja ga tetak. Ajde, živija tetak, bog. A počeo je sa mesom i hamburgerom. Ili je to bila neka druga priča? Sam se ja već pogubio, jo. Ja sam se neki dan sjetio kad sam plaćao WC 1 euro. Se domišljate koliko je bilo. Čak je i pihanje poskupljeno. Sakramenski euro. Grad Rijeka kaže upravni odjel za urbanizam. Žalim se na broj 051-209-259, odnosno na odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo pri gradu Rijeci. Naime, na navedeni broj već godinu dana od kad sam poslala dopunu zahtjeva, nikad se nitko ne javlja i nema odgovora na mail. To se odnosi na bilo koje doba dana. U doba primanja stranaka, portirka navedenog ureda ne dozvoljava dolazak u odjel bez prethodnog dogovora. A kako što dogovori, tako se ne javljaju. Ako odjel ne služi građanima za rješavanje problema, onda čemu postoji? Dobar dan i vama.
7: Dobar dan.
0: Mi postojimo da vas zadovoljimo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Ovako, jedna velika pohvala na vašu kolegicu Mateju.
0: Uh-huh.
7: A vama...
0: Tužibaba.
7: A jedan... A ne, nećemo to nazvat tužibaba. Samo vi nije jasno zašto ste prekinuli ovog dečka koji govori u Zanonoboj.
0: Pa zato...
7: se žali, da.
0: Znam, ali se žali gotovo svaki drugi petak otprilike. Ja sam mu rekao da nema... Ali evo vidite, sad mi gubimo vrijeme dok ja vama objasnim, a u međuvremenu primam mailove, izbacite više ovi koji se stalno žale na iste stvari, razumijete?
7: Treba razumjeti čovjeka, grada.
0: Ma ne, razumijem ga ja, ali ga ne razumiju svi ovi drugi, jer oni isto čekaju sa svojim problemima, on je već nekoliko puta iznosio taj problem sa Zanonom.
7: Jasno, ali u čemu je problem? Da li je problem u njemu ili je problem u gradskim strukturama?
0: Pa u gradskim strukturama to...
7: Naše vrle gradonačelnice koja je rekla da će sve to popraviti, da će sve napraviti, u biti samo je promijenila direktore... Sve nam je ostalo isto ko što je bilo i prije, onda čemu smo mijenjali?
0: A pa dobro, mijenjamo ćemo mi opet, nema problema. Mislim, pa to je naše demokratsko pravo, je li tako? Ako nismo zadovoljni, da mijenjamo.
7: Da, upravo tako.
0: Hvala vam, bog, bog. Evo na, kaže, ma molim vas, bio vegak i svaki dan zove va različite emisije, sad uparvo na tužibabu da ga blokirate. To ni normalno više naslišat da svaki dan ga je voja zvat na Radio Rijeku. Stalno se žali na neš, morda da počne od sebe. Evo vidiš, sad sam ja tu između Čekića i Nakovnja. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Izvolite.
8: Kada Čekića i Nakovnja, ja to ne razumijem, što to nema veze.
0: Ča?
8: Pa rekao si sitra, ne otevići da je Rijeka nebitna. A tako, ako si tako dobro rekaš.
0: Ča?
8: Ja bih rekao da bi sedio o stadionima ovdjemo dva.
0: Aha.
8: Znači, svaki stadion 100 milijuna euri treba dati vlada, odnosno mi je tako.
0: Naravno.
8: E, a mi trubili vreke, mučimo, novinari, političari. Ja pitam Miletića, kada je sad, čar ne govori, dole je stalno varito, onemu Bulju i onemu dole, čar je, Bazen smo sami, sorry.
0: Ka ne, ovo mi je lepo kako si rekao da je stalno ovemu bulju.
8: Bulju.
0: Ja.
8: E, pazi, bazen, znaš u stvari, bazen ja. Sami, zamet sami, rujivica znamo sve. I sad, ja. 100 milijoni eura dat za taj Maksimir od nacionalnog značaja. Pa što će meni Maksimir? O čemu je on po nacionalnog značaja meni?
0: Pa da moraš Hrvatsku gledat kad dođeš u Zagreb.
8: Ma daj, molim te, daj, čako Hrvatsku kiće. I kad će biti taj stadion, kiće to, kad će biti pun? Nikad ne bude, dva put na letu ako bude. A ja. Da ne govorimo za Doli, to da ne spominje.
0: A dobro, nemoj, molim.
8: Ne, to da ne spominje. I ali, govori niš.
0: Ali ajde, i to ćemo platiti. Sve dobro. Ćemo mi platiti.
8: Pa da ti govorim 100 milijuna gori, 100 milijuna doli.
0: Tako je, to je 200.
8: E, i čera sam brižnega Edi.
0: Zapravo s provizijama će biti 250.
8: Evo jedini Edi, svaka mu čast je napisao jedan članak, sad valovemo listu. Jedini ja, on.
0: Sam vidim, drugo... evo. E. E, ma sam ja jutro sa temu lupeta.
8: A to si Majama, to je ja.
0: A Majama, to ti je rano, da.
8: Pa Siva, ti je penzija, svi mogli ti lepo dela, 4 ure, dobro ti jača.
0: Pa ča nije, ko trudnica, evo, sve nešto me po trbuhu, me škaklje, me strah da sam...
8: A daj, zamite, ma ne, dela, ja ću neku po domaće, neku emisiju, pa ću ja voditi.
0: Pa tar moreni ja po domaće.
8: Ja, znam da moraš, da.
0: Znaš ća pametnoga reći. Znaš ća pametnoga reći, jer ovih ki pričaju monade, to imamo, koliko ćeš.
8: A čas mi je te reći da ovo nije bilo pametno, ili?
0: Ne, nego da ponavljaš stvari, aš da sam ja to rekao već jutros.
8: Da, dobro.
0: Ja sam čestital svima nama, Primorcima, Istrijanima, Slavoncima, što ćemo graditi stadione Zagrebu i Splitu.
8: Tako je, ne, imaš pravo, da. Ja sam rekao, nije to samo mi u pitanju, ne, u cijelu Hrvatsku, zapad,
0: to,
8: istok, sve, da.
0: Oni su sirotinja, da. Svi, mi ćemo ih izgraditi, nema problema, samo recite.
8: Znači, 200 milijuna euri ćemo dati, dobro je.
0: 250 s provizijama, daj, čati je. Ala, boh.
8: Daj, čujemo se, boh.
0: Pozdrav, imam veliku tužbu na navedeni odjel, točni odjel za legalizaciju. Zahtjev je predan 2011. godine i od tada sve stoji i ništa se nije riješilo. A možda nije legalno? Više puta smo slali požurnice jer navodno samo tako se može pokrenuti slučaj smrtve točke. Ali kako ni to nije urodilo plodom, otišla sam osobno u Krk, stranke se primaju samo srijedom, pa kad sam došla u ured, rekli su mi da se obratim voditeljici odjela, na čijim vratima uredno stoji natpis na bolovanju, ali samo srijedom. Kad sam pokucala na vrata, bez obzira na natpis, onda je gospođa otvorila vrata. Valjda je samo srijedom na bolovanju. Vidiš kako smo se potrefili. Uglavnom, bila je vrlo ljubazna i obećavala kako će ona odmah nekome dodijeliti naš slučaj, ali i od tada je prošlo par mjeseci i ništa se riješilo nije. Dobar dan i vama.
9: Dobar
0: dan. Halo.
9: Pozdrav ekipi.
0: E, živjeli. Bog.
9: Kad je... Dve primjete, kad je već ovaj rekao za stadioni, naša deca igraju, treniraju, svuda je stadion to, a igraju stranci. To je prvo. A drugo, kažnjavaju nas ako imaš mobitel na uhu. Nasu jutro sam prošetao konkretno po Viškovu, jer sam morao pozvole, odešao ono, gledan je dan, grize sandvič veli, drugi grize burek i vozi za volan.
0: Aha. I mobitel imaju na uhu.
9: A policija stoji sa strane, tamo gdje su puštaju u škole. To njih ne kažnavaju. Znači moraju zest kilo kruha i...
0: Da. I mobitel na uho.
9: I mobitel.
0: Da, ne znam, je problem sad u mobitel ili u bureku? Ča je sad problem?
9: More, drži mobitel i drži sandvič i to nije.
0: Pa s čime vozi ako u jednoj ruci drži mobitel, u drugoj burek?
9: Ne, drži mobitel, nego drži burek.
0: Hvala vam lipa, Bog. Da. Živjeli. Nevjerojatno kolike uši imam, a sve slabije čujem. Bože dragi. Pozdrav, kaže, imam prigovor na grad Kastav koji je napravio u donjim rešetarima parkić koji nisu završili. Na nekim dijelovima treba nasuti zemlju i rasvjeta nije dovršena. Obavljaju se neki drugi radovi, a parkić zaboravljen. Pozdrav mudracima u gradu Kastvu. A nisu rivali, morali su sad cestu pul Beliki istorit za Belu Nedeju i to. Pomalo, ćete doj na red, čekajte. Dobar dan. Continue to hold. Dobar dan.
10: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
10: Pa imam jednu tužbu, odnosno ne znam, primjedbu na ovaj velebni potez što su potpisan ugovor da se, odnosno izvođač ravničarske pruge, odnosno dvokolesnične pruge Zagreb, ne znam, Novska, već kamo tamo.
0: E?
10: Meni se čini da je opet Rijeka ispala iz neke igre. Ravničarska pruga Rijeka-Zagreb bila je u planu još prije pruge Beograd-Bar. I nije napravljena. Izgleda neće ni sada.
0: Jel nije bilo Indijaca, vidite, da vam pročitam naslov, kaže Indijci grade prugu Dugo Selo-Novska koja je važna i za Rijeku.
10: E, sad to je, mislim, ali kad će biti ova ravničarska pruga? Nikad. Mm-hmm. 20 km, ali koliko ima...
0: Kako vi znate da neće biti ravničarske pruge? Ne,
10: zato što sam već 50 godin to pratim, da vidim da je bilo je obećanja i Rijeka treba i na kraju neće biti.
0: Ma da, to je bilo u Jugoslaviji kad Rijeka nije bila važna nikome, sad u Hrvatskoj...
10: Ali sad je 35 godina ovdje, još ne ni početo.
0: A ma nismo stadione završili još, čekajte malo.
10: Ali onda, i sad imate onaj, znate...
0: Šta će ti željeznica kad ti ljudi ne mogu doći na stadion, ako nema stadion?
10: Znači, ovaj pravac Rijeka, odnosno pravac istog zapad,
0: sjeverog,
10: će biti, ide od Kopra, ne znam koje, i to će biti ta pruga. Ovaj sjever-jug neće biti nikada.
0: Uh-huh.
10: 20 km je auto, nije ni toliko da od autoputa od Rupe tamo do Postoje, nikad ga nisu Slovenci spojili, bez obzira na povezanost u Evropi. Uh-huh. Tako isto neće nikad biti ovo napravljeno. Mađarska radi svoje prema Solunu dole, nešto će biti preko Bosne, Rijeka će biti izolirana i te pruge neće biti ništa. Mislim da ove ravničarske pruge.
0: Ma dobro, ali ćemo dobiti stadion, šta vas briga?
10: Pa stadion moramo onda upućkat sami sebi.
0: Ma ja. A hvala vam, živjeli Bog.
10: Da Bog.
0: Kaže čovjek, tuži baba na pogane anglosaksonske šatrovačke izraze. U jutrošnjoj najavi povodom predstavljanja domaće hrane na riječkoj tržnici najavili ste da će se nuditi i zeleni sokovi i smuti. To piše na elektroničkoj mreži u službenoj najavi koju ste pročitali. Hrvatski izraz za riječ smuti, valjda, je kašasti sok, odnosno sokovi. Kaže se da malo načitani posežu za poganim sluzavo ljigavim tuđicama u pokušaju da prikriju svoje nepoznavanje hrvatskoga jezika. Hvala gospodine na ovom PS-u u kojem ste napisali da shvaćam da kritika nije upućena meni nego autoru programa. Skoro sam se posvađao s čovjekom. Sreća da je napisao ovaj ps. Ja povuku što piše, to ja pročitam. Nemam ja tu šta filozofira. Dobar dan.
11: Dobar dan, vi po PS-u, a ja ću po nota bene. Naime, ja bih uputila jednu...
0: A ja ću po suma sumarum, mislim sad. Sad ćemo se šorat sa tim latinskim izrazima, razumiješ?
11: Ma nećemo se mi šorat, nego ćemo se mi ovako malo...
0: Ko zna kako se šorat kaže na latinski?
11: Ma ne znam, baš me to ne interesira, zato što to ja inače ne činim, tako da...
0: Jel da?
11: Da me ne interesira.
0: Uh-huh.
11: Nego znam ono homo homini lupus est. Ali ovako.
0: Alea jacta est.
11: Dobro, kocka je bačena.
0: Juha je kuhana, recite gospođo.
11: Sa magi kockom. Ništa, ja ovako želim ovo jedna hvaliba. Direktno želim pohvaliti i izraziti veliko poštovanje, divljenje, ono što se kaže moj naklon do poda, gospodinu Majnariću. Gospodin Majnarić iz emisije u misiju zove, kad god se on javi, iskreno vam želim reći da ja pojačam radio, tako jako nek i komšiluk, odnosno region, čuje o čemu on priča. On priča toliko pametno, kako bih ga konstruktivno i da dalje ne nabrajam, ali nažalost bojim se da ga nitko ne želi čuti ili ga ne može čuti. Vidim da su neke kritike upućene na njegova stalna javljena na Radiju Rijeku.
0: Evo gospođo, mislim... sad je stigla jedna u 9.43 na mail, pozdrav Robi, molim te blokiraj ovoga iz Anonove, dosadio je više i Bogu i narodu, ima i drugih ljudi s problemima, a ne mogu ih iznijeti jer on svakodnevno pila Radio Rijeku s jednim te istim, brate mili, treba imati neku granicu. Eto, ja vam samo čitam, vi samo pričate da vidite kakvi smo ljudi, ima nas i ovakvih i onakvih.
11: Ali dobro, ali gospodin Majnarić ono što priča i koliko već priča, mislim da bi se već trebalo malo reći šta on priča, ajmo nešto napraviti.
0: Pa je gospođo, ali da vam još nešto kažem, nemojte precjenjivati Radio Rijeku. Mi možemo objaviti, ali mi ne možemo natjerati te
11: ma
0: službe.
11: Kako, da... neću, ma ja vas moram precijeniti kako kažete kad vi vodite emisiju. Pa ja imam velika očekivanja i od vas i od Radio Rijeke.
0: A gospođo, niste prva žena koja ima velika očekivanja od mene i ostaćete razočarana. Žao mi je. Žao mi je. Na kraju emisije, eto, moram vam reći, razočarat ću vas. Hvala vam. Dakle, nije problem u meni, gospođo, nego u vama, jer imate velika očekivanja od mene. Snizit malo, snizit. Dobar dan.
12: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
12: Napokon sam dočekao kako je uletila majke ti mile.
0: Ah, kako me oprala.
12: Oprala, stari moj, ja bi bio poklopio.
0: Ja.
12: Gospod Robert, htio sam samo nešto reći u vezi nogometnog igrališta na Podmurvicama. Organizator, ili već kako to ide, taj hodogram organiziranja ovih treninga. Oni, da ne pričamo, nogometno igralište je, što se ono kaže, od ujutro, od 8 sati, tur marš do 22:30. Mene interesira, u biti, ja koliko znam informaciju da za preko 22, odnosno poslije 22 sata treba imati za nekakvo organiziranje, to treba imati nekakvu dozvolu. Je to 22 je, ja mislim da je bez potrebno, nije potrebna ta dozvola. Svaku večer, znači dakle svaku večer svjetla eventualno se gase u 22:30, u 22:40.
0: Imate svjetlosno zagađenje ili kako se to kaže?
12: Pa, znate, mogu vam reći da
0: to su oni neboderi oko stadiona.
12: Tako je, ona četiri nebodera, ali ne samo ta četiri nebodera, nego su i kuće s druge strane i od ispod prema morskoj strani i tako dalje. I to traje sigurno, ja ne mogu točno tvrditi, ali preko 15 godina.
0: Da.
12: Znači, redovito svaku večer osim subote i nedjelje kada su nogometne utakmice. Recite.
0: Rekli ste svaku večer.
12: Svaku večer.
0: Ovo vam je već peti put da ste rekli svaku večer.
12: Da, baš tako.
0: Razumijem da ste ljuti, sve u redu, ali evo, rekli ste, prenijeli smo, recite.
12: Nije mi jasno da se to dozvoljava i da se prešutno to rješava na takav način, zato jer su to sve budući reprezentativci.
0: A znam, ali djeca jadna, ono, bolje da su na igralištu i to sve, neko uvijek mora patiti.
12: Vi da vidite tu djecu, pod navodnicima djecu, to su sve samo nisu djeca. Dječica završavaju otprilike tamo negdje najkasnije do 7, odnosno 19:30. Kasnije to su sve metuzalemi koji se dreče, deru histerično, navijaju sami za sebe, naravno.
0: A to su isto nečija djeca, moji gospodine.
12: Znači, jesu.
0: Malo
12: jesu,
0: odrasla, jesu. Ali da. Hvala lijepa na javljanju u svakom slučaju. Evo, proslijeđeno, ako je čuo onaj ko treba, možda će reagirati. Ko zna, možda će vam povećati lukse. No, za kraj stigla je još jedna, pa da mi ne ostaje za drugi petak. Iako se stalno pohvaljuje Lucijan Kostrenčić, ja već, otkako je došao na Radio Rijeku, najviše uživam kada slušam Branimirovu glazbu. Vrlo ugodna i za svakog ponešto. I to je to, ljudi moji. Hvala što ste i danas zvali. Hvala i vama koji se po nekoliko puta javljate. Hvala i vama koji kritizirate te iste. Vi, oni isti, dakle, budite uporni. Zovite vi opet dok ne riješimo neke probleme. Jer čuli ste i na početku emisije. Evo, u Energu nas slušaju, reagiraju i nisu jedina služba koja se zna javiti i koji tvrde da nas slušaju. Pa ako ništa drugo, možda neće reagirati, ali barem će vas čuti. Čujemo se idućega petka u 9:15, a do tada pišite na tuzibaba@yahoo.com.
13: Radio Kantrida je u smislu ambijenta, vjerojatno uz polju, naš najljepši i najspecifičniji stadion. Spremni smo i da Rijeka bude stadion od značaja nacionalne infrastrukture, i da vlada participira u izgradnji novog stadiona.
14: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Tuži!
15: Senzi diese Stadt?
0: Zenzi diese Stadion? Das ist Rijeka! Moram vam još ovo pročitati. Dragi Robi, slušam te 100 godina, a onda me ne slušaš, ja radim 120 već, i sjetilo me na izraz iz filma Smrtonosno oružje. I'm too old for this shit. Koji klinac je ljudima? Boh, ljudi.

0: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i akoalata, zaštitne opreme, do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe, teleća prsa i rebra 6,59 €. Tomi, znaš što voliš?

Bavarski premijer Markus Söder danas stiže u službeni posjet Hrvatskoj, gdje će se sastati s premijerom Plenkovićem. Nakon političkih razgovora, u 15 sati u zagrebačkom hotelu Esplanade, predsjednik vlade Bavarske sudjelovat će na svečanosti u povodu dana njemačkog jedinstva. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ogradio se od eurozastupnice Romane Jerković-Kraljić nakon napisa Politika o trodnevnom putovanju u Strasbourg, koje je financirala skupina socijalista i demokrata u Europskom parlamentu. Prema Politiku, među sudionicima su bili članovi obitelji, prijatelji i suradnici zastupnice, a trošak putovanja mogao je premašiti 12.000 eura. Hajdaš Dončić zatražio je objašnjenje, istaknuvši da javni novac mora služiti javnoj svrsi. Jerković Kraljić odbacuje nepravilnosti, dok iz SND-a poručuju da su poštovana sva primjenjiva financijska pravila. Hrvatski crveni križ u Novom Vinodolskom obilježava 30 godina svoje spasilačke službe. Svečanost u Mitan Marini počinje u 11 sati i 30 minuta, a upravo je u Novom Vinodolskom prije 3 desetljeća održan prvi tečaj za spasioce. U proteklih 30 godina educirano je više od 9500 spasilaca, čijim je intervencijama spašeno gotovo 700 života. Posebna se pozornost posvećuje i prevenciji kroz programe Hrvatskog crvenog križa o sigurnosti na vodi. Educirano je više od 170.000 djece. Nakon svečanosti bit će održana i pokazna vježba spašavanja na vodi, u kojoj će sudjelovati 35 pripadnika specijalističkih

0: interventnih timova i 15 plovila Hrvatskog Crvenog križa. A u Rijeci danas počinju 15. dani hrvatskih tržnica i obilježavanje Svjetskog dana hrane. Dvodnevna manifestacija održava se na centralnoj tržnici, to jest glavnoj riječkoj placi. Program danas u 14 sati u prostoru prvog paviljona donosi radionicu o certificiranju seljačkih tržnica i oznaci proizvodi hrvatskog seljaka namijenjenu OPG-ovima, obrtnicima i tvrtkama. Sve se nastavlja sutra od 9 sati u Verdijevoj ulici pod sloganom Tržnice doprinose zdravlju građana i smanjenju bacanja hrane. Potom je službeno otvorenje u 10 sati, a od podne degustacija zdravih zelenih sokova i smutija od lokalnog voća i povrća. I još sport. Hrvatski malonogometni klub Rijeka u okviru drugog kola lige večeras gostuje u Dubrovniku kod Skuera. Susret je na rasporedu u 18 sati, a Bijeli će nastupiti bez kapetana Luke Sutona, koji je zaradio jednu utakmicu zabrane igranja nakon crvenog kartona dobivenog protiv Hajduka u prvom kolu. Trener Alen Jukić.
1: Očekivanja su kao i svaku utakmicu koju Rijeka igra na bilo kojem terenu, da idemo na pobjedu, da pružimo najbolje što možemo u ovom trenutku. Evo, vidimo od Hajduka isto da muka, ali nismo stali, radili smo, kopali smo, iskopali smo pobjedu i tako isto očekujem sličnu utakmicu u Dubrovniku.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka, a u drugom dijelu dana prolazno i slab sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 18 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

Početak smjene, kakav dan ljudi, točno mi dođe da vas pozdravimo opušteno i onda sjednemo na balkon i pravimo se da radio je samo ono što svira. Ali sva sreća, mi ipak mislimo da radio nije sve što svira, pa ćemo se mi ipak zatvoriti u ove naše kockice. Petak je, dobar dan. A kaže to velebno istraživanje, sigurno ste pročitali, pogledali jedne britanske tvrtke, da je Rijeka jedan od najopuštenijih gradova u Europi. Čudi me da tu nema negdje Amsterdama visoko. Ali pa što god mislili o tome, ajmo mi to, ovo je ideja jedna za petak, moja, možda blesava, ali ajmo mi to prihvatiti pa se praviti da to zapravo i je tako, i onda ono što bi se reklo opušteno, dopušteno. I samo Rozo, najbolje, znate ono, propuh, nit brige, nit pameti. Kažu da tako bolje prođemo u životu. Pa, mislim da ta ideja za petak nije loša. Ajmo probat. Bura nam puše, ima nekih zabrana na Jadranskoj magistrali, međutim za sad ništa za ovo naše područje, čak i u pomorskom prometu nema poteškoća, svi trajekti katamarani su isplovili, bilo je nešto u kvaru na A6, ali sad te više informacije na Haku nema, imamo samo gust promet na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Evo malo vrtim, malo što bi se reklo scrollam da vidim ima li još šta da vam kažem, ali ne, za sad ovo izgleda sve ok, pa onda u nadi da nećete negdje zapeti, da će proći sve mirno, pomalo, sigurno, sretan put. A ništa, idemo mi, Living on my own. Dobra glazba, Lučo i ja, samo taktički, tamo negdje oko 11.30 i onda kasnije, kako smo se ono dogovorili? Opušteno. Lucija Fanton, Lucijan Kostrenčić, Mateja Krmpotić s vama do 14 sati. Želim vam dobar petak. And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. My name would be Antonio, and all my bridges I would burn. When I'd give them some, they'd know I'd expect some.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 € na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata Imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
4: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
5: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
6: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sve. Sa
5: subota
6: Gruversi koktelsi,
5: nedjelja
6: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
5: ponedjeljak
6: super cover band i Mauro Stara i La Banda
5: i mnogi drugi.
6: Vidimo se vaka stve na Beloj nedelje.
7: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051-411-521 ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.

0: ribarmiza.
1: Lijepi su to jesenski, hajmo reći, jesenski dani iza nas, ali i ispred nas, barem kako prognoza kaže, još barem nekoliko dana, iako popodne ne možemo više reći ni da to su jesenski dani, nego 27 koliko je bilo jučer, onako pravo ljetno bih ja rekla, barem je takav osjet na suncu, ali uz buricu možda bi moglo tu biti dobra ribarnica i nešto ribe, no to će nam potvrditi naš Andreja Marsanić. Dobar ti dan.
2: Dobar dan tebi, dobar dan našim slušateljima. Da, babje ljeto. Ima riba danas i ono što najviše zanima naše ljude, to su sardele inčuni. Koštaju po 5 eura kilo. Imamo i za 4 eura kilo, ali je miks, znači zajedno.
1: Aha, dobro. Dobro,
2: zanimljiva kombinacija. Imamo i plavčića za 8, dok plavice su tu po 6 do 10 eura. Šaruni 3, ali lijepi friški. Malo pišmolja ima 16 eura. Oslići od 15 pa do 25. To nije niska cijena. Girice, jako zanimljiva priča. Imamo ih po 10, po 20 i po 30.
1: Oho!
2: Ako voli, neki izvoli, neka
1: dobro, odabere. Dobro, znači otvori oči.
2: I odmah idemo na tvoje mačkice, 8 eura. Tako, a lososi,
1: trljam ruke,
2: a lososi su od 22 do 28.
1: Da, znaš kad ja mačkice jedem pred kraj mjeseca, a losos kupim na početku mjeseca.
2: Brava.
1: To ti je neka dobro. Moja ideja.
2: A dobro, sad smo na početku mjeseca, tako da vrlo vjerojatno imaš...
1: Biće losos.
2: Grdobine, neočišćene 16 i 20. A sam rep 30 do 40 eura, što je dosta, dosta visoka cijena. Rombi su 27-28, dobre lastavice po 16, salpe 5, bobe su samo 2 eura. Mm-hmm. Ali znamo da bobe su recimo druga ili treća liga, ali friške i one su dobre.
1: Dobro.
2: Škampi od 18 do 40, trlje od 6 pa do 25, od 6 su one iz mulja, a 25 one kamenice. Šta mogu još spomenuti? Plavi rak je zadnje vrijeme stalno prisutan, taj invazivni plavi rak.
1: Gastronomska delicija.
2: Tako, po 15 eura. Imamo patarače od 8 do 20. Listovi su tradicionalno skupe ribe. Koštaju od 30 do 40 eura. Imamo i ribe za juhu od 6 do 15 eura. Kozice,
1: vidjela sam sliku.
2: Da, krasne su. Mm-hmm. Od 12 do 20. Pa to bi bilo to. Imamo i pici po 26 i najskuplja riba danas je šampijer ili kovač po 50 eura,
1: znači,
2: kilogram.
1: Dobro, znači šampijer na vrhu, nema hlapova onda onih od 60.
2: Danas ih nema.
1: Nisi vidio.
2: Danas ih nema i nema još onih divljih orada koji znaju biti najviše u 10. mjesecu.
1: Da, meni je dobar dan na ribarnici čim si ti došao i rekao da ima mačkica. To je meni znači da je to, da je u tako svom je topu. Reci ti meni, ča bi mi mogli danas za obed?
2: Evo, malo ću se šaliti pa ću reći, ajmo uzeti ribe za brudet po 15 eura i 2 kile škampe po 40, ali neću.
1: Pala bi stotka, ali čuju, došle su penzije, možda plaće, početak mjeseca.
2: Ali ipak smo tu u Hrvatskoj pa ću predložiti.
1: Pa
2: znači, ribe za brodet po 6 i obećao sam prodavačica tamo da ću predložiti šarune po 3 eura kilo i vjerujem i frigani da su jako dobri.
1: Dobro, onda pozdrav prodavačici, ako su šaruni lijepi i svježi, fini,
2: svježi.
1: Onda možemo i to danas uz malo blitvice ili uz malo salatice, malo dobrog vina.
2: Ja sam ti za radića.
1: Ti si za radića, uvijek znam. Da. Dobro, Andreja, hvala ti puno na ovom džiru. Mi ćemo zapravo tebe sada preskočiti jedan tjedan jer se ti ideš kupati i loviti ribu, što je apsolutno dobar raskuža.
2: To je praktično zadnji put ove godine.
1: Ja, pustit ćemo te.
2: Hvala Bogu, mi penzioneri ponekad imamo i godišnji odmor.
1: Apsolutno.
2: I vidimo se za dva tjedna.
1: Ne moraš nam donijeti ispričnicu, vjerujemo. Neću. Uživaj za nas.
2: Tako.
1: Hvala ti, vidimo se, čao.
2: Do slušanja. So long, and thanks for all the fish.

0: Kulture za sve generacije. Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i ako alata, zaštitne opreme do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: Krećemo vijestima iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za kongres sljedeći mjesec. Istodobno Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutom ratom u Iranu. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u srednjim školama i manjka osoblja prerasli u nasilje u kojem je ozlijeđeno oko 300 policajaca. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj i zapaljena škola kao i ona u Nantu. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima koji traju od prošlog tjedna pridružili su se i studenti. Evo nas sada na domaćem terenu uz nažalost crnu kroniku. Na Riječkoj Mlaki jutros oko 9 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Prema prvim informacijama motociklist je žurno prevezen u bolnicu, a službene informacije iz policije tek očekujemo. A jučer oko 9 sati na državnoj cesti kod Omišlja na otoku Krku teško je ozlijeđen 64-godišnji austrijski motociklist. Tijekom pretjecanja sudario se s kamperom koji mu je dolazio u susret, a potom pao na kolnik i udario u kotač priključnog vozila. Prevezen je u riječki KBC. Zbog prometnog prekršaja izdan mu je prekršajni nalog i novčana kazna od 433 eura. Nastavljamo uz kulturu. Festival Zoom plus igralke završava večeras s razgovorom Olivera Frljića i Ane Miljanić o cenzuri, institucijama i prostorima otpora. Ovogodišnje izdanje festivala održano je pod naslovom Nepokorena tijela, a kroz izvedbeni i razgovorni program otvorilo je pitanja odnosa tijela i društvenih normi, roda, rada, nasilja, seksualnosti i političke moći. Festival su zajedno organizirali kolektivi Gralke i udruga Drugo more. Kroz 8 predstava ugostili su brojne umjetnike iz Hrvatske i regije. Producentica kolektiva Ana Jurčić.
1: Festival igralke je pokrenut 2004. kao nekako slavlje šta su igralke u posljednjih 5 godina, kao 5 godina, 5 predstava. I sama činjenica da jedan nezavisni kazališni kolektiv uspije u 5 godina proizvesti 5 predstava je fenomenalan način za proslaviti festivalom. Jer onda se festival u stvari u protekle 2 godine združio sa Zoom festivalom koji postoji od 2010. i koji zbilja ono grad Rijeku dovodi tako ono bitne, zanimljive predstave koje nisu u institucionalnom obliku niti u institucionalnom prostoru. Smatramo da ljudi djeci trebaju vidjeti.
0: I još sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u trećem kolu Lige nacija sutra na Rujevici od 18 sati dočekuje Englesku. Biće to repriza utakmice sa svjetskog prvenstva prije malo više od 3 mjeseca, a koje su razlike u odnosu na taj dvoboj, objašnjava branić Luka Vušković.
2: Mislim da ne znači baš puno, jer smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s 5. Nismo odigrali najbolju utakmicu, sve je bilo drukčije i sad za ovu utakmicu smo drukčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj, cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka, a u drugom dijelu dana prolazno i slab sjeverozapadni vjetar. U Rijeci su u 10 sati izmjerena 22 Celzijeva stupnja.

0: Galaktika. Glazbeni kviz uz Lucijana Kostrenčića. Petkom u 11.30 na Radio Rijeci.
1: Točno u 11.30 naš Lučo u sridu. Lučo, dobar dan.
2: I u petak.
1: Ovaj put si baš to onako. Vidi se da si namještao, slagao, računao, a malo jesi, priznaj.
2: Mogu ja koji put biti točan, da ne kasnim?
1: Jel smijem reći?
2: Može, reći.
1: Dobro, ne. Staću ti iza leđa, naravno, podržat ću te i reći, naravno, Lučo, ti si uvijek točan i uvijek u sridu.
2: Da, pogotovo, da.
1: Da, i nikad ne kasniš, Lučo, nikad.
2: Nikad.
1: Da. Dobro, dragi naši taktičari, dobar vam dan i vama, lijep petak pred nama, pa što ne bismo malo zaigrali Lučovu taktiku, je li tako? Broj 153. Oho. Stari se, stari.
2: Svaki dan.
1: Kao i prošloga, odnosno ne prošloga petka smo pauzirali, nego imamo novu nagradu, odnosno imamo novog sponzora, već smo podijelili.
2: Danas, nažalost, ne dijelimo ploču.
1: A ne, nemoj im vadit mast, brižni. Više ploča sumnjam da ćemo dijeliti, ali ploča danas nije na rasporedu. Da, ali je definitivno nešto fino što ćete moći pojesti. A već smo čuli baš iz tog objekta da sa guštom dođete po tu nagradu koju ste osvojili u našoj taktici. A naš novi sponsor je Giros Aristoteles. Samo grčki.
2: Idemo u Grčku.
1: Pravi grčki Giros, originalni sastojci iz Grčke. Velik broj svježih salata, fine su, moram priznati, a često jedem, moram priznati, i volim onu trganu piletinu, svinjetinu, baš mi bude gušto.
2: Samo zdrava hrana.
1: Samo zdrava, ma da, baš je. Dobro, ovo moram priznati da salatice i to sve zaista je, mogu reći da su ovako njihovi namirnice i njihovi sastojci zaista, evo, pomno birani. Nemam tu šta za reći da je nešto nezdravo ili slično fino. Fino meso, pogotovo sočno. Na Trgu Republike Hrvatske su u Rijeci, već znate, ako ste prošli vjerojatno Džir, znate gdje je Giros, a naša nagrada je 2 Girosa po želji, ali morate proći naravno na portu Radio Rijeke, tu vas neće čekati kad Giros, nego samo potvrda, i onda s potvrdom preko puta samo skoči tam, vidiš kako smo hop, olakšali, hop. Lučo, prije nego što se naši taktičari zagriju na 210777, slušamo i tebe.
2: Vidite, gledaš kako su ceste imali,
1: naravno, ja,
2: radova.
1: Lučo, moje jedno oko nikad ne spava, jedno oko gleda tebe, drugo oko gleda hak, servisne
2: bravo,
1: informacije.
2: Bravo,
1: da, je tako?
2: Je prohodno?
1: Pa, za sada, evo, kad me već pitaš, za sada na A7,
2: na A7,
1: za sada kad već pitaš, onda da kažem da na A7 između čvorova Rijeka, Zapad i Učka u smjeru Rupe povećana gustoća prometa, Luča, evo, i na Istarskom Y između čvora i tunela Učka u oba smjera, evo, sad sam informirala, sretan put svima, želimo Luča i ja, da, i sada možemo se baciti na...
2: Kad će biti gotova ova cesta do tunela Učka?
1: A vidi ga, sad on mene pita, kod da sam ja u GP Krku.
2: Nemam
1: pojma.
2: Zaboravim.
1: Nemam pojma, ne pratim, ali ako te baš zanima, ja ću iskopat to, evo, za 3 minute imat ćeš informaciju. Ali prije toga možemo mi, a?
2: Možemo.
1: Ajde, slušam te.
2: Znači, 4 pjesme, slušamo 2 po 2.
1: Dobro.
2: Uobičajeno. Uh-huh. I tražimo ovako, tražimo sljedeće. U prvoj pjesmi tražimo prvu riječ u imenu pjesme, uh-huh, a u drugoj pjesmi tražimo prvu riječ u imenu izvođača.
1: Ajde, slušamo.
2: Krenimo.

0: galaktika.
1: Znači, u prvoj pjesmi prva riječ u imenu pjesme, a u drugoj prva riječ u imenu izvođača.
0: Ajde, imamo jednog taktičara na liniji. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: Lijep pozdrav, gospođo.
2: Pozdrav, pozdrav.
0: Slušali ste Lučov izbor, dvije pjesme, prve.
2: Jesam.
0: Dobro,
2: jesam.
0: Imate ča?
2: Pa, imam.
0: Ajde.
2: Prva riječ u nazivu prve pjesme je Boško.
1: Bravo.
2: A izvođač je Petar Dragojević od druge pjesme.
0: Znači, trebamo prvu riječ u imenu izvođača, znači Petar.
2: Petar.
1: Dobro.
0: Dobro, hoćete, vi ste nekad, dobro uho
1: dobro
0: naše taktike.
1: Da.
0: Hoćete ostati gospođo na liniji, poslušati druge dvije i čuti šta Lučo traži, ili?
2: Pa može, ajde.
1: Idemo
0: ajde
1: dalje.
0: Lučo, reci gospođi šta tražiš.
1: Dobro. U trećoj pjesmi tražimo drugu riječ u imenu pjesme, a u zadnjoj pjesmi tražimo opet prvu riječ u imenu izvođača.
0: Slušajte.

0: taktika.
1: Kako su to napravili naši tehničari?
2: Evo nas.
1: Evo nas tu, jeste nam tu, gospođo?
3: Jesam.
2: Imate
3: jesam.
2: Možda konačan odgovor?
1: Nemate, da, malo je ovo teže, treća je malo teže, da. Dobro, hvala vam na igri, dobro vam je išlo i lijepo ste pomogli nekome.
3: E, super.
1: Ajde, ugodan dan, ajde, čao, lijep pozdrav, bok, bok. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav i vama.
4: Pozdrav, Mateja, Kristijan je.
1: Bok, Kristijane, čao.
4: Pozdrav. Jel, možemo oba dvije poslušat pa ćemo probat pogađat.
1: A šta, ove zadnje dvije smo sad pustili?
2: Češ pojmo da...
1: Znači četiri su pjesme, Kiki. Prve znači... dvije smo pustili, a zadnje dvije smo sad slušali.
4: Prve dvije znao sam ja na pamet.
1: Dobro.
4: Znao sam to.
1: Dobro.
4: A ovih dvije bi poslušao pa bi pokušao pogoditi.
2: Ajde, može.
1: Ajde, pa evo, bude. Evo ti treća i četvrta.
2: Slušaj, dobro.

0: taktika. Kiki, si nam tu?
1: Jesam, jesam.
0: Ajde, imaš li ča?
2: Pucaj.
1: Znači, na tragu sve, je li tako, ovaj, četvrta?
0: Kako?
1: Na tragu sve.
2: Slušaj, u zadnjoj pjesmi tražimo ime izvođača, prvu riječ. Ne pjesmu, nego izvođač u zadnjoj.
1: A izvođač, ja ti kažem da Daniela Martinović.
0: Nije. Kiki. Dobro, drugi put čujemo se, pa načuli uši.
1: I samo da vam kažem, pozivam vas svih sutra u dvorani Zamet, jer odigra se zadnji turnir bočanja sa osobama sa invaliditetom.
0: Znamo, Kiki, hvala ti na pozivu, sretno, čao,
2: bok,
0: dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav.
3: Lijep pozdrav. Da li je u zadnjoj pjesmi Dražen Žanko, pa onda Dražen?
2: Je,
0: Dražen.
3: Ona je prije treća je Albert.
2: Tako je.
3: Onda imamo Boško, onaj Petar, Albert i Dražen. Da li ih možda vezuje prezime Petrović?
0: Bravo!
3: Je!
0: Briljantno spajanje. Lučo je naime jedan dan, samo mu je kolega došao i inspirirao ga, je li tako?
2: Da.
4: Tako da mi smo, ne znam da li smo, dobro.
0: Kolega ga je inspirirao, vi ste to dobro sve posložili, Boško, Petar, Albert, Dražen, Veliki Petrović, sve Veliki Petrović.
2: Htio sam staviti pokojnog Roka.
0: Da.
2: Najveći talent, ja mislim, skijaški eks regiona. A nisam mogu naći.
0: Jasno.
2: Baš mora biti ono, nije bilo.
0: Gospođo, nadam se da volite meso.
3: Voli, naravno.
0: Dva girosa po želji, jeste bili u Grčkom ovom novom otvorenom preko puta nas?
3: Nismo bili u Grčkom, bili smo u Grčkoj na girose, ali u Grčkom nismo, pa ćemo usporediti.
0: Pa ćete usporediti onda riječki, grčki i grčki. More.
3: More.
0: Dajte mi ime i prezime.
3: Ksenija Margan.
0: Ksenija, prođite kad stignete, ja ću iza dva pustiti potvrdu na porti i kad stignete pokupite i odite lijepo fino papat.
3: Ma hvala vam najljepša.
0: Ma hvala vama na igri, dobar tek, čao.
3: Bog.
2: Pun grad tih Margana, suđehima.
0: Svoge.
2: I na radiju.
0: Imamo i mi našeg Margana.
2: A ja ih poznajem jako puno.
0: Jako ih je puno. Da. Evo, gospođa Margan će lijepo fino sa svojim nekim koga uzme, lijepo fino omastit riječko, grčki brk.
2: Daj na francuski. Jean-Pierre Margan.
0: Vidiš? Bravo.
2: To su oni koji su došli sa Napoleonom.
0: Lučo, ja ću ti znaš što ću ja tebi reći na to. Bravo i šta slušamo?
2: Merci. Mi smo još kod Petrovića.
0: Šta? Opet smo kod Petrovića. Daj, neću ga moći vidjeti sutra, čovječe.
2: Bijelo dugme, znaš jednu pjesmu? Čudesno jutro u krevetu.
0: U krevetu, gospođe. Ma svaka čast. Lučo, bo.

svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki, kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.

0: nula cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesnih gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
5: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Pomfrit, kilogram, euro 59. Kava jubilarna Frank, 400 grama, 6,49 €. Tomi, znaš što voliš?
6: Prison Cole in 8th 9th years old.

0: popodne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju to prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: Opet svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Zadar je domaćin Međunarodne konferencije obrambene industrije koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravlja se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Na konferenciji sudjeluje i ministar obrane Ivan Anušić. Sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, poručuje ministar. Osvrnuo se na prijetnje iz Srbije.
3: Nevjerojatna retorika, agresivna, napadačka, na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Ali svjesni smo jedne stvari, da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoje oružane snage sa vrlo ozbiljnim ofanzivnim sustavima, da Srbija ne prestaje retorikom koju je imala i 90. godina, da je ponovno retorika ista, preko bi čak možda i malo čvršća. Na vijest da Srbija ima hipersonične rakete koje su 400 km dometa, koje su kineske proizvodnje i koje su Srbi i predsjednik Srbije nazvao da može pogoditi svaki glavni grad u okruženju, nazvali su i Zagrepčankama, nama je bio dovoljan motiv da tražimo protuodgovor. Mi protuodgovor imamo.
0: I pred kraj smo na Kvarneru. Urbani Separe danas u Rijeci organizira nesvakidašnju šetnju pod nazivom Riječki turizam kakvog želimo. Od 17 do 19 sati sudionici će kroz 5 različitih lokacija upoznavati Rijeku i promišljati o turizmu koji može jačati, a ne trošiti grad. Šetnja počinje kod Plodina u Ružićevoj ulici, a program uključuje Park prirode Ričina, Riječku urbano-planinarsku obilaznicu, festival njurganja i predstavljanje Rijekomata, automata s mikrolokalnim suvenirima. Događanje je otvoreno svima koje zanima grad, sudjelovanje je besplatno, a potrebna je samo kratka najava dolaska e-mailom na udruga@urbanisepare.org.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a krajem dana i u noći razvedravanje. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura. Popodne prema otvorenom moru i slab sjeverozapadni vjetar. U Rijeci su u 11 sati izmjerena 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: 12.38, dobar dan, želi vam prijepodnevna ekipa Radio Rijeke, Davor Margan, sjeo nam je za tonski pult, Maša iz suncem okupane režije, lijepo nam je na korzu, ugodno, toplo, evo već kad sam to i rekla da pogledam, onda i 25-ica u Rijeci u 12 sati, što je lijepo sjediti sad na suncu, ali gužva se na A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe Istre i Opatije, kolona je trenutno oko 2 km i na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, eto malo pripaziti ovo ostalo. Za sad sve izgleda ok, vodimo vas sutra, tako je, u kazalište. Čujemo da je veliki interes, već smo vas mi i vodili, pa onda ponavljamo, jer zašto ne, naime predstava Idiot u adaptaciji Ivora Martinića, HNK Ivana Plemenitog Zajca, sutra u subotu 3. listopada u 18 sati. Dakle, poznati Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Ivor Martinić, adaptacija sutra, naše riječko kazalište, imamo dva puta po dvije za nekoga ko bi sutra nekoga, kako je to lijepo, odvedite nekoga u kazalište na Idiota. Mislila sam da ću vas malo sačekat, ali već ste tu. Halo, dobar dan vam želim.
1: Čekala sekundu, odmah sam se uključila i odmah sam vas dobila.
0: Sreći. Je, ali to je stvarno. Znate što ću ja vama reći? To vam inače nije tako kod nas, obično
1: pa
0: gužva
1: pa
0: u 16 tercu. I zato ste vi danas imali, evo, baš onako...
1: Ludu sreću.
0: Ludu sreću, ali znate što ću vam reći? Nije to samo sreća, vi ste bila i brza.
1: A, vi što sam bila i jako brza.
0: Jako, vi ste čim ste čuli, uzeli odmah telefon i rekli, idiot je moj.
1: Idiot je moj, da.
0: Bravo.
1: Koliko god lud bio, nema veze.
0: Je li tako? Koliko god lud bio, mi ga volimo, naš je. Šta ćemo sad? Uvijek nekog idiota volimo. Šta da vam kažem, draga moja?
1: Uvijek.
0: Cijeli život. Recite mi ime i prezime.
1: Gordana Buneta.
0: Gordana Buneta, ovako, Gordana, dvije ulaznice podižu se na blagajni kazališta, dakle sutra,
1: aha, sutra
0: prije nego što, ma da, u 18 sati vam je predstava, to, tako da kad stignete, super, podignete i to je to.
1: Super.
0: Dobru zabavu vam želim, Gordana, uživajte, pozdrav, bok, bok. Dobro, ajde, kad smo se već zalaufali, idemo i podijeliti još te dvije. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, kako smo mi danas?
2: Odlično.
0: Je li vi volite idiote cijeli život?
2: Pa nema, samo gospođa idiote.
0: Dobro, dobro. Dvije ulaznice, sve znate, na blagajni kazališta, podignete, može, samo ime i prezime mi recite.
2: Rončević Sedlar.
0: Rončević Sedlar, pa mi pre...
2: Ljiljana.
0: Ljiljana. Može, Ljiljo, sve znate, ugodan dan i dobru zabavu.
2: Hvala, najljepša,
0: ajde, lijep pozdrav, čao, bog, bog.
2: Adio.

0: Super ponuda i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Rio Mare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5 euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
2: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 eura. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesni i gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Tvoje mjesto za najslađe voće. Domaće mandarine iz doline Neretve 2 kg, euro 89. Tomi, znaš što voliš?

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu ubrzala je na 4,7%, s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija čak 20,5%, a cijene usluga porasle su 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena godišnje inflacija iznosila je 4,3%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: A prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem ili se udomaćila u hrvatskoj ekonomiji i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić našla se u središtu afere nakon što je Politico objavio pojedinosti o njenom službenom putovanju u Strasbourg o trošku poreznih obveznika. Otkriveno je naime da su na putovanju koje je stajalo 12.000 eura i službeno je predstavljeno kao stručni program posvećen zdravstvenoj politici, bili članovi njezine obitelji i bliski prijatelji koji su u dokumentima lažno predstavljeni. Romana Jerković još se o tome nije službeno očitovala, tek je poručila da nije učinila ništa pogrešno. Za SDP taj odgovor nije dovoljno dobar, piše na Facebooku predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić i dodaje da se stranka ograđuje od njezina postupka. U Saboru su to komentirali predsjednici HSS-a Darko Vuletić i Mosta Nikola Grmoja.
3: Baviti se politikom, onda snosite i određenu odgovornost. I svako odgovara za svoje postupke. I ako se to desilo, to definitivno nije dobro.
4: Mene to ne čudi, dakle, često oni napadaju, dakle, HDZ, a vidimo po broju korupcijskih afera, da su oni na vlasti, bilo bi slično. Pa jasno je, dakle, da bi trebala dati ostavku, vratiti mandat.
0: Na lokaciji objekta odašiljača i veza Mirkovica, nedaleko Vrbovskog u Gorskom Kotaru, održana je svečanost otkrivanja spomen obilježja trojici poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Tijekom ratnih događanja na goranskom području pri napadima na Mirkovicu u listopadu i studenom 91. smrtno su stradali Zlatko Petrušić, Alen Krizmanić i Marijan Vučić. Na svečanosti koju su organizirale županijska podružnica i gradski ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata bio je i resorni ministar Tomo Medved. A u Krku se od danas do nedjelje održava 31. susret hrvatskih branitelja. Sudjeluje oko 350 branitelja iz svih hrvatskih županija koji će se natjecati u nizu sportskih i rekreativnih disciplina. Uz natjecanja organizirane su radionice i edukativni programi. Svečano otvorenje je u 15 sati u hotelu Sani, nakon čega će biti položeni vijenci i zapaljene svijeće kod spomenika u Velikom parku u čast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći razvedravanje. Puhaće je slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, popodne prema otvorenom moru i slab sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

I u zadnjem satu druženja s prijepodnevnom ekipom minute ćemo posvetiti kulturi. Festival Zoom plus igralke posljednjih je dana u Rijeci okupio niz izvedbi i razgovora posvećenih temi nepokorena tijela, a večeras završava programom o cenzuri institucija.

0: i prostorima otpora. O ovogodišnjem izdanju festivala, ideji koja zapravo stoji iza njegove teme, publici i izazovima organizacije nezavisnog kulturnog programa, s producenticom Anom Jurčić razgovarala je naša Ana Marija Ilić.
1: Ovogodišnji program govori o tijelu kao o nečemu što nikada nije samo privatno. O tijelu odlučuju društvene norme, institucije, rod, nasilje, očekivanja. Zašto ste upravo sada odabrale temu nepokorena tijela? Koliko je, unatoč tome što se tijelo danas na izgled govori više nego ikada, ono još uvijek tabu. Pogotovo kada izađe iz okvira poželjnog, lijepog, ali najbitnije poslušnog.
2: Mislim da smo svjedoci vremena u kojem se tijelo više nego prije pokušava staviti u te neke okvire poslušnosti. Uzmimo na primjer ženska tijela koja su ponovno sad pod ugrozom da o njima odlučuju institucije od države i crkve, pravo na tjelesnu autonomiju koju se ponovno dovodi u pitanje. U predstavi recimo Jaz David imamo jedan jako slikovit primjer kako se neko ljudsko biće odrasta i s kakvim se problemima nosi kada netko drugi umjesto njega odlučuje o tome kako će to tijelo biti, kako će ono odrasti.
1: Sve su predstave festivala besplatne. Koliko vam je važno da suvremeno, eksperimentalno, ali društveno angažirano kazalište ne ostane zatvoreno unutar relativno uskog kulturnog kruga? Nažalost, imam osjećaj često da se sve te sredine hermetički zatvaraju, ali mislim da vi nudite nešto van okvira.
2: Činjenica da studijska godina još nije krenula, malo nam nedostaje u stvari studentska tijela u našoj publici, ali naša publika je vjerna publika koja dolazi već svih ovih godina pratiti naše predstave i to je stvari raznolika publika po dobi, po obrazovanju, po statusu, po rodu, po spolu, po svemu.
1: Igralke su kolektiv koji je vrlo čvrsto vezan za Rijeku, ali veliki dio suradnje publike više nije samo riječki, više nije samo lokalan, on je regionalan, dapače on je međunarodan. Može li Rijeka dugoročno biti dovoljno snažna baza za ovakav tip kazališnog rada, za festivale koji na kraju krajeva ne samo da nude kulturu i važne teme građanima, i to besplatno kao što smo već rekli, već dovode moderne suvremene izričaje u naš grad?
2: Mislim da je važan dio to kako mi vidimo svoj grad, leži i u onom kako mi zamišljamo svoj grad, odnosno onakav kakvim ga želimo vidjeti i kakvim želimo da on bude. Mi vjerujemo da rad kolektiva Igralki može opstati u ovom gradu, u ovim uvjetima. Nažalost, još uvijek nemamo prostor u kojem možemo samostalno raditi, u kojem možemo imati probe, donositi scene, održavati sastanke sa suradnicima, kreativno razmišljati. Ali kroz sve ove godine se i dalje borimo za takav tip, za takav tip rada, za malo prostora iza nas. I pokazali smo u kakvim nemogućim uvjetima možemo raditi, a sad se nadamo da ćemo moći pokazati i u kakvim uvjetima možemo raditi kad oni budu zbilja na nekoj boljoj razini.
1: Pitanje tijela najčešće povezujemo sa pitanjima ženskih tijela, međutim na festivalu smo imali prilike vidjeti predstave koje progovaraju o muškom tijelu.
2: Feministička borba nikad nije bila usmjerena protiv.
1: Protiv muškaraca.
2: Da, protiv muškaraca. Mislim da je ono, emancipacija žena i neka feministička borba mora uključivati svih. Mislim da je sazrilo to neko vrijeme u kojem je lijepo vidjeti i kazališnu produkciju u kojem se i muška tijela pokazuju kao ljudska i ranjiva tijela koja imaju također kao dubinska promišljanja o svojim bitku u ovom svijetu, kako se ona kreću, koje one sramove također proživljavaju ili nekakve ono, dvojbe o sebi.
1: Koliko je zahtjevna priprema ovakvog festivala, ne samo vremenski, već i financijski, i s obzirom da je riječ o nezavisnoj strukturi?
2: Pa prije svega potrebno je ići u svijet i gledati predstave koje želiš dovesti u svoj grad, koje želiš da drugi vide. To je dio pripreme festivala koji se često ne uspijemo svi izvesti u mjeri koje bismo htjeli, jer putovanje u druge gradove, u druge države gledati takve predstave isto košta, ulaznice koštaju. A potom, kada imamo priliku pogledati neku dobru predstavu i poželjeti ju dovesti ovdje, jako je izazovno žonglirati termine dostupnosti tih kazališnih, da li družina, da li samih autora koji također sami puno putuju. Onda u stvari raditi tu konstrukciju, tu mrežu dostupnosti je neki početni izazov. Drugi izazov je u stvari prostori u gradu Rijeci u kojima se može realizirati ovakav neki tip kazališta. Neke manje forme, za njih se možemo lako snaći, ali opet za neke malo kompliciranije ili predstave koje su produkcijski zahtjevnije, nema baš puno prostora u gradu da ih se može dovesti i realizirati u njihovom punom kapacitetu. Onda se tu rade nekakve prilagodbe što se tiče tehničkog dijela ili svjetla ili videa ili...
1: S nama je bila Ana Jurčić, producentica kolektiva Igralki. I što drugo reći za kraj, osim pozvati naše građane da dođu u što većem broju na zadnji razgovor večeras kojim se festival zatvara?
2: Evo, pozivamo svih da dođu u Filodramatiku u 19.30 večeras na razgovor o cenzuri, institucijama i prostorima otpora koji će voditi Oliver Frljić i Ana Miljanić. Ulazi slobodan i dođite.

oceane i bez kuća. Daj mi da se noćas sklonim

oceane, i bez spuđa. Daj mi da se noćas sklonim, tvoje tijelo.

я без ключа. Vraćam ti se zato jer je tvoje tijelo moja kuća.

0: nula cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Com. Vaš BMW. Odmah.
3: Dođite na Belu nedelju u Kastav. Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa subota, Gruversi koktelsi, nedjelja, Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe, ponedjeljak, Super Cover Bendi, Mauro Stara i Lavanda i mnogi drugi. Vidimo se vaka stve na Beloj nedelje.
4: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.

0: Vraćamo se na hrvatski jezik. 13.37, pred kraj smo druženja sa prijepodnevnom ekipom. Svi, znate ono kako ide, svi ono mujo i svi idu na belu nedelju, a ti ideš na crnu subotu. Dva puta po dvije ulaznice imamo za vas. Crna subota, ove subote na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji, zgodno i dinamično. Evo, ukratko, prije nego što nas krenete zvati na 210777, ja ću reći o čemu je riječ i onda ćete vi znati je li vama to vaš džir i odgovarali vam. Naime, besplatni sajam vinila od podneva, a od 19 sati 6 bendova preuzima pozornicu. Su ove subote, dakle sutra na maloljetnoj pozornici u Opatiji, održava se treće izdanje ovog događanja, Crna subota, spoj vinila, alternativne rock glazbe te koncertnog programa do kasno u noć. Dakle, u 12 počinjemo već sa programom sajam ploča u suradnji s Woodstock Record CD and DVD Shop. Posjetitelje očekuje izbor vinilnih izdanja različitih žanrova i generacija uz glazbenu podlogu DJ-a Ras Pad sistema. Posebno se ističe da je ulaz na sajam ploča potpuno besplatan. Do 18 sati možete doći, razgledati, kupovati, uživati u glazbi. U 19 sati počinje koncertni dio Crne subote za koji se naplaćuje ulaz. Na pozornicu tijekom večeri izlazi 6 bendova. To su Ego Stripper, Stormer, The Windfuckers, Grč, Grad i Kraj programa. Pa, mislim da je ovo dosta dobra rock alternativna večer. Koncert će trajati do 1 sat, a publiku očekuje večer različitih rock i alternativnih zvukova. Ulaznice za sve vas koji nećete dobiti ovdje kod nas na Radio Rijeci, dvije su vam ovako, 15 eura u pretprodaji, a na dan događanja 20 eura. Možete ih kupiti u uredu festivala Opatija na ljetnoj pozornici u Dallasu tu u Rijeci i online putem platforme Moje karte HR. Eto, sad sam sve ispričala, dva puta po dvije ulaznice za Crnu subotu su tu kod nas i halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dakle vi ništa bela nedeja, samo Crna subota.
1: Samo Crna subota.
0: Može, recite mi ime i prezime.
1: Pejić Gordana.
0: P kao Pula.
1: Pejić
0: Gordana. Ovako, na ulazu Gordana, na ulazu u malu ljetnu pozornicu vas čekaju dvije ulaznice na vaše ime, more?
1: Slučajno, ako ja dan, može moj sin sa djevojkom. Kako ćemo se to dogovoriti?
0: Jer ako idu na vaše ime, jedino možemo, je li sin ima isto prezime?
1: Ima.
0: Ajmo staviti onda Paige Gordana i u zagradu njegovo
1: Ivan.
0: Ime.
1: Ivan.
0: Može, Ivan. Ok, ja ću tako poslati, pa onda imamo i vas i njega, pa ko dođe, može, dobro dođe. Uživajte.
1: Hvala,
0: dobro zabavu, čao, bok, bok. Ja. I još su dvije ovdje, odnosno nisu ovdje, ali primam ime i prezime. Halo, dobar dan.
2: Dan, Lencović Branka.
0: O, kako ste brzi, gospođo. Čekajte, Branka...
2: Lencović.
0: Lencović.
2: Tako,
0: dakle,
2: je.
0: Branka, Rokačina na Crnu subotu.
2: Rokačina na Crnu subotu.
0: Ma to vas ja pitam, Branka, legendo. Dvije ulaznice dobro. Vas čekaju na ulazu u malu ljetnu.
2: A isto jedno pitanje.
0: Recite.
2: Sin je Lencović Davor. Može na moje ime ako mi ne možemo, jer imamo nekih obaveza, uleti to.
0: Ja ću napisati Branka Lencović u zagradi Davor.
2: Može.
0: Ajde, bravo, hvala, uživajte, pozdrav. Lijep pozdrav, čao. Nije još kraj programa, ali prekid programa.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Tvoje mjesto za vrhunske okuse. Originalni španjolski sir Iberikos, najmanje 8 mjeseci zrenja, 12,99 €. Panceta Delicato, 10,89 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Brdo kulture šesti put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture.

0: za sve generacije.
1: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i ako alata, zaštitne opreme do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
0: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna,

Ekipa, lijepo smo se družili, ostavljam vas u dobrim i svježim rukama, još da malo pogledam, a da, i dalje je gužva na autocesti A7 između čvorova Rijeka, Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, kolona je trenutno 2 km, kaže HAK, i na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Gužvice, ali dobro, burica u pomorskom prometu, nema poteškoća, pomalo i sigurno svojim kućama, nadam se uskoro. Sretan put vam želi ekipa Radio Rijeke, s vama za tonskim pultom ostaje Davor Margan, ali pozdravlja vas vaš Lucijan Kostrenčić, Maše iz režije. Ja sam Mateja Krmpotić, hvala vam na druženju i čujemo se idući tjedan. Pusa bok! Dobar vibe!

0: može biti figurativno, ali može biti i doslovno. Ide petak, ide
1: snijeg. Radio stanicu Rijeka, nju treba zatvoriti.
2: Pusa bok!

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je porasla na 4,7%, 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković kazao je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
2: Ono što je dobro da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: SOA nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Priopćio je to ured predsjednika odgovarajući na upite medija vezane u sjednicu saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Sigurnosno-obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon, poručuju u priopćenju. U muzeju grada Rijeke, Palači šećera, danas se otvara izložba Hrvatska vojska i policija u mjerilu od Domovinskog rata do danas. Svečano otvorenje je u 18 sati, a izložba donosi više od 30 detaljno izrađenih maketa uz dokumentarne sadržaje i povijesna svjedočanstva o razvoju hrvatskih obrambenih i redarstvenih snaga od početka 90-ih do danas. Izložbu organizira Hrvatska zajednica tehničke kulture uz suorganizaciju Zajednice tehničke kulture Rijeka i Muzeja grada Rijeke. Program je ujedno dio obilježavanja 80 godina organiziranog djelovanja tehničke kulture u Rijeci. I pred kraj sportska najava. Nogometaši Opatije i Rijeke međusobnom utakmicom uveličat će večeras otvaranje novog stadiona u Opatiji. Kvarnerski drugoligaš napokon će dobiti svoj novi dom, a utakmica s Rijekom na rasporedu je od 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a krajem dana i u noći razvedravanje. Puhaće je slaba do umjerena, ponegdje jaka bura. Popodne prema otvorenom moru i slab sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je i dalje 25 Celzijevih stupnjeva.

On odlazi, a ja dolazim. Be, kako mu zavidim. U 2:15 u programu Radio Rijeke još jednom dobar dan. Evo ga, opet odlazi. Pa ajde više. Sad će on poći, poći će i ova pjesma koju ste čuli, najnoviji single Prljavo kazališta, koja je poharala hrvatski medijski prostor i stigla visoko na Hrtop 100. Udvoje je lakše, tako se zove pjesma, nisam je slučajno odabrao za početak ovog programa. Bilo bi utroje možda još i lakše, ali evo, kad nema trećega, onda udvoje lakše. Davor Margan, čuli ste ga već prije, ako niste, još, umjesto sebe još ću ga jednom reći, Davor Margan, to je altruizam. Moramo ga ponoviti više puta nego što bude ova vijest da je inflacija opet porasla.

4%. Čast nam i sestre. Što još raste? E, pa s godinama raste broj žena koje se motaju oko mene. Deda, to su medicinske sestre.

kako kažu, zdrav čovjek, tisuću želja, bolestan samo jednu, da sestra ima dobar program na radiju. Najnovije hitove, da sestra ima Baby Doll, kao u ovoj pjesmi Jamie'a Millera, koju skidamo sa britanske top liste, Jamie Miller, Baby Doll.

Eto, tako je govorio, tako je pjevao Jamie Miller, a kako su nekad govorili, a dobro, to svoje starije godine proizvodnje će se sjetiti, Amerika i Engleska bit će zemlja proleterska. Tako se nekad vikalo, a danas smo otišli korak dalje i rekli, odnosno rekao naš premijer, u iduće dvije godine Hrvatska će isporučivati plin Njemačkoj s LNG terminala na Krku, i to je rekao danas u Banskim dvorima, gdje je ugostio bavarskog premijera Markusa Zedera. A kako su nekad govorili, za koga? Za, kako su rekli Jolier i Achille Lauro, i s time poharali talijansku top listu, za koga? Za nas, per noi.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 € na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Bozna Tajnena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
3: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
4: Dođite na Belu nedjelju u Kastav.
5: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sve. Sa
4: subota
5: Gruversi koktelsi,
4: nedjelja
5: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
4: ponedjeljak
5: super cover bendi Mauro Stara i La Banda
4: i mnogi drugi.
5: Vidimo se vaka sve na Beloj nedjelji.

Čuli ste jasno i glasno, učili ste engleski u školi, jel tako, znate što ovo znači, prema tome ako je neko planirao, nema, zaustavi, obustavi, razmisli, novi termin je negdje tamo u svibnju, kad su inače vjenčanja, kako ona kaže, vidite ovog čovjeka na slici, nema kosu, nema zube, imao je tri moždana udara i dva nervna sloma, ima troje djece, a prije 15 godina nije od toga ništa imao, samo je pomislio o nekom klubu kako je slatka ova mala. Kako pjesnik reče, dvoje ljudi se žene da bi u braku skupa riješili probleme koje prije toga uopće nisu imali. A da nema toga ne bi valjalo, evo recimo kaže premijer, da nema mjera vlade, inflacija bi bila oko 7%, a ne 4,7 kao što je sad. Prema tome, budi sretan, može i gore, kako ona je kaže. Da, kako ono kažu, da nema ovoga, da moja baba imala točkove, bila bi biciklo.

A da nema reklama, vi ne biste znali gdje što poći, kupiti, nabaviti, jel tako? Prema tome, budite zahvalni, malo reklama, malo glazbe i onda, da nema meteorologa, ne bi znali kako će nam biti vrijeme.

0: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051-411-521 ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
1: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 6,59 €. Tomi, znaš što voliš?
2: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesni i gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.

šalala, sve nam je danas na šalala, jer je petak, jer počinje vikend, jer slušate Radio Rijeku, a što je u džiru ovih dana, što je moderno, što se nosi otpad, brate, priča o otpadu. Evo, na primjer, gradski odbor HDZ-a Belišća pozvao je gradsku upravu da poduzme konkretne poteze u rješavanju odnosa s tvrtkom Livit u vlasništvu nekadašnjeg ministra Ivana Vrdoljaka, nakon što joj je Osječko-baranjska županija oduzela dozvolu za gospodarenje otpadom. A što ćemo s ugovorima? Livit! Livit! Nema veze, kako se to priča ide na refule, malo pa priča o otpadu. Evo nam malo na refule ovoga Luke Nižetića, pa još malo glazbe, pa onda još malo priče o vremenu.

0: за време. I vrijeme za jednu dugu, ravnu, nepromjenjivu toplinsku prognozu, ako smo se dobro navikli ovih dana i ako sam točno predvidio, da vidimo što će nam predvidjeti Igor Lisac. Igore, dobar dan.
1: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svima koji slušaju. Dobro ste predvidjeli, pred nama jedno slično razdoblje iz dana u dan, sunčano, s burom, sjeverozapadnim vjetrom i uglavnom nepromijenjenim temperaturama, tako ukratko danas, a i izgleda do kraja sljedećeg tjedna.
0: A onda samo kažete i tako dalje.
1: I tako dalje, copy paste. Što se tiče, dobro, stanja nad područjem pod utjecajem anticiklone i dalje, koja se proteže sa sjevera prema Hrvatskoj, tako da je pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, puše slaba do umjerena na dijelovima jaka bura, a uz zapadnu obalu Istre slab sjeverozapadni vjetar. More je trenutno gotovo mirno do malo, mjestimice umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 14 sati 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1028 hektopaskala, a relativna vlažnost 28%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Zavižan 15, Delnice Park 17, Plitička jezera 19, Ogulin 21, Gospić, Kukuljanovo, Vransko jezero na Cresu 22, Pazin 23, pa Bakar, Crikvenica, Mali Lošinj, Malinska, Opatija, Poreč, Porer, Rovinj, Svet Ivan na Pučini 24, Pula, aerodrom Rab, Krk, aerodrom Senj 25 i Pula i Rijeka na 26 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora još pogodna za kupanje, izmjerena u 14 sati, iznosi 21 u Malinskoj Opatiji, 23 celzijeva stupnja u Malom Lošinju. Tlak zraka se kreće od 1027 do 1031 hektopaskala, te je u blagom padu u posljednja 3 sata. Do kraja dana ostaće pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, a tijekom noći će dolaziti do razvedravanja. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, a tijekom poslije podneva prema otvorenom moru i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti kako i trenutno sada, tako da gotovo mirno do malo, tek mjestimice umjereno valovito. Sutra u subotu sličan dan s puno manje oblaka na nebu, tako da vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, još prije podne ponegdje jaka bura, a u drugom dijelu dana na moru i opet sjeverozapadni vjetar. More većinom malo valovito, sutra temperatura zraka bez veće promjene. Preksutra u nedjelju nastavlja se vedro i sunčano vrijeme, krajem dana te u noći na ponedjeljak će dolaziti do porasta na oblake, tako da će ponedjeljak biti nešto oblačniji. U nedjelju će bure i sjeverozapadni vjetar nastaviti puhati, no bura će popustiti te će više do izražaja dolaziti ipak sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u nedjelju jutarnja će malo pasti, a dnevna se neće puno promijeniti. Početak tjedna sličan, ali rekli smo s više oblaka na nebu, uz sjeverozapadni vjetar, a uz obalu još uvijek i slabu buru.
0: Eto, ponedjeljak oblačni. Ponedjeljak je uvijek oblačni, pa makar i sunčano bilo, jel tako?
1: Da, ponedjeljak.
0: Ponedjeljak je najoblačni. Dobro je. Hvala Igore, a onda dobar vikend. Neka bude bez oblaka.
1: Biće. Hvala vam i poslušanja.

Ako vas zanima što slušamo, slušamo folklor riječko, internacionalna, ali jaka ekipa, dakle Nina Abramović Dimec pjeva, Zvone Radišić glazba, Sandro Bastiančić tekst i puno međunarodne glazbene ekipe folklor.

0: Reportaž mreža. Oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je porasla na 4,7% s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Prema indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković kazao je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
2: Ono što je dobro da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
3: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Svjetske cijene hrane ponovno su porasle u rujnu te dosegnule najvišu razinu od studenog 2022. izvijestila je organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu. Glavni FAO-ov ekonomist naveo je da bi cijene mogle i dalje rasti ako potraje kombinirani utjecaj klimatskih šokova te poremećaja u Hormuškom tjesnacu i Crvenom moru. Osobito se to odnosi na zemlje koje ovise o uvozu hrane i energenata. Najsnažnije su u rujnu poskočile cijene šećera za 6% te žitarica za 5%. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić odbacila je navode o nepravilnostima vezanima uz događaj u Strasburu koji je financirala politička skupina socijalista i demokrata. Nakon što je Politiko objavio da su među sudionicima bili njezini prijatelji, suradnici i članovi obitelji, iz njezina ureda poručuju da je sve provedeno prema pravilima Europskog parlamenta. Navode da je trošak iznosio nešto više od 8.000 eura, a ne 12 kako je objavljeno. Priznaju administrativne pogreške u navođenju funkcija pojedinih sudionika, ali tvrde da one nisu utjecale na zakonitost događaja. Troškove članova obitelji, kažu, osobno je podmirila Jerković-Kraljić. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić zatražio je od nje dodatna objašnjenja i poručio da javni novac mora služiti javnoj svrsi. Riječki SDP u priopćenju ističe da neće unaprijed donositi zaključke, ali ako se utvrde nepravilnosti, očekuju da Jerković-Kraljić za njih preuzme odgovornost. Zadar je domaćin Međunarodne konferencije obrambene industrije koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravlja se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Na konferenciji sudjeluje i ministar obrane Ivan Anušić. Sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, poručuje ministar. Osvrnuo se na prijetnje iz Srbije.
4: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka, na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Ali svjesni smo jedne stvari, da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoje oružane snage sa vrlo ozbiljnim obrambenim, ne bih rekao obrambenim, nego ofanzivnim sustavima, da Srbija ne ne prestaje retorikom koju je imala i 90. godina, da je ponovno retorika ista, preko bi čak možda i malo čvršća. Na vijest da Srbija ima hipersonične rakete koje su 400 km dometa, koje su kineske proizvodnje i koje su Srbi i predsjednik Srbije nazvao da može pogoditi svaki glavni grad u okruženju, nazvali su i Zagrepčankama, nama je bio dovoljan motiv da tražimo protuodgovor. Mi protuodgovor imamo.
0: Na lokaciji objekta odašiljača i veza Mirkovica, nedaleko Vrbovskog u Gorskom Kotaru, održana je svečanost otkrivanja spomen obilježja trojici poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Tijekom ratnih događanja na goranskom području, pri napadima na Mirkovicu u listopadu i studenom 91. smrtno su stradali Zlatko Petrušić, Alen Krizmanić i Marijan Vučić. A u Krku se od danas do nedjelje održava 31. susret hrvatskih branitelja u organizaciji Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Sudjeluje oko 350 branitelja iz svih hrvatskih županija koji će se natjecati u nizu sportskih i rekreativnih disciplina. Uz natjecanja organizirane su radionice i edukativni programi. U Muzeju grada Rijeke, Palači šećera, danas se otvara izložba Hrvatska vojska i policija u mjerilu od Domovinskog rata do danas. Svečano otvorenje je u 18 sati, a izložba donosi više od 30 detaljno izrađenih maketa uz dokumentarne sadržaje i povijesna svjedočanstva o razvoju hrvatskih obrambenih i redarstvenih snaga od početka 90-ih do danas. Hrvatski crveni križ u Novom Vinodolskom obilježava 30 godina svoje spasilačke službe. Upravo je u Novom Vinodolskom prije 30 godina održan prvi tečaj za spasioce. U proteklih 30 godina educirano je više od 9500 spasilaca, čijim je intervencijama spašeno gotovo 700 života. Nakon današnje svečanosti u Mitan Marini održana je i pokazna vježba spašavanja na vodi, kaže Robert Markt, izvršni predsjednik Crvenog križa.
5: 30 godina je puno, puno je posla iza nas, puno je ljudi spašeni. Danas ćemo evo sa cijelom flotom Hrvatskog Crvenog križa, sa 35 naših spasioca napraviti vježbu, a svi ovi ljudi ovdje u crvenom dokaz su toga da smo izrasli u itekako ozbiljnu i respektabilnu službu na koju naši građani mogu računati. Spašavanje je samo jedan segment onoga što mi radimo. Mi radimo edukaciju. Kroz sve ove godine educirali smo preko 40.000 djece, naučili smo ih plivati. Preko 170.000 djece je naučilo kodeks sigurnosnog ponašanja na vodi.
0: Udruga Nada Rijeka na Riječkom je Korzu obilježila 27. dan ružičaste vrpce, posvećen prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Na štandovima ispred zgrade Radio Rijeke građani će i sutra od 9 do 12 sati moći dobiti informativne materijale, upoznati se s radom udruge te podržati njezine programe kupnjom ruža i prigodnih radova članica. Počeli su 15. dani hrvatskih tržnica i obilježavanje svjetskog dana hrane, a u Rijeci se ova dvodnevna manifestacija održava na centralnoj tržnici, to jest glavnoj riječkoj placi. U prostoru prvog paviljona upravo traje radionica o certificiranju seljačkih tržnica i oznaci proizvodi hrvatskog seljaka namijenjena OPG-ovima, obrtnicima i tvrtkama. Sve se nastavlja sutra od 9 sati u Verdijevoj ulici pod sloganom Tržnice doprinose zdravlju građana i smanjenju bacanja hrane. Potom je službeno otvorenje u 10 sati, a od podne degustacija zdravih zelenih sokova i smutija od lokalnog voća i povrća. Urbani Separe danas u Rijeci organizira nesvakidašnju šetnju pod nazivom Riječki turizam kakvog želimo. Od 17 do 19 sati sudionici će kroz 5 različitih lokacija upoznavati Rijeku i promišljati o turizmu koji može jačati, a ne trošiti grad. Šetnja počinje kod Plodina u Ružićevoj ulici, a program uključuje Park prirode Ričina, Riječku urbano-planinarsku obilaznicu, Festival Njurganja i predstavljanje Rijeko automata, automata s mikrolokalnim suvenirima. Događanje je otvoreno svima koje zanima grad, sudjelovanje je besplatno, a potrebna je samo kratka najava dolaska e-mailom na udruga@urbanisepare.org. Festival Zoom plus igralke završava večeras razgovorom Olivera Frljića i Ane Miljanić o cenzuri, institucijama i prostorima otpora. Ovogodišnje izdanje festivala održano je pod naslovom Nepokorena tijela, a kroz izvedbeni i razgovorni program otvorilo je pitanja odnosa tijela i društvenih normi, roda, rada, nasilja, seksualnosti i političke moći. Festival su zajedno organizirali kolektiv igralke i udruga Drugo more. Kroz 8 predstava ugostili su brojne umjetnike iz Hrvatske i regije. Producentica kolektiva Ana Jurčić.
6: Festival igralke je pokrenut 2004. kao nekako slavlje, sama činjenica da jedan nezavisni kazališni kolektiv uspije u 5 godina proizvesti 5 predstava je fenomenalan način za proslavit festivalom. Jer onda se festival u stvari protekle 2 godine združio sa Zoom festivalom koji postoji od 2010. i koji izbilja ono grad Rijeku dovodi tako ono bitne, zanimljive predstave koje nisu u institucionalnom obliku niti u institucionalnom prostoru. Smatram da ljudi i djeci trebaju vidjeti.
0: I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Davor Margan, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Ivan Ribarić.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija u trećem kolu Lige nacija sutra na Rujevici dočekuje Englesku.

0: Makarskom da je jako kvalitetna momčad i da ima i dobre pojedince, ali ja mislim da ako ćemo biti mi pravi na svoje 100%, da se tu pita samo nas, igramo kod njih i mislim da će biti teška utakmica isto koji svaka u ovoj prvoj super sport HMN-a.
1: U isto vrijeme, nogometna vrsta do 21. godine u kvalifikacijama za europsko prvenstvo koje su već osigurali, u Mađarskoj igra protiv Ukrajine. Nogometaši Opatije i Rijeke međusobnom utakmicom uveličat će večeras otvaranje novog stadiona u Opatiji. Kvarnerski drugoligaš napokon će dobiti svoj novi dom, a utakmica s Rijekom na rasporedu je od 19 sati. Zanimljivo će biti i na košarkaškim parketima. Momčad Kvarnera od 18 sati gostuje kod Splita, dok će Škrljevo biti domaćin Zadru. Taj susret najavljuje trener Škrljeva Petar Maleš.
2: Mi nakon pobjede u gostima u Dubravi imamo dodatno samopouzdanje i dolazimo u svoju dvoranu pred svojom publikom i mislim da će moja ekipa dati svoj maksimum. Zadar je favorit, ali mi ćemo u toj utakmici večeras dati sve od sebe i ako se ukaže prilika da pobjedimo utakmicu.
1: Utakmica u Kostreni igra se od 19.30.
3: Prognoza vremena.
4: Igor Lisac.
5: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, još prije podne ponegdje jaka bura, u drugom dijelu dana na moru i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 13 do 18, u unutrašnjosti Istre od 8 do 13, u Gorskom Kotru Lici od 1 do 6 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 24 do 27, u Gorskom Kotru Lici od 17 do 22 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

svježa vikend ponuda čekate u Plotinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki, kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.

0: cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu. Iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
2: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i akova alata, zaštitne opreme, do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić, profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
4: Tvoje mjesto za tjednu akciju pomfrit kilogram euro 59. Kava jubilarna Frank 400 grama 6,49 €. Tommy, zašto voliš?

The One That Got Away. Nadam se da to neće biti ovaj njihov centerfold, kako se ono zove, Harry, neki Harry. Harry ili, ne daj Bože, ovaj Bellingham da utekne, da bude taj The One That Got Away, a Thomas Tuchel reče očekujemo tešku utakmicu protiv velike nogometne nacije. Koji su ti? Mi, naravno. To je rekao, narujevisi utakmicu će pratiti vatrene bodrit između 5 i 6 tisuća djece do 14 godina. Nisam znao da imamo toliko, a pazi, njima je dopušteno biti na utakmici uz pratnju odraslih. Dakle, ako si mlad i voliš sve što vole mladi, imaš manje od 14 godina i nemaš pratnju dijete, javi se, ispratit ćemo te rado. Prije toga ćemo vidjeti kako nam je stanje na cestama.

0: Zapadni se u Hak. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. Hak.
1: A eto, mi smo učlanjeni svakog dana u 16.45. Preplaćen je na nove informacije koje nam danas taj Zvonimir Vogrinc. Zvonimir, dobar dan.
2: Dobar dan, onda ste prerano nazvali ako je 16.45.
1: Oj, 15, jao, jao, jao, jao, jao, jao, jao, jao. To je ono od silne želje da vrijeme što brže...
2: Ništa doći ću ja za sat vremena.
1: To kažu ko nas. Babi se snilo što je bilo milo. Od prilike.
2: Da je bar 17.45, onda sam još samo 15 minuta na poslu.
1: Nećemo pretjerivati. Ali jedan sat mi dobro došao.
2: Istina. Pa evo, dakle, ima pojačanog prometa, povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito evo na riječkoj obilaznici između čvorova rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije. Tamo je kolona, pa evo sada već 3 km. Istarski Ipsilon također vozi se usporeno između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na više dionica Jadranske magistrale, osobito u Crikvenici. Dakle, tamo se također vozi usporeno. Bura i dalje evo ostala na magistrali između Novog Vinodolskog i Senja. Zabrana je za prvu skupinu vozila, dakle autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Srećom, to je evo još jedina dionica gdje imamo zabranu zbog bure. Nadam se da će i to uskoro otići. Dakle, evo, rekao bih redovna situacija za petak poslije podne. Gužve su i na graničnim prijelazima, također uobičajene za petak. Dakle, prijelazi s Bosnom i Hercegovinom i to na izlasku iz Hrvatske. Pomorski promet bez poteškoća, unatoč toj buri, evo, sve linije danas plove redovito, tu nije bilo nikakvih problema.
1: A eto, hvala Zvonimir na informacijama o stanju u prometu i o vremenu na kraju krajeva. 15.48. Pozdravljamo Zvonimira Vogrinca u 15.48. Hvala za slušanje.
2: Pozdrav.

0: pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe.
3: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.5 do 6, tu smo. Kad pomisliš da je dan gotov, tek se treba spreman za izlazak vanka, zato je tu Radio Rijeka da vas savjetuje, jer kako kažu, lako je mene istuć, lako je mene pretuć, aj ti mene nahrani, napoji, nasavjetuj me. Kamo da krenem danas? Pa možemo vas savjetovat gdje da krenete i gdje da ne krenete. Naprimjer, aj prvo gdje da krenete, dakle ovako, 19 sati, Galerija Kortil otvara jesensku sezonu samostalnom izložbom The Roots of Small Fires, umjetnici Milice Živković, 19.30, Palazzo Modello, predstava opera Šot, Così fan tutte, osmislili izvode Stefano Jaguli, Elisabetta Raimondi Lucchetti, u sudjelovanje Lorene Krstić. 18 sati, Muzej grada Rijeke, Palača Šećera, otvara se maketarska izložba Hrvatska vojska i policija u mjerilu od Domovinskog rata do danas. U HKD-u, 20 sati, Andrija Milošević ponovo stiže pred riječku publiku s hit komedijom Idem putem pa zagrlim drvo. U 19 sati Kaštel Grobnik, projekcija dugometražnog lirsko-edukativnog dokumentarnog filma Šapat gljiva o čudesnom svijetu gljiva kroz lik Ervina Raguzina, strastvenog riječkog gljivara. U Astronomskom centru live prezentacija. Onda imamo u Kulturnom centru Kalvarija Smokva u 17 sati festival. U Gradskoj knjižnici otvaranje izložbe Linije otpora. U 20 sati u Kulturnom centru Kalvarija projekcija filma Buna lezbijskih jakobinki, a u 20.30 na istom mjestu plesni performans koreografa Mateja Babića Koje boje istina u produkciji udruge Proces. Vidiš ovaj plesni performans, da neće biti na nogometnoj utakmici, možda bi mogao nekog podučiti opatijski gradonačelnik Fernando Kirigin, koji ima iskustvo u tome, jer gledali smo snimke s nedavnog bečkog bala gdje nam je osvijetlio obraz. Je li tako, gradonačelniče?
5: E, dobar dan svima, pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke. Bečki bal je iza nas, ali je danas nešto drugo ispred nas. To je otvorenje novog nogometnog stadiona, možemo reći rekonstruiranog, jer je na istoj poziciji, ali on je potpuno novi.
4: Eto, tako smo ove balerinke, baletanke zamijenili kopačkama, jel, za ovu prigodu.
5: Točno, iz balerinki ravno u kopačke i na nogometni teren. Nakon 115 godina koliko djeluje klub, evo napokon da imamo i novi stadion.
4: Eto, recite.
5: I stadion koji definitivno zaslužuju naši nogometaši. Tako da večeras s početkom u 7 sati ide kratki onaj protokolarni dio, pozdravni, 2-3 rečenice gdje će se obratiti predsjednik kluba, tu će biti neko iz Hrvatskog nogometnog saveza, možda neko iz stožera reprezentacije koja je u karanteni, koja se priprema za sutrašnju utakmicu Lige nacija sa Engleskom. Mm-hmm. Doduše zatvorenu, znamo, ali bit će navodno prisutna djeca. I moja malenkost, normalno i jako, jako puno ljudi na stadionu. Činjenica je da nismo pustili ulaznice u prodaju, organizacija je to nogometnog kluba. Evo samo možete zamisliti da klub koji ima oko 250 djece, mladih u tim uzrastima, natjecateljskim ekipama, imaju svoje roditelje. I kad to malo zbrojite, već dođete preko 600 ljudi koji će doći na taj stadion. Tu je još nešto ljudi što smo protokolarno ljudima kojima se moramo zahvaliti, kojima surađujemo, pozvali, i sad normalno ima pred nama je nakon ovog svečanog otvorenja i utakmica koja će se odigrati između nogometnog kluba Opatije i Rijeke, otvoriti taj stadion i za građane bar dan dva da oni malo to obiđu i da vide što su utrošeni opatijski javni novci.
4: Pa eto, ja sam rekao da ćemo reći gdje da krenu ljudi, a sad ćemo reći gdje da ne krenu, jel? Budući da ako nemaju ulaznicu, ostavite svaku nadu, jer će stadion pucat po šavovima. podijeljene su sve ulaznice, je li tako?
5: Da, ulaznice su sve podijeljene, normalno niti jedan stadion na svijetu nema otvoreni ulaz, jer to je javno okupljanje, imate policiju, uvjete, koliko morate imati zaštitara, koliko morate imati redara, postoji maksimalni broj ljudi da ne bi došlo do ne znam bože nečega i tako dalje, i to smo stvarno pucamo po šavovima po tom pitanju. Dosta je bitno za sve one koji dolaze i koji imaju tu pozivnicu da po pitanju parkiranja, jer nemamo dovoljno parkirnih mjesta za svih, organizirali smo jedan shuttle, znači parkiranje kod bivšeg tehničkog pregleda na Preluci, a onda ćete se samo ukrcati u kombi, normalno sve to besplatno, odvešće vas na stadion, iskrcat ćete se i to već kreće taj shuttle prijevoz od 16:45. Molimo sve one koji nas slušaju, a imaju pozivnice, da dođu što prije, da ne bimo u zadnji čas, jer sve kreće u 7:00, ne kasnimo niti minute. Ipak su tu nogometne momčadi u pitanju. Povratni šateli počinju već u 21:15, trajaće do 23 sata. Tako da vjerujem da će to biti jedna lijepa priča. A kako privlači u cijeloj ovoj situaciji, moram iskoristiti priliku i zahvaliti se svima onima koji su sudjelovali u realizaciji izgradnje stadiona, od projektanata, izvođača, nadzora, preko tvrtke Opatija 21 koji je investitor, jer gradska tvrtka preko nje se gradio, svim gradskim službama, do sportskim djelatnicima i svima onima koji su godinama čekali da Opatija napokon dobije taj stadion kakav zaslužuje.
4: Eto, ako ne možeš prežaliti to što ne možeš danas na utakmicu otvaranja Opatijskog stadiona kontra Rijeke, nek ti utjeha bude da je recimo na A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Opatije kolona 2 km. Tako, što bude više, bit će možda i više veća kolona. Morat ćemo se strpiti malo pogledat taj novi stadion. Ja sam malo škicnuo naravno preko društvenih mreža i kao otac nekadašnjeg wannabe nogometaša često smo gostovali protiv Opatije, mogu reći onaj pogled s tribina nekad i sada, to je sasvim druga priča. Evo,
5: jasno, čujte, stadion ima svoje prostorne limite, to je stadion za drugi rang natjecanja, napravili smo najviše što smo mogli, ne možete napraviti za prvi rang natjecanja, nema dovoljno prostora. Nemojte misliti da prije nego što smo krenuli u cijelu tu priču da nismo sve pretresli, sva moguća zemljišta pretražili gdje bismo mogli napraviti jedan možda i veći stadion, jednostavno nemamo takvog zemljišta u vlasništvu. Opatija ima konfiguraciju terena kakvu ima, vrlo strmu, i odlučili smo se da ovdje napravimo najbolje što možemo napraviti. Pogled je fenomenalan, dosta su strme te tribine i normalno broj je limitiran, imamo 802 sjedeća mjesta, imamo i tribine kao se zove za gostujuće navijače, ali ono što bi htio još spomenuti, vrlo bitno, osigurali smo live stream prenos preko YouTube-a za sve one koji žele pratiti utakmicu i cijelo ovo događanje, tako da će moći putem live stream YouTube-a, YouTube kanala sve to lijepo gledati, a moj zadatak je normalno da još u sljedećem tjednu otvorim na neki način vrata da svi oni koji su zainteresirani prođu kroz stadion, prošetaju kroz njega i vide što je to napravljeno i kako je to napravljeno.
4: Eto, tako je govorio opatijski gradonačelnik. Ono što smo najavljivali od stoljeća sedmog i srijede u srijedu konačno se dogodilo, ali neće se dogoditi dok nije objavljeno na Radio Rijeci. To je sad učinio Urbi et Orbi, opatijski gradonačelnik Fernando Kirigen. Neka utakmica počne za par sati. Hvala gradonačelniče. Čujemo se onda srijedama u programu Radio Rijeke, pa ćemo onda komentirati i stadion i rezultate Opatijskog. Što je sad to? To je prvoligaš, nije premijer ligaš, nego prvoligaš.
5: To je prvoligaš, nekada je to bilo druga liga, to je takozvani drugi rang natjecanja Hrvatske nogometne lige.
4: Eto, hvala i idemo na punk verziju one Danielove Načinovićeve pjesme Vaopatije. Hvala Fernando, čujemo
5: hvala
4: se.
5: Hvala vama.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesnih gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Super ponuda i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Rio Mare tuna 160 grama za €1,75. Pečeno grill pile 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.

0: Muža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi, više na webu Terma Čatež.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
10: PBZ Info.
11: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: U velikoj akciji policije i USKOK-a na Kvarneru uhićeno je više osoba zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela nedopuštene proizvodnje, trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora, počinjena u sastavu zločinačkog udruženja. U tijeku je provođenje pretraga i drugih dokaznih radnji, a za sad je poznato da je riječ o stranim državljanima. Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi.
1: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije. Vi znate da PFAS spojevi postoje i u, ne znam, omotima za pice, brza hrana, pljena za gašenje požara. PFAS nije problem samo Gospića, PFAS je problem Europe i svijeta. Ali tražit ću dodatna ispitivanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
0: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupila energija čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
2: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Na lokaciji objekta odašiljača i veza Mirkovica, nedaleko Vrbovskog u Gorskom Kotaru, upriličena je svečanost otkrivanja spomen obilježja trojici poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Tijekom ratnih događanja na goranskom području pri pješačkim i zračnim napadima na Mirkovicu u listopadu i studenom 1991. smrtno su stradali Zlatko Petrušić, Alen Krizmanić i Marijan Vučić. Prisjećanje na njihovu žrtvu potaknuli su članovi udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske uz pokroviteljsku potporu Primorsko-goranske županije, odašiljača i veza Zagreb, grada Vrbovskog te Ministarstva hrvatskih branitelja. Ministar Tomo Medved.
3: Na brdu Mirkovica otimamo od zaborava istinu o Domovinskom ratu. Obilježili smo mjesto gdje su trojica hrvatskih policajaca dali svoj život za slobodu domovine. Izgradili smo spomen obilježje primjereno njihovoj žrtvi i podsjetnik da se i ovdje u Gorskom Kotaru na brdu Mirkovica branila Hrvatska. Prisjećamo se tog listopada 1991. godine kada je raketiran dva puta ovaj objekt sa ciljem da se odsijeku komunikacije hrvatskog sjevera i juga, a kroz ovo spomen obilježje prenosimo generacijama koje dolaze da je Hrvatska stvarena zahvaljujući hrabrosti hrvatskih branitelja.
0: I prije prognoze, jedna zahvala u ime Radio Rijeke, naša stara spomen ploča u Voloskom, gdje smo počeli s emitiranjem prije 81 godinu, dobila je novi sjaj. Hvala gradu Opatiji na pomoći u brizi oko našeg nasljeđa.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Lisac.
5: Vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena, još prije podne ponegdje jaka bura, u drugom dijelu dana na moru i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 13 do 18, u unutrašnjosti Istre od 8 do 13, u Gorskom Kotru Lici od 1 do 6 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 24 do 27, u Gorskom Kotru Lici od 17 do 22 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijest.

0: 17.17, slušate Radio Rijeku i ovo što čujete, to vam je radijska premijera, grupa Hajdi Šeće Psa i njihova nova, vjerujem, uspješnica Fluid. A novu premijeru ovogodišnju imat će preko sutra i rukometaši Zameta u novoj sezoni u prvoj hrvatskoj ligi Jug i nadamo se također da će biti uspješnica. Ova nam je pjesma stigla iz Zagreba, a iz Zagreba nam je prije nekog vremena stigao i trener Slaven Radić, kojeg pozdravljam. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Eto, nova sezona, novo takmičenje, stara ekipa, kakva ekipa, koliko promijenjena?
1: Pa bilo je dosta promjena, mogu vam reći. Ovoga, otišli su igrači koji su htjeli otići, imamo 5 mladih kojima smo se dogovorili da odu u druge klubove ovu sezonu, gdje će dobiti više prostora za igru, samim tim i za napredak, i onda ćemo kroz ovu sezonu vidjeti u kojem to smjeru sve ide. Tako da ovoga, došlo je par novih, njih 5-6, tako da zadovoljan sam s prostorom.
0: Jeste. Znate li na pamet ko je sve otišao? Ja znam recimo za maloga Ogurlića. To mi je baš
1: da, Ogurlić je izrazio želju da ode u Goricu, zatim Tim Tomljanović je otišao u Karlovac, Mrakovčić se nije izjasnio na kraju, ne znam da li će uopće igrati. Ovaj, mladi igrači kao što su Grce, Varljen, Topić su izrazili, s njima sam razgovarao i dogovorili smo se da odu u Labin, odnosno u Kozalu, tamo su Istojčević da probaju tamo dobiti veću minutažu, samim tim i veću mogućnost za napredak. Mali Kezić isto i tako.
0: Ovo što ste nabrojili,

0: meni znači da je to veliki, velike su promjene zapravo.
1: Pa bilo je dosta promjena, da. Došli su nam s druge strane Kovačić, Petrović, Srdoć, Mali Miculinić, mlađi Juraj je tu, ovaj mlađi Perko, ovoga Krapić iz Kozale, tako da bilo je dosta promjena.
0: Mm-hmm. Dobro, bit će zanimljivo vidjeti taj novi zamet. Sad u ovom recimo vikendu koji je bogat stvarno sportskim događajima, ostaje nam nedjelja, 18 sati Dvorana Mladosti, to moramo napomenuti, u 18 sati u nedjelju valjda će svi imati vremena skočiti do Trsata, vidjeti novi zamet, je li tako?
1: Pa ja se nadam da će ljudi doći, igrom slučaja nam je naša Dvorana Zamet je zauzeta, igramo ovaj put na Trsatu ovoga protiv jedne jako dobre ekipe Dubovac Gaza, koja je po meni isto jedan od pretendenata za prvo mjesto u našoj ligi.
0: Mm-hmm. Dobro, evo jedno iskreno priznanje, evo kad sad ću vam priznat u prvom trenu kad sam vidio da je Zamet nažalost ispao ono na kraju, jel, u onoj utakmici Majstorici iz prve lige, prvo ono što mi je bilo najviše žao da će sigurno, vjerojatno i trener otići, međutim vi ste odlučili ostati.
1: Ja sam odlučio ostati zato što ja isto snosim dio odgovornosti i jednostavno ovoga, bez obzira što sam bio samo u tom trenutku 2,5 mjeseca u klubu, odgovornost je moja. Meni je bilo bitno da određeni igrači ostanu, oni jesu, pogotovo ovi stariji. I ovoga, ja bi stvarno imao sam nekakve kontakte u tom trenutku kad sam odlučio ostati za Hrvatsku i nešto za Austriju, ali jednostavno ja bih htio i napravit ću sve da vratimo Zamet i moje mjesto, odnosno da igramo sljedeće sezone opet Premier Ligu.
0: Uh-huh. Ovo mjesto trenera Zameta vam nije jedino, je li tako? Vi ste i reprezentativni trener.
1: Bio sam do nedavno u juniorskoj reprezentaciji, više nisam i ovak mi je malo i lakše, fokusiram se isključivo na klub, tako da ovoga, evo, velim, nadam se da ćemo uspjeti u naumu, odnosno da ćemo uspjeti vratiti se u premijer.
0: Dobro, ono prije 2 godine kad je isto Zamet igrao u ovoj prvoj hrvatskoj ligi Jug, praktički su se dečki prošetali kroz tu sezonu i ušli s lakoćom opet u Premier ligu. Je li vam to stavlja možda neki teret, što mislite?
1: Ne. Ja nisam opterećen, jednostavno bit će sigurno teže nego tada, zato što ima stvarno dobrih klubova, kao što su, napomenuo sam, Dubovac Gaza, tu je Umag, tu je Ribola Kaštela, tu su naši susjedi iz Kozale, kolega Ivan radi stvarno jako dobar posao zajedno sa ostalima, Opuzen, znači neće biti lako, sigurno, ali evo, kažem, mi ćemo napraviti sve da uspijemo.
0: Evo, rekli smo otprilike sve što treba za početak, dakle počinje sezona, Zamet igra na Trsatu, 18 sati, nedjelja protiv Dubovac Gaze. Dođite, podržite našu mladu, podmlađenu ekipu, dođite vidjeti taj novi Zamet i trenera, naravno, Slavena Radića, kojem zahvaljujem, eto, puno uspjeha, vidimo se u nedjelju na Trsatu.
1: Hvala i vama i pozdrav svima.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
5: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja. Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
6: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051-411-521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.

0: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
1: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sve. Sa
0: subota,
1: Gruversi koktelsi,
0: nedjelja,
1: Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe,
0: ponedjeljak,
1: super cover bendi Mauro Stara i La Banda
0: i mnogi drugi.
1: Vidimo se vaka sve na Beloj nedelje.
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Brdo kulture 6. put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture i sporta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka okuplja ustanove u kulturi i sportu i donosi brojne programe za ljubitelje baštine i svoga kraja potpuno besplatno. Brdo kulture za sve generacije.
5: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i aku alata, zaštitne opreme do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
6: Svježa vikend ponuda čekate u Plotinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki kilogram za €39. Plotine, uvijek od akcije.
7: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.

0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. U međuvremenu stigli su i reakcije na jučerašnju sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Iz ureda predsjednika priopćili su da od SOA-e nisu dobili nikakvu obavijest o odlaganju velikih količina opasnog otpada u Gospiću. Oglasili su se i iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Kažu da ga SOA o navedenim sumnjama nije obavijestila, te da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o tom slučaju izvijestila mjerodavna državna tijela. Inflacija je u rujnu s kolovoški 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
1: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Iduće godine trebala bi rasti minimalna plaća, najavio ministar financija Tomislav Ćorić. Kao obrazloženje naveo inflaciju koja bi u ovoj godini mogla biti više od 4%. Odluku o visini minimalca vlada će donijeti do kraja mjeseca, dok će na sjednici idućega tjedna predstaviti rebalans proračuna za ovu godinu. Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije koje djeluje gotovo kao shopping manija, rekao je premijer Andrej Plenković. O naoružavanju Srbije govorio je ministar Ivan Anušić u Zadru gdje se održava međunarodna konferencija obrambene industrije.
2: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi protiv odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno raspravo o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
0: Politiko je objavio članak kako su članovi obitelji, prijatelji i suradnici SDP-ove eurozastupnice Romane Jerković-Kraljić u prosincu 2024. bili na trodnevnom putovanju u Strasbourg koje je financirala politička skupina socijalista i demokrata u Europskom parlamentu. Trošak je navodno bio oko 12.000 eura, do Jerković je odbacila tvrdnje da je učinila išta pogrešno. Politička skupina kojoj pripada također tvrdi da su se poštovala sva financijska pravila. Slučaj su prenijeli svi domaći mediji, a njezina stranka se ogradila od slučaja. Romana Jerković-Kraljić u priopćenju između ostalog navodi da je trošak spornog događaja bio 8.218 eura i 45 centi, što je znatno manje od iznosa koji se navodi u medijima, a po osobi trošak je 747 eura i 13 centi. Kada je riječ o članovima obitelji koji su bili među sudionicima, a što tvrdi također nije suprotno propisima Europskog parlamenta, njihove troškove osobno podmirila.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Lisac.
4: Vedro i sunčano, puhače slaba do umjerena, još prije podne ponegdje jaka bura, u drugom dijelu dana na moru i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 13 do 18, u unutrašnjosti Istre od 8 do 13, u Gorskom kotru Lici od 1 do 6 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 24 do 27, u Gorskom kotru Lici od 17 do 22 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka. Pačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Pačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i akoalata, zaštitne opreme do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Bozna Tajnena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
2: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
3: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
2: subota
3: Gruversi koktelsi,
2: nedjelja
3: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
2: ponedjeljak
3: Super cover bendi Mauro Stara i Labanda
2: i mnogi drugi.
3: Vidimo se vaka stve na Beloj nedelje.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
7: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.

0: Radio Alternator.
1: Evo ga, još jedan petak na Radio Rijeci, nakon izuzemaca personal trener, pa velških The Tubs, te egzotičnih Britanaca Pigeon iz ovaj kraj tjedna, idemo po nove porcije kvalitetne glazbe. Iz Austina u Teksasu dolaze nam Shearwater, iz Norvića u Engleskoj Brown Horse, dok iz Woodstocka u New Yorku dolaze The Bobby Lees. Tri benda totalno različitog žanra, ali svaki sa odličnim novim albumima. Puno je noviteta, Beach House, Low Pulp, Ten Fest, Senen, Church i ostali bendovi za koje možda niste čuli, ali ćete ih od sutra obožavati. Ostanite uz Radio Rijeku, brišemo granice žanrova i slušamo ono što je stvarno bitno. Ovo su vaši novi omiljeni outsideri, kako bi rekli. U režiji da sve bude posloženo kao Lego kockice i Domagoj Zorić, ja sam Mladen Stipanović i budem vas kroz ovaj novi 373. alternator, svijet heavy metala. Jučer je izgubio važnog čovjeka. Umro je Kronos, jedan od idejnih začetnika black metala i benda Venom, osnovanog 1978. u Newcastle upon Tyne. Imao je 63 godina i njihov drugi album znakovitog naziva Black Metal je definirao sam žanr, kažu mi suradnici emisije i bolji poznavatelji te vrste glazbe. A na meni je da pročitam i dio emisije posvetim Kronosu, pa onda neka za njega budu Bard Bobby Lees sa nu metal obratom PJ Harvey nešto kasnije u emisiji. A sad za početak nekoliko zanimljivih singlova. Novi bendovi Senen, znači onda malo stariji Church i Morphine još stariji.

Vijest koja nas je svih oduševila je ona koju nam je dostavila izdavačka kuća Partizan Records 4. prosinca 2026. Izlazi novi i prvi album u 26 godina grupe Morphine. Album se sastoji od 8 pjesama snimljenih još 1988. i prije albuma The Night koji je frontman Mark Sandman ostavio po strani. A član benda Dan Colley ponovo je snimio dionice saksofona. Alternator se baš veseli ovom albumu kao i bendu Senen koji izbače single Dig sa nove 7. ploče imena New Quiet koji će izaći uskoro za etiketu Sony Cathedral. Ne znam jeste li čuli ovaj band koji na momente uzima ono najbolje iz ostavštine My Bloody Valentine, Mugwai i Spiritualist. I na kraju Australci The Church koji su kao vino, što stari to bolji. Steve Kilby i društvo jednostavno ne staju i sa ovim dvostrukim singlom Western Marty and Skyline najavljuju svoj 28. album u karijeri imena Lacuna koji će izaći 30. listopada. A nemojte zaboraviti na sutrašnji spektakl na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji od 19 sati. Uvijek agilne udruge Koma i njihove crne subote. Sviraju Ego Stripper, Stormer, The Wine Fuckers, Grč Grad i kraj programa, koji kao što i samo ime kaže, zatvaraju program. No vi već možete doći i ranije, u 12 sati gdje vas čeka veliki izbor vinilnih izdanja svih žanrova, dakle sajam ploča, gdje možete možda naći svoje omiljene bendove i autore po povoljnim cijenama. Eto, cijeli dan možete izgubiti u Opatiji. Još ako tome ovo bablje ljeto nekom pridoda i kupanje, kakav dan je i za vas. Dakle, čuli ste svi u Opatiji sutra na Črnu subotu, a mi dijelimo i dvije karte, pa ako netko želi na ovo događanje, neka nazove Radio Rijeku na 051-210-777. A mi idemo danas skinuti celofan sa tri nove ploče, a večera su nam to totalno tri različita žanra. Biti će svega od tišine do buke, a tri nam čine bendovi Shearwater, Brown Horse i Bobby Lees, pa krenimo.

Evo ga na pola on s albuma New Self iz ove godine, The Bobby Lees. Iako dvije trećine benda svira sa John Spencerom, zvukovno su u biti totalno različiti. New Self je četvrti studijski album, isto tako i debut album za Epitaph Records, ovog punk garažnog benda kojeg čine vokali gitara Sam Quartin, basista Kendall Wind i bumljar Mackie Bowman. Album donosi kratke, visoke, energične punk minijature, pomiješane sa noise rockom i art punkom. Kritičari i pratitelji uspoređuju ih sa grintom bendova poput Rage Against the Machine, Idols, ali i PJ Harvey, čije su 50 of Queen ovdje obradili. Inače su iz Woodstocka u Njujorku, osnovani 2018. A zanimljivost je da su se nazvali po noćnoj mori i halucinaciji same Sam Quartin, koja je uvjerena da joj se u snu javio duh koji se zove, odnosno imena, Bobby Lee. A mi idemo u drugi blok današnjih albuma, slijede Shearwater, još jednom Daydream Unbeliever, Brown Horse Twisters i Bobby Lee's 50 of Queenie.

Evo ga, Bobby Lee, jedna zanimljiva obrada PJ Harvey 54 Queen sa New Soul albuma iz ove godine. A nešto ćemo reći o Brown Horse-u, treći studijski album britanskog country rock sastava Brown Horse pod nazivom Total Dive, objavljen u travnju 2026. godine za izdavačku kuću Loose Music, dobio izrazito pozitivne kritike te drži visoke ocjene na agregatorima recenzija. Kritičari hvale njihov prepoznatljivi slacker twang zvuk, opisujući izdanje kao veće, glasnije i mračnije od prethodnih albuma Reservoir i All the Right Weaknesses. Glazbeni kritičari band iz Norvića često uspoređuju s velikanima kao što su Neil Young, Jason Molina i njegov projekt Songs of Haya, zatim Uncle Tupelo, pa čak i s ranim radovima sastava R.E.M. U recenziji za Pop Matters navodi se kako band zvuči poput legitimnih nasljednika kultnih Silver Juice. Uglavnom 10 odličnih momenata nudi Total Dive, pa možete totalno zaroniti u njega. Ja jesam, a i Baljak je potvrdio. Par zanimljivih koncerata za koje možda ne znate. U Splitu naime 10. listopada u amfiteatru Doma mladih u sklopu trećeg izdanja festivala Planet Dom nastupa američki legendarni band Off Montreal i to je jedini njihov ovogodišnji nastup u Europi. Zatim u Trstu jedan zanimljiv nastup u Teatru Mjela gdje su recimo 2008. bili John Spencer i The Sadies. 28. studenog svira Lucy Kruger sa svojim Lost Boysima. A mi idemo u pauzu od današnjih autora, idemo mi malo čuti s kim surađuju Bobby Lees, a čiju su to pjesmu obradili na svom novom albumu New Self, te još jedan uzbudljiv novi band, Channel Beats.

Evo ga, 373. alternator, još uvijek se ne radi o Rijeci, bili su to Channel Beats, još jedna preporuka našeg čestog gosta Zorana Bajka. U biti projekt američke glazbenice Shane Levers, koja je trenutno u New Yorku i snima za Jack Jaguar. Zanimljivo se da su i prvi iz 2024. i drugi album iz ove godine zovu isto Your Day Will Come. Sad me baš zanima kako će zvati treći po redu, a slušali smo pjesmu Song for the Messenger. I PJ Harvey i John Parrish, jedna odlična suradnja PJ i bivšeg Bad Seed sa dva albuma, i to Dance Hall at Lewis Point 1996. i Woman Who Man Walked By 2009. A tek sam danas otkrio da su svirali u njenom bivšem bendu, jer čak nisam ni znao da PJ ima bivši bend, Automatic Dlamini. I to od 1988. do 1991. Eto, nikad nije kasno saznati nešto novo. A John Parrish je također i koproducirao njene albume To Bring You My Love, Let England Shake, Inside All Dear Dying, njezinu biti zadnji uradak iz 2023. A John Spencer, posljednjih nekoliko godina bilo je puno emocionalnih sukoba i osobnih gubitaka. Protok vremena uzima svoj danak, gubitak prijatelja, gubitak obitelji, a sve to u svijetu koji je okrenut na glavačke, gdje se čini kao da gubimo osnovne slobode, kaže sam Spencer. Dolazi do poznatog i logičnog zaključka, odgovor je uvijek samo rock'n'roll. Spencer rock'n'roll naziva pravim američkim darom svijetu. Blues je moja biblija, a rock'n'roll je naš borbeni poklič, kaže John Spencer. A mi se vraćamo današnjim albumima, treći blok je tu, idu Shearwater još jedan put, The Only Sound I'm Afraid Of, Brown Horse Comeback Loading i još jednom Bobby Lee's New Self.

Evo ga, Bobby Lee's New Self, s albuma New Self iz ove godine. Ako vam treba energije, samo ovo stavite i vjerujte mi, sve će ostalo samo doći po sebi. Ostalo je da kažem nešto i o bendu Shearwater. Shearwater, moram priznati kako su sa ovim svojim novim albumom Jonathan Mayburg i njegov band Shearwater dotaknuli najbliže svu genijalnost i minimalizam Mark Hollisa i kasnijeg razdoblja benda Tok Tok. Možemo čak i reći kako je to jedan od boljih albuma Shearwater. Prema da je tu bilo još genijalnosti poput albuma Polo Santo iz 2006. ili recimo Golden Archipelago iz 2010. 9 pjesama koje ćete vrtiti stalno iz početka jednom kada mu se potpuno predate. Puno je tu zanimljivih gostiju poput Laurie Anderson, Thor Harrisa, Leo Abrahamsa, Mamadou Kouyaté, Mahamadou Tankara i mnogi drugi. Stvarno jedno remek djelo u današnje vrijeme, možda najbolje da citiram Pop Matters magazine, Shearwater's The New World is a Moving Work of Art, a u Ankatu je dobio 9 od 10. To je sve što ću vam reći, a vi krenete sami u pustolovinu s ovim albumom, jer nećete požaliti. Uskoro idu na turneju sa bendom Loma. Biti će to prvi put da bend nastupa live nakon 2018. Za sada najbliža pozornica bila bi 2. studenog u Hamburgu ili 5. studenog u Berlinu. A vidimo u zadnji blok današnjih bendova i njihovih novih albuma. Znači još jednom Shearwater, Slugs in the Marigolds, Brown Horse Heavy,

E da, nekad su vam i dve minute i gitara i glas dovoljno da kažete sve što imate, tako i Bobby Lee's Got Me Good s albuma New Self iz ove godine. A kao što znate, Rijeka Paris Texas 2 izašla je na vinilu, te će tu kultnu riječku kompilaciju popratiti tri koncerta, 8. 10. Vintage Industrial Bar sa krajem programa Sicima i My Buddy Moose, 23. 10. Riječki pogon uz White on White, turiste, Cen Ensemble i Krešo i Kisele kiše, te 11. 11. Kino Šiško Ljubljani koji čeka još potvrdu sa bendovima, a posebna glazbena večer očekuje nas u četvrtak 22. listopada kada će na palubi Botella Marina koncertnu promociju zajedničkog albuma pod nazivom Around D izvesti Ivan Valošek i Charlie Jurković, dvojica istaknutih glazbenika Ivan Valošek i Darko Jurković Charlie. Udružili su svoje kreativne snage u jedinstvenu fuziju različitih glazbenih svjetova od džeza, bluza pa sve do indijske klasične glazbe. A klubsku sezonu programa Distune vam predstavlja oplemenitiće i riječki duo Mrave Brojim s koncertnom promocijom svog novog albuma Nezavisna država dvorište. Zabava je garantirana za subotu 17.10. u Bitiji na Trsatu. A mi još malo noviteta, slijede nam novi single A la Hlas, ali i Fontaine's DC, ali prije toga još aktualni single Ostinskih The Spoon prije nove ploče koje isto s nestrpljenjem čekamo, pa ajmo onda u jedan Chateau Blues.

Bili su to Fountains DC, novi single Tones, novog albuma Dopamine Chamber iz ove godine. I nisam siguran, čiđa mi se novi smjer sa ova dva nova singla do sad. Još je rano za kompletnu sliku albuma, pa me možda i razuvjere. Album izlazi 16. listopada i rekli smo zove se Dopamine Chamber i predstavlja njihov dosad najradikalniji zaokret. Nastao je suradnji sa James Fordom na relaciji London, englesko selo Palermo, gdje je Chetan snimao vokale u improviziranoj kabini napravljenoj od madraca i jastuka. Snažno se osjeća da smo na pragu nekog drugačijeg oblika čovječnosti ili nečovječnosti, kaže Chetan. Za svoj peti album Fountains DC izgradili su komoru. Ono što se u njoj bude dogodilo za slušatelja će biti jedan pravi eksperiment. I Spoon, dva singla izbacili su još prošlo ljeto, a kada će novi album nitko ne zna, ali kažu oni sami da ne žure. Već snimaju na sessionima u Austinu i Providenceu na Rhode Islandu, gdje je studio Jim Inova iz benda. Producenti Justin Meldal Johnson, koji je radio sa Beckom, Nine Inch Nailsima, Air, St. Vincent i ostalima. Spominje se balada imena Midnight Radio Stars kao neka sljedeći single. Tu smo još sa vama neko vrijeme, imamo još singlova, tu su nam novi Beach House, April Suzanne cover version, novi single s albuma New Music and Dreams, Slow Pulp Red Car i Ten Fed the Fool, a ja ponavljam, ako želite sutra ići na Črnu subotu, imamo još dvije karte, pa možete slobodno nazvati Radio Rijeku, podijelit ćemo, nema problema.

Evo ga, bili su ovo Ten Fe. Ja mislim da su bili Ten Fe, jesu, da. Novi single ovog britanskog benda koji je zadnji album Still in Love izdao prošle godine, a The Fool izlazi kao je najave njihovog nadolazećeg četvrtog albuma. A prije toga Slow Pulp, još sporiji od klasičnog palpa, šala naravno. Američki indie band iz Wisconsina trenutno grade karijeru u Chicagu, ovim je treći album nakon Movies iz 2020 i Yard iz 2023. Te na kraju Beach House obradili su autora iz Georgia, Roberta Lestera Folsoma, na ovom novom izdanju albuma New Music and Dreams 50th Anniversary Edition sa pjesmom April Suzanne. Inače, Music and Dreams izašao je sa privatnim presom davne 1976. u jednoj obskurnoj tiraži, tako da će nepravda sad biti ispravljena s ovim novim reizdanjem, pa ćemo imati George Roberta Lestera Folsoma, znači na pravom izdanju, novom, remasteriranom. A mi smo pomalo dokurali do kraja ovog prvog alternatora 373 u listopadu. Ugodan vikend, pozdrav od mene i režije. Sutra naravno svi opatiju na Črnu subotu, a do sljedećeg tjedna još malo noviteta, naravno, sa Novog Zelanda i Australija, niste ni sumnjali. Boh i se, idu Purple Pilgrims, Innocent Loss albuma Given to the Night iz ove godine i Hugo Ray's Fatalist, I Don't Belong Here.

Top 20 Radio Rijeke. Dobra vam večer i dobrodošli u prvo listopadsko izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Ja sam Ema Bubić, a pred nama je novih 20 pjesama koji se trenutačno najviše slušaju. Krećemo kao i uvijek od broja 20 i penjemo se sve do jedinice. Ovo je Top 20 Radio Rijeke. Listu otvaramo uz Tame Impalu i Jenny. Kevin Parker poznat je po tome da u studiju voli napraviti sve gotovo sam. Ali Dracula pokazuje koliko njegov zvuk može dobiti potpuno novu dimenziju kada mu se pridruži netko iz sasvim drugog glazbenog svijeta. Jenny donosi puno čišći pop vokal, dok ispod nje ostaju Kevinovi psihodelični sintovi. I dosta neobična produkcija, pomalo mračno, pomalo plesno. Slušamo Dracula. 20.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: Na 19. mjestu Lady Gaga i Bruno Mars. Njih dvoje imaju nešto zajedničko što se možda ne primijeti odmah. Oboje su veliki zaljubljenici u live instrumente. Bruno je bubnjar, gitarist i pijanist, a Gaga je još od svojih početaka veliki dio pjesma pisala upravo za klavirom. Zato Die With A Smile i zvuči više kao da slušamo dvoje glazbenika kako zajedno sviraju. Neko kao klasični producirani pop duet. Lady Gaga i Bruno Mars. 19.

0: Top 20 Radio Rijeka.
1: Sljedeća na listi slijedi nam Stella Lefty i Boston. Stella je nedavno priznala da je prije uspjeha ove pjesme zapravo mislila da će joj karijera biti prvenstveno pisanje pjesama za druge izvođače. Onda je Boston eksplodirao, završio među najvećim američkim hitovima i potpuno promijenio planove. U međuvremenu je objavila i debitantski album Long Way Home, nastupala je i u legendarnom Grand Ole Opryu, a sada već priprema prvu svjetsku turneju. Stella Lefty i Boston. 18.

0: bring the action.
1: Top 20. Radio Rijeke. Na 17. mjestu Go Go Dolls i Iris. Ako poslušate Iris, primijetit ćete da bubnjevi dugo čekaju prije nego što stvarno uđu u pjesmu. To je jedan od razloga zbog kojih pjesma tako dobro raste. Počinje gotovo intimno, a zatim postaje sve veće dok ne završi kao prava rock balada. Nema klasični refren koji se stalno ponavlja, nema tipičnu pop strukturu, a svejedno je postala jedna od najvećih hitova 90-ih. Go Go Dolls i Iris. 17.

0: top 20.
1: Kevin Parker drugi put večeras, sada samostalno kao Tame Impala. Njegov zaštitni znak dugo su bili psihodelični sintovi i gitare, ali posljednjih godina sve više ulazi u funk i dance pop. Loser je baš na toj granici. Dovoljno čudan da odmah prepoznate Tame Impalu, ali dovoljno plesno da bez problema završi na pop ljestvicama. Tame Impala i Loser. 16.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Na 15. mjestu Temper City. Nakon velikog uspjeha svog debitantskog singla Self Aware, bend nije dugo čekao sa nastavkom. Krajem kolovoza objavili su novi single Reverse Psychology. Možda ju uskoro i slušamo na naših top 20. A njegov prvi hit ostaje zanimljiva kombinacija alternativnog roka, sintova i teksta o osobi koja je možda čak malo previše svjesna vlastitih emocionalnih problema. 15. mjesto Temper City i Self Aware. 15.

0: Top 20. Top 20 from Radio Rijeka. Top 20 from Radio Rijeka.
1: Na 14. mjestu Taylor Swift. A za ovu pjesmu imamo potpuno svježu pjesmu. Na MTV Video Music Awardsima održanima prije nekoliko dana The Fate of Aphelia osvojila je Video of the Year, a Taylor je dobila i posebno priznanje za svoj redateljski rad. Od Shakespeareove Ofelije do MTV-a prilično dug put za jednu književnu referencu. Taylor Swift i The Fate of Aphelia.
0: 14.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Na 13. mjestu Justin Bieber i Nicki Minaj. Kada je ova pjesma izašla, Justin je imao samo 18 godina, a album Believe bio je trenutak kada se pokušavao maknuti od teen pop imidža s kojim je postao poznat. Zato je cijeli album otišao puno više prema dance-u, R&B-u i elektronici. Beauty and a Beat možda je najbolji primjer tog prijelaza. Uz malu pomoć Nicki Minaj. 13.

0: 20 chart. Top 20.
1: Keep the frequency clear.
0: Top 20.
2: Na 12. mjestu prvo večerašnje pojavljivanje Olivije Rodrigo. I Olivija ima razlog za slavlje. The Cure upravo je donijela MTV-evu nagradu za Best Alternative. To joj zapravo dosta dobro pristaje, jer Olivija nikad nije bila čisti pop. U njezinim pjesmama stalno se čuju tragovi alternativnog roka, pop-punka i izvođačica koje su obilježile 90. Olivija Rodrigo i The Cure.
0: Twelve.

this. Na samo korak do najboljih 10. Malcolm Todd. Njegova glazba ima dosta karakterističan DIY osjećaj, a upravo mu je internet omogućio da iz relativno malog indie kruga dođe do globalne publike. Kod Earrings posebno poslušajte koliko prostora ostavlja između instrumenata. Nema ogromnog zida produkcije. Bas, gitara, klavijature i vokal imaju svaki svoj prostor. Jednostavno, ali jako efektno. Earrings. 11.

0: of it.
1: Okay.
2: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
3: Vi ste i dalje uz Top 20 Radio Rijeke, a mi smo službeno ušli u Top 10. Adela je sa pjesmom Ain't in LA postigla veliki uspjeh ovoga ljeta zahvaljujući trendu na TikToku. Pa eto, u sklopu s trendom ne možemo svi biti u LA-u, netko mora biti i na Radio Rijeci. Adela i Ain't in LA.

0: top 20 charts.
1: Na devetom mjestu Olivia Dean. Olivia često govori da joj je važno da pjesma zvuči dobro i kada se makne sva produkcija. Zato njezine melodije funkcioniraju uz cijeli band, ali i samo uz klavijaturu ili gitaru. Man I Need ima upravo tu old school soul kvalitetu. Mogla bi biti snimljena danas, ali uz malo drugačiju produkciju jednako lako i prije 50 godina. Olivia Dean i Man I Need.
0: 9.

0: 20 from Radio Rijeka. Top 20 from Radio Rijeka.
1: Olivia Rodrigo drugi put večeras. Kod nje je dosta zanimljivo koliko ozbiljno pristupa tekstovima. Čak i kada naslov poput Stupid Song sugerira potpuno suprotno. Često prije konačne verzije napravi veliki broj varijanti istog stiha, mijenjajući jedno ili dvije riječi dok ritam i značenje ne sjednu točno kako želi. Zato njezini tekstovi često zvuče razgovorno, gotovo kao poruka koju biste poslali nekome, iako iza njih stoji puno rada. Olivia Rodrigo i Stupid Song.

0: 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Na sedmom mjestu Ariana Grande. Ariana je upravo s ovom pjesmom osvojila MTV-evu nagradu za Song of the Summer, a tekst je dosta drukčiji od klasične pjesme o prekidu. Ariana ne moli nekoga da ostane, nego praktički govori: žao mi je što si se zaljubio, ali ja idem dalje. Prilično samo uvjerena verzija ljubavne pjesme. Slušamo Hater I Made You Love Me.
0: Seven.

0: top 20 from Radio Rijeka.
1: Na šestom mjestu Alex Warren. U spotu za Ordinary pojavljuje se njegova supruga Coover i to u sceni koja uključuje popriličnu visinu, iako se ona zapravo boji visine. Njihova priča dosta je neobična. Upoznali su se preko društvenih mreža. U jednom razdoblju čak su živjeli i u automobilu. A nekoliko godina poslije, Alex je upravo o njihovoj vezi napisao jedan od najvećih hitova svoje karijere. Slušamo Alex Warren i Ordinary.
0: Six.

0: Top 20.
1: Ulazimo u najboljih pet uz Shakiru i Burna Boya. Shakira i Burna Boy napisali su, čini mi se, jedan od najvećih hitova svjetskoga prvenstva. Pjesma čak i mjesecima nakon završetka prvenstva ne silazi sa svjetskih ljestvica. Slušamo Daj, daj.

0: top 20 charts. Top 20.
1: Na četvrtom mjestu Dua Lipa. Jedan od ljudi koji su oblikovali zvuk Training Season je Kevin Parker iz Tame Impale, kojeg smo već dva put čuli večeras. Ali Dua mu nije došla s idejom da naprave Tame Impala pjesmu. Cilj je bio spojiti njegovu sklonost psihodeliji s njezinom ljubavi prema dance pop glazbi. Zato pjesma ima taj pomalo retro groove, ali i vrlo modern pop refren. Dua Lipa i Training Season.

0: frekvenciji.
1: Top 20 Radio Rijeke.
2: I evo jednog novog ulaska ovoga tjedna, ravno na trećem mjestu. Adela nam je prošli tjedan bila potpuno nova izvođačica na listi. Ali evo vidimo da će se lista samo popunjavati njenim pjesmama. Pjesma Nicole Kidman dio je njezina debitanskog albuma Prima, a sam naziv albuma ima dvostruko značenje. Prima znači prva, ali Adela je godinama profesionalno trenirala balet i sa njoj je, kako kaže, postati svojevrsna prima balerina pop glazbe. A Nicole Kidman ovdje predstavlja potpunu kontrolu, glamur i osjećaj da si glavna junakinja vlastitog filma. Novo na listi i odmah treće mjesto, Adela i Nicole Kidman.

Slušate Top 20 Radio Rijeke. Na drugom mjestu Ella Langley. Choosing Texas upravo je dobila još jedno veliko priznanje. Na Nashville Songwriter Awardsima proglašena je pjesmom godine. A gitarist Tom jedan je od najcjenjenijih session glazbenika u Nashvillu. Upravo je on taj koji je pjesmi dao prepoznatljivi gitarski lik u stilu countrya 80-ih. Možda zato pjesma istodobno zvuči kao novi hit i nešto što ste mogli čuti na radiju prije 40 godina. Ella Langley i Choosing Texas.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: I stigli smo do samog vrha. Carol G, Judalyn i Rozovski sa Baby Wow. Kod ove suradnje zanimljiv je generacijski spoj. Carol G već godinama puni stadione i jedna je od najvećih latino zvijezda na svijetu, dok Judalyn i Rozovski dolaze iz puno alternativnije španjolske scene. I upravo zbog toga pjesma ne zvuči kao klasični regaton. U njoj ima puno elektronike, alternativnog popa i produkcijskih detalja koji dolaze iz potpuno drugog svijeta. Tri različita izvođačka identiteta u jednoj pjesmi. Carol G, Judalyn, Rozovski i Baby Wow.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: I to je bilo svih 20 pjesama ovoga tjedna. Ja sam Ema Bubić, hvala vam što ste bili uz mene i Top 20 Radio Rijeke. Ponovo se družimo sljedećeg petka s novom listom i novim pričama i za pjesama koje slušamo. Do tada uživajte u ostatku večeri i ostanite uz Radio Rijeku. Pusa bok!
2: There are at least three people from another planet living on Earth today.
0: Top 20 chart. Radio Rijeka.
3: Game over, man.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
1: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
0: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
1: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
0: Predsjednik Milanović, vlada, ani sabor nisu od svoje dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
1: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
0: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ivan Rogić Ivaniček.
2: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
3: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
2: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
4: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve i stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
5: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
2: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
0: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
1: U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha.
0: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Söder. U Banskim dvorima sastao se s kolegom Andrejem Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Istaknuto je da treba povećati kapacitet LNG terminala kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti i vodik preko Slovenije do Bavarske.
6: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
7: onda volim je suzetnih aspekta.
3: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
0: Kronika dana. U nedjelju su opći izbori u BiH, a od sutra ujutro je izborna šutnja. Više od 3 milijuna birača bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. Poruke biračima su uobičajene i većinom se ne odnose na konkretne planove, nego na dobro utemeljene političke podjele. Braslav Radić.
8: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini pokazala je da se ne bira toliko program koliko identitet. Najviše strasti budi utrka za hrvatskog člana predsjedništva. U igri je troje kandidata. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH traži legitimno predstavljanje Hrvata u svim institucijama.
9: Ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. I to je preduvjet stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zato nam je izrazito važno da ravnopravnost postane standard.
8: Zdenko Lučić kandidat je kojeg podupire Hrvatska petorka, koalicija pet stranaka na čelu s HDZ-om 1990. On uglavnom napada drugi HDZ i općenito vladajuće.
10: Tko je bio na vlasti, a cijelo vrijeme je šutio? Umjesto jasnih odgovora nudio je isprazna obećanja. Televizijski kanal na hrvatskom jeziku do kraja godine. Promjena izbornog zakona do proljeća, ulazak u Europsku uniju na jesen i tako dalje.
8: Treći je kandidat Slaven Kovačević iz Demokratske fronte Željka Komšića. Obećava da Milorad Dodik neće biti pomilovan i boji se da bi se to moglo dogoditi ako on ne pobjedi.
11: Ulog je država Bosna i Hercegovina. Tu nema mjesta za eksperimentiranje. Bilo kako eksperimentiranje. Moramo pobijediti, ljudi. Dakle, sada je sudbina države Bosne i Hercegovine u rukama glasača. Ne smije biti promašaja.
8: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je Hrvate da izaberu svoje istinske predstavnike. Upravo zbog slučaja Komšić, kojim se zbog specifičnosti izbora u BiH, barem na posljednjim dvama izborima, preglasavaju Hrvati. Evo što je priopćio službenim dopisom.
12: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika.
8: Za bošnjačko mjesto prema anketama favorit je Denis Bečirović iz SDP-a, slijedi ga Bakir Izetbegović iz SDA. U drugom entitetu u Republici Srpskoj, SNSD Milorada Dodika, kojem je zabranjeno obnašanje javnih dužnosti, za predsjedništvo kandidira Željku Cvijanović, koji se prema anketama predviđa pobjeda. Iako se Dodik ne smije kandidirati, dalje je glavni glasnogovornik kampanje, a kandidate njegove stranke podupro je ruski predsjednik Vladimir Putin. Uz predsjedništvo biraju se još i državni te entitetski parlamenti, predsjednik Republike Srpske i županijske skupštine.
0: Premijer Andrej Plenković uoči završnog predizbornog skupa HDZ-a Bosne i Hercegovine večeras je u Mostaru još jedanput podupro kandidaturu Darijane Filipović za članicu predsjedništva iz redova Hrvata. Hrvatski premijer pritom je istaknuo:
3: za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskoga naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti ravnopravnosti hrvatskoga naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja. Nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. U međuvremenu iz ureda predsjednika Milanovića, ali i Sabora i Vlade, rekli su kako od SOA-e nisu dobili podatke o odlaganju velikih količina opasnog otpada u Gospiću. Mirjana Grahovac.
13: Nakon sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je iza zatvorenih vrata raspravljao o opasnom otpadu u Gospiću, predsjednik odbora Ranko Ostojić potvrdio je da je Sigurnosno-obavještajna agencija imala informacije o uvozu golemih količina otpada u Hrvatsku i njegovu ilegalnom odlaganju, te da je postupila prema zakonu, odnosno obavijestila sve koje je morala. Tajna služba tim je sumnjama raspolagala još 2022. godine. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pita što je SOA učinila ako je godinama znala za opasni otpad.
14: Je li odrađena operativna akcija SOA-e, jesu li prikupljane informacije u Italiji vezano uz talijansku mafiju trovala hrvatsku Liku, jesu li te informacije onda bile predane svim institucijama, prvenstveno mislim na državno odvjetništvo, na policiju. Isto tako, ako je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, morala je o tome obavijesti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.
13: Predsjednika Republike Zorana Milanovića SOA nije obavijestila o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću.
15: Ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Sigurnosno-obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.
13: Oglasili su se i iz ureda predsjednika sabora Gordana Jandrokovića. Kažu da ga Sigurnosno-obavještajna agencija o navedenim sumnjama nije obavijestila, te da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o tom slučaju informirala mjerodavna državna tijela. I dok se propituje koja je institucija i što znala o opasnom otpadu u Gospiću, njegov gradonačelnik Darko Milinović najavljuje da će tražiti dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti takozvanih vječnih kemikalija kod petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi.
16: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
13: Poručio je to Milinović s tradicionalne manifestacije Jesen u Lici, koja se ove godine održava u sjeni afere s nezakonito odlaganim otpadom koji još čeka sanaciju.
1: Ministarstvo zdravstva ne planira nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve. Tako nešto trenutačno ne preporučuju ni Europska agencija za sigurnost hrane, ni relevantne američke zdravstvene agencije, zato što su PFAS spojevi široko rasprostranjeni u okolišu. Njihova prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno.
0: Velika posjećenost manifestacije Jesen u Lici govori da građani imaju povjerenje u ličke poljoprivredne proizvode. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
17: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drugčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesor. I oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
0: Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije koje djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković. Sve susjedne zemlje moraju se zapitati zašto se Srbija toliko naoružava. Dodao je premijer te istaknuo da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. A iz Zadra sa Međunarodne konferencije obrambene industrije ministar obrane Ivan Anušić poručio je da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska ima odgovor.
18: Mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping maniji koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, u 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
19: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi protuodgovor imamo. Imamo raketnom sustavu Čonmu, dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno rasprava o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
1: Stanje u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitali Kličko. Među ostalim, pogođen je ključan most u gradu zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, poljski grad Lublin osposobio je svoje sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata. Pruža utočište za 200 ljudi koji ondje mogu provesti do 72 sata s dovoljno kisika, vode i struje, neovisno o vanjskim energetskim mrežama. Na skloništu je napravljena simbolična izmjena. Izlaz za slučaj opasnosti prije je bio okrenut prema istoku, a sada je prebačen na zapad. Poljska je zbog rata u susjedstvu u povećanoj pripravnosti, osobito zbog čestih upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor. Stanovnici istočnih regija dobivaju upute da potraže sklonište tijekom zračnih napada u blizini granice. A Europska komisija isplatila je Ukrajini 2 milijarde i 900 milijuna eura potpore za provedbu ključnih reformi u zemlji. Među ostalim, novac će se utrošiti za modernizaciju, održavanje financijske stabilnosti i ulaganja koja će biti temelj oporavka nakon rata. To je osma isplata u sklopu instrumenta za Ukrajinu, višegodišnjeg financijskog paketa vrijednog 50 milijardi eura. Do sada je Kijev primio oko 32 milijarde. Ne smiruju se učenički prosvjedi u Francuskoj. Počeli su prošloga tjedna u Parizu, pa se proširili diljem zemlje i postali nasilni. Učenici koji traže bolje uvjete školovanja na ulicama se sukobljavaju s policijom i pale požare. Vlasti uzvraćaju bacanjem suzavca. Francuski ministar pravosuđa poručio je da se pobuna srednjoškolaca pretvorila u opće nerede. Prosvjedima je zahvaćeno više od 600 škola. Do sada je uhićeno više od 2000 osoba. Ozlijeđene su stotine prosvjednika i oko 300 policajaca i školskog osoblja. 50-godišnja Krista Pajk, koja je preživjela pokušaj

0: prihvaćaju gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
1: I upravo je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET.
2: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
0: Žalbeni rok na odabrani projekt Maksimirskog stadiona ističe u ponedjeljak, a svih 87 natjecatelja koji nisu prošli mogu se žaliti. Za to vrijeme ne prestaju ni reakcije javnosti ni prijedlozi što bi trebalo učiniti, poništiti natječaj i početi iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi. O tome se razgovaralo i u našem poligrafu. Igor Rokičić.
3: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nije odgovorio je li sigurno da se stadion u Maksimiru neće graditi prema predloženom prvo nagrađenom projektu, no rekao je da na lošu reakciju javnosti ne mogu ostati gluhi i slijepi.
4: Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja. Mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu.
3: Jedan od glavnih problema pobjedničkog rješenja je to što navijači žele stadion koji će biti potpuna suprotnost sadašnjem Maksimiru, istaknuo je komunikacijski i marketinški savjetnik Thomas Bauer, koji je govorio iz perspektive Dinamovih navijača koji, kako kaže, imaju PTSP od starog stadiona.
5: Već 50 godina, ako računamo vrijeme kada su se po Europi počeli graditi stadioni koji su zatvoreni, koji imaju krov, mi boravimo na tom stadionu i izloženi smo svim mogućim atmosferilijama, kiši, suncu, snijegu i ja bih rekao da je na neki način podcijenjena ili zanemarena ta činjenica da Dinamovi navijači doslovce su htjeli antipod ovome. Je li on kohezivan, jesu li tribine povezane? Ja mislim da nisu.
3: Odabrani projekt kao najbolje rješenje i dalje brani predsjednik ocjenjivačkog suda i predsjednik društva arhitekata Toma Plejić, koji ga je usporedio s operom u Sidniju.
6: Krovovi su toliko veliki da je čitava skupina na stadionu zaštićena, natkrivena, sigurna, ugrijana. Krovovi ti pritom su tako isprojektirani da funkcioniraju kao reflektori zvuka. Garantira užarenu situaciju na terenu.
3: A što o svemu misle Zagrepčani?
7: Ništa dobro.
8: Na prvi pogled mi se nije dopalo, ne, ali kad sam razmišljao, ipak stručnjaci to odlučuju.
9: Kada je potres srušio jedan dio.
3: Žalbeni rok za predstavljeno rješenje za stadion u Maksimiru istječe u ponedjeljak. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da će tada zajedno s vladom tražiti rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
0: A splitska Torcida oštrim se priopćenjem oglasila o budućnosti Poljuda, reagirajući na riječi gradonačelnika i premijera.
10: Gospodo, s naše strane kompromisa nema. Neka vam jedna stvar bude kristalno jasna. Do zadnjeg centa koji ćete usmjeriti Dinamo i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamo grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se i Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaja je nacionalnih interesa. A te dvije limenke s bojom kojima nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv osmorice muškaraca zbog nasilnog prekida manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, a prema navodima medija među njima je i šef HDZ-a u jednom od splitskih gradskih kotara Jakov Čaleta. Osmoricu se tereti za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je općinsko državno odvjetništvo.
11: Otkazan je koncert Bajage i Instruktora koji se 17. ovog mjeseca treba održati u Koprivnici. Organizatori tvrde da su bili pod velikim pritiskom, no ne precizira se o čemu se radi.
0: Hedonist, festival umjetnosti, zabave i gastronomije u Osijeku je 8. put otvorio vrata posjetiteljima, javio se Neven Knežević.

0: Ponovo živi u znaku hedonista, a osmo izdanje festivala donosi tri dana ispunjena koncertima, gastronomijom, umjetnošću, svjetlosnim instalacijama, sportom, znanošću i programima za djecu. Središte događanja bit će kao i prošle godine Osječka tvrđa, no program se širi na druge gradske lokacije, pa tako i na lijevu obalu Drave na popularnu Copacabanu.
1: Volimo reći da je ona kruna svih manifestacija koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije i zaista je ovo jedna manifestacija koja onda prezentira sve ono najljepše što objedinjuje i Slavoniju i Baranju.
0: Rekla je županica Nataša Tramišak, a direktor županijske turističke zajednice Mislav Matišić dodaje.
2: Mogu pokazati sve ono što mi mislimo da jesmo. Da smo šareni, maštoviti, talentirani, da proizvodimo najviše hrane, raznolika pića, da znamo što je kreativnost, radionice od najmlađeg za najstarije, bicikliranje, sve je uključeno na više od 20 programa, 100 izlagača.
0: Lijepo i neuobičajeno toplo vrijeme privuklo je brojne posjetitelje.
3: Hrana, ambijent, kako lijepo to urede, ima se sve i za djecu i za odrasle.
4: Nije loše, isplati se.
5: To se najviše isplati.
4: Slikarsko je načelnikom.
0: A što gradonačelnik Ivan Radić kaže o manifestaciji?
6: Mislim da je jedna od njenih najvećih vrijednosti što je se jednako vesele i naši sugrađani, a i gosti željno iščekuju svake godine.
0: A gostiju i posjetitelja je bilo. Do sada je u Osječko-baranjskoj županiji ostvareno 245.000 noćenja, tako da će se gotovo sigurno ponoviti prošlogodišnji rekordan broj noćenja.
7: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra utakmicu Lige A, Lige Nacija protiv Engleske u Rijeci. Opširnije Ivana Ribarić.
9: Nakon malo više od 3 mjeseca pred nama je novi sraz Hrvatske i Engleske. Ovoga puta nisu visoki ulozi svjetskog prvenstva, no ni Liga Nacija nije bez značaja. Završni rujevički trening odradila je cijela momčad, te svi, uključujući i Baturinu, konkuriraju za sutrašnju utakmicu. Izbornik Slaven Bilić poslije 2 gostovanja dočekao je i prvu domaću utakmicu od povratka na klupu. Nažalost, neće biti onih najvatrenijih navijača.
10: Lijep stadion, lijepo, šteta što sutra nema ljudi. Mislim, bit će nešto, ali nije to, znaš, kad igraš protiv Engleske, onda to zaslužuje ipak za sav respekt jedan fantastičan, to je spektakl i to zaslužuje fantastičan dekor i tu, to su najgore kazne, ali tu niko ne dobija, tu gube svi, jednostavno nije to gubi publika, jel, zbog njih se igra. Jel.
9: Mnogi se slažu kako će ključno biti donekle usporiti kapetana gostiju i ponajboljeg svjetskog napadača Harrya Kanea. Njegove vrline itekako dobro poznaje suigrač iz Bayerna Josip Stanišić.
11: Kako njega najbolje braniti, da ne zabije gol, možda bi rekao jednostavno da di god je lopta, da se treba uvijek gledati gdje je on, jer će na kraju krajeva doći možda i do njeg, a njemu treba samo malo sekunda da zabije gol i da zna gdje je lopta treba ići, tako da to je možda jedno najbitnije, da nebitno gdje je lopta, da se uvijek gleda i gdje se on snalazi.
9: Novi obračun Hrvatske i Engleske, ovoga puta pred nekoliko tisuća djece na tribinama, zakazan je za sutra od 18 sati uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
8: Tijekom su 2 utakmice Lige A, Belgija-Turska u Liježu, Belgija ima prednost, polovicom drugoga dijela Francuska-Italija 1-1. U Ligi B najuvjerljivija je Poljska koja vodi protiv Rumunjske. Konačni rezultati utakmica Lige C, Kazahstan-Moldavija 1-2, uspjeh gostiju, Cipar je svladao Armeniju 2-0, a Crna Gora je u gostima pobjedila Latviju rezultatom 2-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0 golom Piškura u 9. minuti, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo.
12: Pa bez obzira što smo mi ukazivali na to da nas očekuje jedna teška utakmica, moram priznati da sam se pomalo razočarao s tim prvim poluvremenom.
8: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvojili su prvi superkup u klubskoj povijesti, svladavši u Bjelovaru splitski Jadran 18-10. Po četvrtinama je bilo 4-1, 3-3, 7-3 i 4-3. Radulović i Tončinić postigli su po 4 gola za mladost, a Pejković je bio peterostruki strijelac za Jadran. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu Split bolje od Kvarnera 94-73, Zadar je u gostima, svladao Škrljevo 107-69, a Virtus Zagreb bio uspješniji od Dubrave 89-84. U Euroligi izdajemo uspjeh Fenerbahče nad Dubajem 76-66, Panathinaikos Maccabi 90-67, pobjede još Valencije i Barcelone. Ante Toni Žižić postigao je 10 košava uz 9 skokova u domaćem porazu Bešiktaša od Barcelone 95-82. Hrvatska paraatletičarka Karla Hergotić na međunarodnom mitingu Zagreb Open postavila je svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. Hergotić je dosadašnji svjetski rekord poboljšala za više od 5 metara.
5: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičarka Mateja Štibuhar.
13: Zbog dotaka vlažnijeg zraka u sklopu frontalnog sustava glavninom zapadnije od nas, u većini krajeva naše zemlje danas je bilo visokih oblaka unatoč kojima je prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu je bilo bure podnove lebite i jake, te sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Danju je bilo toplo i vrlo toplo uz najvišu temperaturu većinom između 22 i 27 stupnjeva. Sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, jugozapadni te bura, podnove lebita u noći ujutro lokalno jaka. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, najviša od 22 do 27 stupnjeva. U nedjelju sunčano, zatim povremeno viša oblaka, uglavnom na Jadranu rijetko moguće malo kiše. Jutra na kopnu i dalje svježa, a dnevna temperatura posvuda slična današnjoj.
5: Kronika dana.
7: Na kraju ponavljamo najvažnije.
14: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
7: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
14: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
7: Predsjednik Milanović, vlada ni sabor nisu od svoje dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
14: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
5: Prvi program.
15: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Come on.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice posegnule u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi. Europa će time dati veliki doprinos svijetu, kao i mi, rekao je Trump.
2: Vijesti.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu.
3: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas, i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
4: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. A u Lici traje manifestacija posvećena među ostalim i ličkim poljoprivrednim proizvodima. Da građani i dalje u njih imaju povjerenja, svjedoči velika posjećenost. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
5: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drukčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
0: Uprava ZETA i sindikati ponovno su sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb 3 dana bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZETA.
6: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka.
0: A uprava ZETA pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZETU takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvog ovog mjeseca, poručila je uprava. Podignuta je optužnica protiv 8 muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.
1: Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina priprema se za nedjeljne izbore. Više od 3 milijuna građana bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. U Mostaru je završni kup održao HDZ BiH, a među glavnim gostima bio je hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Govorio je o položaju Hrvata u BiH, odnosima dviju država i europskom putu Bosne i Hercegovine te podupro Darijanu Filipović za članicu predsjedništva BiH.
7: Za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao. Naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskoga naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti i ravnopravnosti hrvatskoga naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: U skupini A3 nogometne lige nacija Hrvatska će danas ugostiti Englesku. Ovako razmišlja izbornik Slaven Bilić.
9: Imamo veliku utakmicu. Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica. Ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
8: Početak utakmice na Riječkoj Rujevici je u 18 sati, prijenos na našem drugom programu. Večeras u Ligi A, Belgija je u Liježu svladala Tursku 3-0, a na Saint-Denisu Francuska i Italija igrali su bez pobjednika 1-1. Na oproštaju Edina Džeke u Zenici, Bosna i Hercegovina Švedska 1-1 u Ligi B, također i Mađarska Gruzija 1-0, Poljska Rumunjska 6-0, te Ukrajina Sjeverna Irska u utakmici odigranoj u slovačkom gradu Trnavi 0-3. U C skupini Crna Gora je slavila u Latviji 2-1, Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom, Cipar Armenija 2-0, te Farski otoci Slovačka 1-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo mladih reprezentacija Ukrajina je u mađarskom gradu Miškolcu pobijedila Hrvatsku 1-0, ali naši su već osigurali europsko prvenstvo. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvajači su Superkupa, u utakmici odigranoj u Bjelovaru pobijedili su Splitski Jadran 18-10. U Premijer ligi košarkaša pobjede Splita, Zadra i Virtus Zagreba, a u Euroligi bodovi za Barcelonu, Fenerbahče, Partizan, Valenciju, Panathinaikos i Baskoniju. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcida Dinamo 1-4.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže...
2: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
4: Vremenska prognoza.
0: I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Dragi tata, dobar san i sve te poslušam, kako si i te, i čuva mamu, a kad plače, stisne nju jako.

0: čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu.